0: Innringer med oss.
1: Hallo.
0: Hallo, ja.
1: Det er Astrid Forsøy.
0: Hei du, flott.
1: Manufaktur, det er tekstilvare.
0: Ja. Det hadde vi her i Lyster før, eller? Eller i Gøpne, kanskje? Eller var det oppe i Ostedalen, kanskje?
1: Jeg kan ikke høre hva du sier.
0: Jeg tenker, hvor hadde vi som manufakturen i Lyster før? Hadde vi
1: Det fabrikk framstilte fakturvare i butikken.
0: Ok, ja, du har helt rett i det. Takk for det, Fossøy. Så får vi håpe det går bra med billettene.
1: Ja, takk
0: for det. Hei. Ok, ha det.
2: Og da lurer jeg på hvilket organ er det som blir påvirket av hepatittinfeksjon? Hepatittinfeksjon.
0: Ja.
2: Hva er det som går... Hvilket organ er det som blir angripet da?
0: Hupa.

Nå skal jeg gi deg et minutt til å svare på dette spørsmålet. Hvis du ikke svarer på det, så vil jeg vente med svaret til neste gang jeg skal på luftet. Altså, hvorfor var fransk opprørspoliti kallet ut til den franske rivieraen i 1972? Et minutt ifra nå.

0: Nå vil jeg inn midt i konserten din, fordi at også at det ikke er en trekning, så de som har nå fått skal få billettet til Sirkus Arnardo. Det er du har nå oversikten, Roger.
1: Ja da. Vetle Bergland har vunnet billett. Per Ivar Lomheim har vunnet billett. Sigrun Fortun, Arne Fossøy, Svein Gunnar Bolstad. Gratulerer til dere.
0: Og dere som har vunnet, send meg en sms på 955-26-743. Altså 955-26-743. Og skriv om du vil gå på søndagen eller mandagen på forestillingen på Kaupanger.
1: Mm-hmm. Og så husk at sendingen går i reprise. Så glipper det, så kommer det et nytt, ny runde. Men uten billetter.
2: Sirkus er moro. Ok, vi spilte nå Hjernen er alene, som vel opprinnelig er en De Lillos låt, fant vi ut av. Musikksjangeren, kanskje psykedelisk rock. Nå skal vi over til noe mer punk-rock-aktig, og det er et band fra Oslo som heter Oslo S. Låta tror jeg var fra 2011, jeg googlet meg frem til det, og jeg kjenner ikke så veldig godt til Oslo S, bortsett fra at videoen til akkurat den låta der, som også har med Onkel P da, eller Paul Tøyen, han rapperen, videoen til den låta er spilt inn av min nevø, eller regissert av min nevø. Her får vi altså Trøbbel med Oslo S.

Trøbbel med Oslo S der altså. Ok, vi skal fortsette med norsk språklig rock, men vi skal bevege oss litt over til Indre Sogn og Leikanger og bandet Tyl, som jeg spilte her en tidligere gang også. Og en av favorittlåtene mine fra det bandet, som jeg synes har fått alt for lite oppmerksomhet, fordi jeg dritflinke, det Djevelen. Her får dere altså Djevelen med Tyl.

Ja, det var kom inn for litt feil låt her, men vi fortsetter med den låta vi har satt på nå, tenker jeg, og så spiller vi Tyl låta etterpå. Dette I hvert fall Sissel Endresen. Dette litt som litt mer på kanten til jazz, kanskje. Rolig, fin låt. Og låta heter altså Try. Nå får du Try med Sissel Endresen og Bugge Wesseltoft. Just try, try.

0: Oh yeah, det var Jævern med Tyl. Siste låta mi I kveld et band fra Arendal som heter Rockbandet Arendal. Vært på et par konsert med det skikkelig driv, og de synger på Arendal-dialekt. Kan være litt vanskelig å forstå kanskje noe av det, men så det relativt hard metal dette her da. Men Rockbandet Arendal har skrevet en låt som jeg vil avslutte med I kveld, og den heter rett og slett Sikkerhet I Skjærgården. Tusen takk for meg.
1: Ja, hallo, det båtpolitiet I politibåten.
2: Hallo, jeg gjerne det rinne klager. Jeg sitter nydelig kjekta min, nydelig sola, nydelig pilsen. Og hva faen ser jeg? Jeg ser noen jævla gypling av en guttunger. Sitter I drittbåt og kaster regnskap og kjønn.
3: Regnskap og kjønn? Vi sender

Det var sikkerhet i skjærgården, det gitt. Hører jeg deg serverne til oss. I kveld så har du hørt Roger Karlsen og Maier Lund, Jon Havelen og Reidar Høgseth med sin konsert. Og bak spaken er det en fin skare som har regjert. Programmet våre, det går i loop. Fredagssendinget og kontritimen, det går. Døgnet rundt omtrent. På onsdagskvann så kommer bingo, så spill bingo. Nå avsluttes denne kvelden med ho Vilma, en lokal dame som logger opp musikken og spiller den selv. Vilma og Roblebeite, du skal få lov til å avslutte. Tusen takk for oss.

0: helt nydelig. I kveld skal du få servert noe av kvart. Ja, for det første så det da mye fin musikk. Og Jon Havellen, han har en artig konkurranse. Og så har jeg og Roger da prøvd å snikre sammen ei, fordi at Jon Oddvar, han ble indisponibel, ikke det heter, på fint.
1: Ja. Mm.
0: Så, og så prøver vi å lage til oss da. Og så det ikke bra, så har vi lage til noen innslag. Folkehelse, det inkluderer så mangt. Og skal informere litt om hva folkehelse i Viku er for noe. Hva det innebærer. Og så vårens vakreste eventyr stod opp som overskrift i et eller annet litt landbruksblad. Og det jo sant. Fullt og slike småttiser som springer omkring på bøen etter hvert. Det blir jo artig. Jeg har pratet med en bonde som jeg pratet med for en måned og en dag siden. En ny prat med honom i dag.
2: Da trodde jeg tenkte barnehagen igjen.
0: Og så det da de som hjelper bøndene til at de skal drive både forsvarlig og godt. Det landbrukskontoret. Hva det de driver med? Hva det de kan hjelpe med? Det har jeg spurt etter. Og så det de som driver og pynter og steller litt rundt dem i bygden. Det ikke bare her i Gøpna, men det de har laget en bit. Det har altså kommet nye skilt. Nye skilt. Fantastisk fine skilt. Opp Angedalsvegen. Og det har både bilder til oss, at du kan prate med Sakaran som drar oppi der. Det jeg kjenner mange som driver med å arbeide med mye rart. Altså, de har flere yrke eller arbeidsplasser. Og så kjenner jeg en som har kombinert to forskjellige ting som hun driver med på samme tid. Med folk. Hun behandler folk, rett og slett. Er ikke det spennende?
2: Ja, da tenkte jeg litt sånn nesten inni og utenpå, da. Tenkte du sånn?
0: Vent og se. Eller vent og hør, heter det. Vent og hør. Så nå tek oss og lene oss attende og høre på noe enda mer fin musikk. Nå det en Jan Werner og Elisabeth Andreassen som har duett.

0: Takk til Jan Werner og Elisabeth Andreasen med duett, en fantastisk vårlåt. Nå har vi justert litt mikrofon, så nå håper jeg går ut bedre enn som planlagt. Vi skal ha litt, vi har fått noen meldinger som jeg tenkte vi skulle gå gjennom. Og da med dere som interessert I psykisk helse, og som har noen dere glad I som sliter med psyken, nå må dere spise ørene for onsdag 20. mai klokka 17.30 inviteres det til noe som kalles møteplass på trivselstunnet I Sogndal. Det et treff om psykisk helse og pårørende perspektivet. Møteplass holdes omtrent 4 ganger I året, og et sted der pårørende, fagfolk og ansatte I tjenesten møtes for å dele erfaringer og lære av hverandre. Og det jo Sogndal kommune, Indre Sogn Psykiatrisenter og LPP, Sogn og Fjordene, som samarbeider om møteplassen. Og målet med møteplass enkelt, men viktig. Psykiatrien skal lære av pårørende erfaringer. Det ofte de pårørende som kjenner personen best og vet hvor skoen trykker. Og likevel så blir det ikke alltid godt nok inkludert I samarbeidet, og da kan viktig informasjon gå tapt. Samtidig trenger pårørende også støtte og bli sett for sin egen del, og det ofte krevende situasjoner å stå I. Tilbakemeldingene fra tidligere samlinger at dette svært lærerikt, og at alle som deltar har et oppriktig ønske om å gjøre tjenestene bedre. Det også rom for å dele det som faktisk fungerer godt og gode historier fra hverdagen. Og så spørsmålet da om lystringer kan delta på dette I Sogndal, og så absolutt. For Indre Sogn Psykiatrisenter gir jo tjenester til hele Indre Sogn. Alle hjertelig velkomne, så lystringer bare å komme innom. Både de som jobber I forskjellige deler av hjelpeapparatet, og de som pårørende. Så da blir det møteplass onsdag 20. mai klokka 17.30 til 20.30, og kaffe og noe søtt skal det også bli. Så velkommen da. Ja. Så skal det bli litt. Mairen, du snakket om folkehelse I sted, og der da Gauten helselag har jo da noe som heter Gå med oss I folkehelseveka 4. til 11. mai. Og så Judasvingen her. Vi håper flest mulig registrerer seg I Judasvingen. Denne uka så trekker vi ut 3 vinnere som får Gå med oss turflaske. Vi blir også med på Nasjonalforeningen sin gåkonkurranse. Så her det bare å dra på seg skoene. Så det bingo på Pyramidekaféen, mandag 11. mai klokka 17.30, NFU, Lyster Lokallag, Sveiver, Trommeren. Og så det quiz på Lysterabu, Trond. Nei, Jon. Skal du dit?
1: Nei.
0: Nei,
1: jeg skal ikke bort da.
0: Nei. Lørdag 9. mai, serveringen åpner klokka 19, og quizzen starter klokka 20. Alle velkomne.
1: Ja.
0: Ta med kulepenn. Det vet jeg litt... Og så, folkens, vi nærmer oss en litt fin dag, en 17. mai. Og da skal Sørheim-folket arrangere klokka 18. Det tog fra Safthuset, Leri, med fjordblæsen I spissen. Altså klokka 18. 18.30 rømmegraut og spekemat, pølse med brød, kaffe og kake. Natursti. Det blir spennende. Det gøy, det. Voksne, 250, sikkert med mat. Barn 6-14 år 100. Barn under 6 år går I dag gratis. Hjertelig velkommen til en fin feiring av nasjonaldagen på Sørheim, sier Bente Osland.
1: Ja.
0: Så har vi lystrapporten. De sier velkommen til oss I mai måned. De har åpningstid fra 10 til 21 hver dag. Og 17. mai så det helligdagsbuffet. Og lystrapporten jo da den lokale møteplassen. Så velkommen, velkommen. Det var vel det vi hadde av meldinger så langt. I denne tiden her så har vi også en artist som viden kjent. Du og Jon kjenner han.
1: Ja, det han.
0: Det ikke Åge Samuelsen.
1: Nei.
0: Åge Aleksandersen med Lys og varme. Vær så god.

0: Neste tema, det veldig enkelt. Det handler om helse, trim og slikt. Så, vær så god.
1: Denne viku det noe som helselaget kaller for folkehelseveka. Og da det nok mest naturlig at det overlatt ordet til folkehelsesjefen her i Gøpne, og kanskje Maren i Gøpne med. Du, Asbjørg, hvilken titel har du i denne der helselaget nå?
2: Nei, jeg leier i Gøpne helselag, og da har jeg vært i nesten 20 år. Jeg får ikke noen til å overta. Men... vi jobber med saken.
1: Du vet at når du gjør jobben godt nok, så er det ingen vits å byte det ut, vet du.
2: Ja. Nei, det er noe så da. Men det er synd med litt nytt blod, vet du.
1: Det er det.
2: Ja.
1: Det er det.
2: Ja.
1: Men du, fortell. Hva er det du driver på med nå i Folkehelseveka?
2: Ja, jeg kan jo nett fortelle om hva Folkehelseveka er. Det er ifra, vi får ifra sentralt, at det handler om å vise fram aktiviteten vår, fellesskapet, engasjementet, så bidrar til bedre folkehelse og livskvalitet i nærmiljøet vår. Så det er lokalmiljøet som er viktigast i denne organisasjonen. Og det som vi driver med nå, det er at vi er voldsomt ivrige på at folk skal gå en tur opp til Judasvingen og skrive seg inn i boka der. Det er både voksenbok og barnebok. Og da ganger vi med tre kilometer, og så sender vi inn kilometertallet til sentraladministrasjonen. Og så blir det en loddtrekning på da hvor mange kilometer vi har, og jeg er ikke helt sikker på, men jeg tror det blir loddtrekning faktisk med de laget som er med, og da får han turkopper til alle som har gått. Det er jo flott, så står røde metallkopper så ikke går sunde. Så ja, så vi er voldsomt ivrige, og det er nå denne veka til og med søndagen. Så vi har jo at ifra i dag er det torsdag, fredag, lørdag, søndag. Ja, og det er det vi driver med. Og så har vi også lokal trekning, slik at vi har kjøpt inn noen drikkeflaske som står gå med oss, så det går reklame. Og der trekker vi også utifra de som har registrert seg denne veka. Så det er litt gulrot etter det da.
1: Men sier du det at, la oss si at det er 25 folk som skriver inn i boken, så er det 25 kopper du kan få?
2: Ja.
1: Og 40 hvis det er 40 folk?
2: Ja, yes, det er det. Ja, så, men det er bare ett lag i hele Norge som får det da, men ikke du med, så har ikke du sjans heller.
1: Nei, men det er kanskje større vinnersjanse på dette enn på lotto. Hvor mange lag er det i Norge?
2: Cirka? Cirka, ja, 350, mesten 400.
1: Ja, det er større, større sjanse enn det. Ja. Men hva ellers driver du med i helselaget for din?
2: Ja, nei, nå, skolen har jo hatt noe som heter Hopp for hjertet, og det er slik at 4. til 7. klassen får slik slengt tau ifra sentralt, og Gøpne helselag med ferie rundt på skolen og deler ut hoppetog, vanlige hoppetog da, slik at de kan hoppe en og en. Og da rekner vi ut at de får et hoppetog per 5. elev. Så det, og da får de korte år. Det har vi hatt i mange år nå. Så da begynner kanskje å fødle seg opp med hoppetog da. Men det er kun en skole som har sagt at de har nok hoppetog. Eller så, det er jo forbruksvare. De blir liggende ute, de kommer biler, de kommer sykler som kjører over deg, og ja da. Så det blir slettende. Om jeg kjøper hoppetog så ikke er plastikk i. Så det, jeg vil ikke

0: sjanse for å vinne det da. Men spesielt på Ronnøy, med oppfordrer folk der, for at der er ikke det så mange som går. Kubbadalen har ikke jeg hørt om før vi begynte, men det er noe ikke godt kjent på Ronnøy da. Det er andre svingen eller noe slekt oppi, eller andre banken, så du går opp den stølsvegen.
1: Så det er en bratt, men god vei.
0: Ja, og, ja. Og det er jo godt med svinger, slik at det er ikke rett opp. Mm. Det er ikke så gale som vi tror. Det er bare til å begynne å gå, så går det fint. Blir bare litt svette på ryggen.
1: Ja. Ann steg fyrer hin.
0: Ja. Mm. Ja. Ellers så... skolelunch den 13. mai skal vi ha, og da er noe fokus på sunne mat, som vi bruker å kjøpe lærumseltetøy med mindre sukker i hvert fall, eller ikke slags, ikke et tilsett sukker da. Det var en stund vi ikke hadde seltetøy, men så da ungarn de saknet seltetøy, så fant vi ut at vi kan jo støtte lærum, og vi kjøper ikke antall lærumseltetøy. Ja, og da er det Gaupne barneskole da, som er på, og da er med alt så er det 175 stykker som skal ha mat den dagen. Så da må vi begynne 8:30 og ordne til slik at vi skal være ferdige til klokka er 11. Sånn er det. Ja.
1: Dette har du ikke gjort i mange år. Det var der...
0: Ja. Det er vært ifra i hvert fall 90-tallet. Tidlig på 90-tallet begynte... Så det er nå en annen generasjon enn oss som begynte med det. Anna Brennstuen og Susanne Øvrebø og Bertha og Lærdal og ja, masse. Og Ellen Susanna Kristensen, hun tok seg til og med fri fra jobb og kokte egg, og så tok hun 8 timene sine om kvelden. Så ivrige var de.
1: Ja, men det er ikke tvil om det at helselagene rundt omkring Gaupne er et av dem, og det er så mange som driver mye litt godt lokalt arbeid.
0: Det stemmer. Jeg er jo med på sentralt hold og snakker med mange folk fra hele landet, og de driver slik som oss, og det er masse eldsjele, og de tykker det er moro, for du driver jo ikke med noe hvis ikke du tykker det er moro, for du gleder jo folk, og slik som for eksempel på skolen, ungarden er helt fenomenale, de er så høfle, og de kommer og takker for maten, og de søler ikke, kan du si, med et pålegg, eller, det er voldsomt takknemlig for at vi kommer. Men så, selvsagt så har jo læreren gjort en god jobb da, og prate med dem, at ikke de skal ta til seg for mye, men for de kan jo gå så mange ganger de vil. Ja, så det er, alle gjør en god jobb der.
1: Det er mye læring i slike fine mat også. Det er ikke tvil om det.
0: Ja.
1: Jeg vil bare ønske dere lykke til, både ditt lag og alle andre helselag som nå driver på med frivilligt folkehelsejobbing, for at dere skal holde oss friske så lenge som mulig, for det er vel det dere egentlig gjør.
0: Det stemmer, og vi og da håper på at været blir varmere, men ellers så får han kle seg og gå ut likevel.

0: Ja, da vi for så vidt klar med Jons første konkurranse. Så det noe til alle dere da som står i kø for å ringe oss. Og der det litt spesielt på sentralbordet her. Hvis du ringer da og står som nummer tre i køen, så får du høre at nummeret ikke i bruk. Det selvfølgelig feil. Vi har bare to linjer inn, så da den tredje han får beskjed om å finne annet å gjøre. Men det den tredje gjør, han ringer selvfølgelig på igjen på nytt. Og så kan du henne, hvis han finner det for godt, så ringer han opp igjen nå. Han truende til det. Ok? Vær så god, Jon.
1: Ja, håper ikke tre ringer samtidig nå. Nå begynner jeg. Hva heter dama i Fortveien 2? Hva heter dama i Fortveien 2? 5, 7, 6, 81, 4, 10.

Jeg trykker på tredje gangen nå, og håper folk ringer inn. Hvem er rektor på Haflo barne- og ungdomsskole? Hvem er rektor på Haflo barne- og ungdomsskole? 576-1840.

Ja, ingen som ringde, nei. Da skal jeg ta spørsmål en gang til. Hva bilmerke Q8? Hva bilmerke Q8? Hva bilmerke Q8?

heter babyen till älgen? Vad heter babyen till älgen? 526 81 410.

0: Nå vet jeg, nå skal dere få greie på landbruk I Luster. Og for å fortelle oss litt om det, så har jeg besøkt Alice her, sammen med Anne Sigrid Kvam. Hva det som med dine arbeidsoppgaver, for dere jo flere som sitter på landbrukskontoret, vi skal si det på den måten.
1: Ja, det jo mye forskjellig. Jeg jobber mye med tilskottsforvaltning. Vi har noe som heter produksjonstilskott, for eksempel. Det tek en god del tid.
0: Hva lysner det det virker?
1: Alle så driver inn produksjoner, så et næringsmessig preg. De kan søke om produksjonstilskott. Ja, det søknadsfrist I oktober. Og så det jo en del jobb med dette.
0: Har størrelsen på

0: denne garn småbruket noe å si?
1: Ja, du får jo tilskott ut ifra areal, arealet du driver, dyrka mark i beite. Og så er det jo antall dyr. Har du kyr, eller har du sau? Har du begge deler? ja, fruktarealet. Alt dette her er...
0: Hva er det ikke mange produsenter også her i Luster, like cirka? Altså, som driver med gardsbruk?
1: Vi har en cirka 220 søkere på produksjonstilskott hvert år.
0: Og det er det antall personer som driver med da, antageligvis?
1: Ja.
0: Hva slags produksjonstilskott er det? Er det nydyrking, eller er det drive det de har? Altså, hva er dette for noe?
1: Altså, nydyrking, i Luster så har vi jo nydyrkingstilskott, det er et kommunalt tilskott. Da var vi jo så heldige at politikerne øker noe i, det var vel noe på nyåret, så da har øket fra 2000 til 7500 per dekar.
0: Det var en ganske kraftig uke.
1: ja, det er bra.
0: Det har jo, hvilken tid kan du søke på det da? Er det som å sømme produksjonstilskottet?
1: En nydyrkingstilskott, da kan du søke hele tiden. Da blir jo, ja, det er jo sånn fortløpende.
0: Hva er det folk søker produksjonstilskottet til? Er det dyrking til å bære, eller er det gras, eller er det, hva er det mest av? Vet du det?
1: Det er jo til alle produksjoner. For å få produksjonstilskott så må du liksom du må produsere noe, du må produsere mat. Om det da er ja, altså hvis du ikke har dyr men sler og seler rumbadla, så produserer du noe der, så da får du arealtilskott. Men det meste er jo ja, enten på russer så er det enten storfe, melkeproduksjon og kjøttproduksjon. Sau er en stor næring, og så er det en del frukt og bær.
0: Har det vært noen endring i antall produsenter, la oss si, de siste 10 årene? Går det nedover, eller er det status quo?
1: Nei, det går jo stort sett nedover, det gjelder det.
0: Men hvem arealet da? Går det ned med, eller er det slik at det blir tilleggsjord, eller hva listen er det?
1: Meste arealet da går til tilleggsjord, så det meste blir drevet fortsatt da.
0: Har det vært mange nye drivere til gårdene rundt omkring de siste årene, og så har det vært slik et type generasjonsskifte i landbruket?
1: Jeg har ikke akkurat tale på det her og nå, men det har jo egentlig det. Og det er litt artig enn om vi arrangerer noe her i Luster, og av og til vi har noe sikkert fagmøte og sikkert, og da er vi, jeg tykker vi det er kjekt da, vi er på landbrukskontoret, at hvis vi kommer og holder foredrag og sikkert om ja, alt mulig, så får vi ofte høre at det er så kjekt å komme hit, for at det er godt oppmøte, bøndene møter opp, og selvsagt er det alle aldre, og det er jo liksom kjekt, men det er ofte vi liksom får kommentar på at det er en unge forsamling i oss.
0: Hvordan opplever du drifterne her i Luster? Er det optimisme blant dem som driver galt?
1: Det er vel både og her også. Men stort sett så oppfatter jeg det så altså bønden er det kunnskapsrike. De

0: blitt siste tiden nå, det ute med ammegeit. Så det nesten vært sikkert at det, ja, det mange som har noe geit sånn for...
1: Men det slik at å ha geit, tanken det, at det kan være kjempelurt i forhold til skogen som gror at geit må nå være fint?
0: Ja, det blir jo brukt litt sånn mer og mer kanskje i skjøtsel og kulturlandskaper da. Så det jo, vi har jo noen som driver med sånn utleigegeit da. Til, ja, sender de rundt omkring på beite, og så har vi jo disse her disse elektroniske gjerer, da, på en måte. Du trenger ikke å sette opp et fysisk gjerer, men de har klaver rundt halsen og får støt og lydsignal på seg når de nærmer seg der de ikke har lov til å gå lenger.
1: Det en fantastisk innretning, tenker jeg.
0: Ja, du kan få beite på området, så det hadde jo ja, vært så mye jobb å sette opp gjerde, og ja, du kan styre beitingen bedre.
1: Hvor mange er dere som jobber her på Lambrukskontoret?
0: På landbruk så er vi tre stykker, og så er vi også, så da er jo høyre lyster, så er vi egentlig mange i forhold til en del andre kommuner. Så det er jo bra. Og så har vi også naturforvalter, miljørådgiver og viltforvalter. Og så har vi jo den her vi har jo sett litt sånn fagmiljø her på gangen, for vi har jo SNO og disse her nasjonalparkforvalter har den rett borte gangen, så det er ja, mye naturfag, kan du si.
1: Det er et bredt miljø, kan jeg si.
0: Ja, da er jeg med. Da er jeg med.
1: Hva som er det kjekkeste med denne jobben du sitter med i dag? Du er jo saksbehandler på flere felt. Hva liker du best å drive med?
0: Det er jo voldsomt kjekt å drive med et eller annet så du får komme ut da. Slipp å sitte inne på kontoret hele tiden. Ja, altså vi har jo disse her kontroll av tilskottsordningene våre, det er kanskje ikke like populært da når vi kommer ut, men det er kjekt å komme ut til bønden og ja, se hvordan de driver og prate med dem. Ja,
1: ja, hvordan foregår dem?
0: Ja, det da er at vi skal på produksjonstilskott så er det 20% som blir plukket ut til kontroll. Det er fra at altså, skal denne kontrollen skal liksom være risikobasert da. Men den risikoen kan være bare da, at den ikke har vært innom noen på en del år. Og så er det liksom for å ja, sjekke at ting er i orden. Det er jo store summer jeg snakker om. Sikkert ja, en må kunne liksom, dokumentere at en faktisk driver med det som en sier at en gjør. Nå er det jo mange sånne kontrollpunkt og mye er jo elektronisk og registrert rundt omkring, sikkert mye av det er jo det skal godt gjøres at det ikke er i orden, men det er
1: Hva tid er det travlast her på kontoret?
0: Travlast er kanskje, i hvert fall på denne her hovedtidskåter, så er det statlige tidskåter, det er søknadsfrist i oktober, så liksom fra oktober og til utbetaling ut i februar, så er det mye å gjøre. Så etterpå så må vi jo ta igjen alt som ikke har fått gjort da. Det som jeg sitter og prøver å få en oversikt på nå, det er smilsøknader. Det er spesielle miljøtiltak i landbruket. For eksempel så kan du søke om tilskudd til å rydde et beite, eller ordne på et sel på en stødel. Og ja, så har vi jo jeg vet ikke om det rekord, men vi har for mange søknader som vi må liksom gå og gjøre noe og prioritere og ut på litt synfaringer og få behandlet.
1: Det ikke sikkert at du søker seg du garantert å få der, eller en pottekar som du skal dele ut etter dufe og dufe og dufe, men du og dufe ikke. Er det slik?
0: Vi har jo sett opp en sånn kommunal strategi da, hva som blir prioritert første, andre, tredje prioritet, og så er det en pott da. I år så har vi faktisk fått 100 000 mer enn vi fikk i fjor, så i år har vi 650 000 som skal fordeles på disse her forskjellige prosjekter da.
1: Hva som har første prioritet?
0: Altså, da skal jo komme det aktive landbruket til gode, så da så kanskje er mest av det er ryddeprosjekt enten til enten beiterydding det jo masse som gror igjen sant? Så, ja, så enten til beiterydding eller at man kan også få smiltidsskott og så for å rydde et areal så senere kan dyrkes
1: det var smil dagens smil Et siste spørsmål. Nå sitter du her, det høres ut som at du er veldig glad i både uteliv, du er glad i dyr, du er glad i natur, og så sitter du her inne på et kontor. Hva var det som gjorde at du landet her?
0: Jeg studerte husdyrfag på Landbrukshøgskolen, heter det da, på Ås. Og så har jeg nå vært litt rundt omkring og driver med litt forskjelligt. Men så hadde jeg jo lyst til å flytte hjem etter, og ja, så har jeg nå drivet meg litt forskjellig her og gitt at jeg kom hjem igjen. Har nå noen år bak meg i Tine, for eksempel. Men ja, så var nå jobben her ledig, så søkte jeg på den og fikk den. Så det ble jeg.
1: Og slik ble det.
0: Ja.
1: Tusen takk for praten.
0: Takk.

0: Det var Rumba med Gunn. Jeg prøvde å få med meg til Sakaran her, det sitter så mange her, få med meg på Rumba, men de sier det helt klart og tydelig at det kan de ikke. Så det greit, da slapp oss å danse. Men nå, kanskje dere liker å gå på tur? Dere som liker å gå på tur, ta en tur opp i Engendalsvegen, for der skjer det ting.
1: For nå står oss altså i Judasvingen, med et fantastisk fint skilt i forgrunn. Kan du fortelle hva alle Sakaran som står rundt oss, hvem er dem?
2: Ja, jeg kan begynne med en gang. Jeg kan begynne med de som har montert opp alle skiltene. Det er han Audun og han Eivind. Og så har vi utgangspunktet Svein Nybø. Han som egentlig er grunnen til at alt dette er kommet på plass. For han har laget det i historien og fått dette skrevet ned og fått skiltene på plass. Og så er det da meg som er i bygdelaget. Og så har vi han som har vært med og gjort dette mulig. Og det er jo banksjefen i Lyst til å spare bank. Og så er det deg da, Mai.
1: Altså, ja, hva vil du si om dette skiltet, skikke utgangspunktet da, for å gjøre ordet til en kanan?
2: Ja, nei, jeg synes skiltet ble virkelig flott. Og på skiltet så står jo navnet, så står meter over havet, så står det en tekst om hvorfor Svingen heter det han heter. Så har du til venstre har du en QR-kode som gjør at du kan skanne den, så får du med deg hele historien på veien, og det som han, Erling Bjørntun har laget, som ligger på NRK. Og så har du da logoen til Gønte Bygdelag. Og dette er vel en av de fineste prosjektene vi har hatt, tror jeg.
1: Og da, Svein Nybø, nå står du her. Hvordan kjennes det i dag å se det du har vært med og lagt grunnlaget til?
3: Ja, jeg synes det litt... Jeg mest lager å si at jeg har lagt grunnlaget, men jeg handler litt av historien bak svingene. Og det er fint å se at den kommer med nå på nye, flotte skilt. Her har bygdelaget virkelig gjort en flott jobb, som ville stå i lang, lang tid. Flott historie.
1: Og så vil jeg gå til banken. Hvorfor støtter dere et prosjekt som dette?
4: Men dette er et flott prosjekt for oss i banken, og vi må støtte. Det er, som kommer frem her, en stor dugnadsinnsats som ligger bak det arbeidet som er gjort her. Og dette er jo et prosjekt som, det er mye brukt utfartsveg, turveg, lokalt dette her, som prosjektet er jo med på, hva skal jeg si, sprite opp eller gjøre en turen og turområdet enda og mer attraktivt. I tillegg til, som flere var inne på her, å kombinere da med en historiefortelling på vegen, så tenker jeg at dette er midt i blinken i forhold til å være med og gjøre det enda litt bedre å bo og leve i Gøtene.
1: Og så har også disse praktikerne som står her da, som gjør alt dette der. Og de har veldig lyst til å prate begge to, så her slest de om. Men du, hva er ditt arbeid vår her?
5: Vi har vært med og sett opp skiltet, praktisk. Og det har gått over all forventning.
1: Men er dere forlaget? Er dere forlaget? Ferdige?
5: Vi er ferdige, ja. Det meste det ble egentlig gjort på en dag. Så det var over.
1: Hva skal dere finne på nå da?
5: Ja, det er alltid nye prosjekt.

0: Arian leader konkurrense.
1: Konkurranse.
2: Dette nådde du med et nødskrik, kjære Finn. Men folkens, jeg vil lese opp en melding som jeg fikk. Fordi jeg sendte altså en e-post til Circus Arnardo og spurte om de ville sponse fredagssendingen. Konkurransen. Og da får jeg dette svaret. Vi kan gjerne sponse konkurransen på kveldens nattsending i Radio Luster, men vi øker det litt. Jeg spurte om to billetter. Fem vinnere får to billetter hver til en av forestillingene våre på Kaupanger. Da blir det totalt 10 billetter på gode plasser, slik at flere får muligheten til å oppleve Circus Arnardo når vi kommer til Kaupanger.
3: Så bra. Kjempebra.
2: Sånn er det. Så dere som nå har ringt inn og som skal ringe inn, dere da ikke bare at dere står og kan beskrive opp i forhold til flakslag. Neida, dere kan komme på Circus Arnardo helt gratis.
3: Kun ved ringe inn.
2: Kun det.
3: Ja.
2: Og kanskje da greit og rett svar.
3: Det blir vi enige om.
2: Ja, men vær så god, Roger.
3: Jo, takk.
2: Du kan starte, du.
3: Ja, jeg har lyst til å si en gang til dette med telefonlinjene våre, altså vi slipper å stå uten hverken innringer eller dem som vil ringe. Altså, hvis du ringer da, og blir nummer tre sant, i køen, da får du høre at telefonen ikke er i bruk, eller nummer er ikke i bruk, og det er jo feil. Sant? Vi har disse to linjene fortsatt, og nummer tre, han får da beskjed om å gi seg med det. Men da bare ringer, og så tar vi telefon så fort vi får anledning. Har vi en avtale om det? Det høres bra ut. Skal jeg prøve et spørsmål da? Det et ordtak eller et begrep jeg er ute etter. Hva får du hvis du drar en sau i halen?

0: Hei, Svan, hvem snakker jeg
1: med? Jan Norberg,
0: ja. Ja, hei.
1: Nei, jo, har du fortsatt med etter bare norsk mat, jo?
0: Det har du rett I, stemmer det. Men klarte du dette? Klarte du å holde forsettet sitt?
1: Nei, det jo vanskelig, det vet jeg ikke.
0: Ja, det ble det. Det var iblandingen og greier, så. Nei da, hun...
1: Dette spørsmålet til Meiren, var det lure spørsmål da, eller?
2: Nei.
0: Nei, det var visst ikke det.
2: Det var ikke lurt. Hva tror du?
1: Ja, det var litt... Det var heima da, da.
2: Yeah! Du skal få møte å svare av på dette, for det var ingen annen som torste å prøve seg. Ja, det greit om det var.
0: Ja. Du kan du risikere om du reiser med alle billettene, det ingen av dem som henger seg på her.
2: Nei, men... Nei.
1: Hæ? Nei, nå skal jeg gjøre meg.
2: Du får ei sjanse til å få to billetter. Nå vil jeg komme med et nytt spørsmål, altså.
0: Ja.
2: Ja. Hvem det som oftest kommer for sent til doktorteamen? Hvem kommer for alt for ofte for sent til doktorteamen?
0: Ja, det en sånn en.
2: Jo.

Nå skal jeg gi dere et minutt til å svare på dette spørsmålet. Hvis dere ikke svarer på det, så vil jeg vente med svaret til neste gang jeg skal på luftet. Altså, hvorfor var fransk opprørspoliti kallet ut til den franske rivieraen i 1972? Et minutt ifra nå.

0: Nå vil jeg inn midt i konserten din, fordi at også at jeg kjenner trekning, så de som har nå fått skal få billettet til Sirkus Arnardo. Det du har nå oversikten, Roger.
1: Ja da. Vetle Bergland har vunnet billett. Per Ivar Lomheim har vunnet billett. Sigrun Fortun, Arne Fossøy, Svein Gunnar Bolstad. Gratulerer til dere.
0: Og dere som har vunnet, send meg en sms på 955 26 743. Altså 955 26 743. Og skriv om du vil gå på søndagen eller mandagen på forestillingen på Kaupanger.
1: Mm-hmm. Og så husk at sendingen går i reprise. Så glipper det, så kommer det et nytt, en ny runde. Men uten billetter.
2: Sirkus moro. Ok, vi spilte nå Hjernen alene, som vel opprinnelig en De Lillos låt, fant vi ut av. Musikksjangeren, kanskje psykedelisk rock. Nå skal vi over til noe mer punk-rock-aktig, og det et band fra Oslo som heter Oslo S. Låta tror jeg var fra 2011, jeg googlet meg frem til det, og jeg kjenner ikke så veldig godt til Oslo S, bortsett fra at videoen til akkurat den låta der, som også har med Onkel P da, eller Paul Tøyen, han rapperen, videoen til den låta spilt inn av min nevø, eller regissert av min nevø. Her får vi altså Trøbbel med Oslo S.

Trøbbel med Oslo S der altså. Ok, vi skal fortsette med norsk språklig rock, men vi skal bevege oss litt over til Indre Sogn og Leikanger og bandet Tyl, som jeg spilte her en tidligere gang også. Og en av favorittlåtene mine fra det bandet, som jeg synes har fått alt for lite oppmerksomhet, fordi jeg dritflinke, det Djevelen. Her får dere altså Djevelen med Tyl.

0: Ja, det var kom inn for litt feil låt her, men vi fortsätter med den låta vi har satt på nå, tenker jeg, og så spiller vi Tyl låta etterpå. Dette i hvert fall Sissel Endresen. Dette litt som litt mer på kanten til jazz, kanskje. Rolig, fin låt. Og låta heter altså Try. Nå får du Try med Sissel Endresen og Bugge Wesseltoft.
1: Just try, try. You just try.

0: Det var Jævern med Tyl. Siste låta mi I kveld et band fra Arendal som heter Rockbandet Arendal. Vært på et par konsert med det skikkelig driv, og de synger på Arendal-dialekt. Kan være litt vanskelig å forstå kanskje noe av det, men så det relativt hard metal dette her da. Men Rockbandet Arendal har skrevet en låt som jeg vil avslutte med I kveld, og den heter rett og slett Sikkerhet I skjærgården. Tusen takk for meg.
1: Ja, hallo, det båtpolitiet I politibåten.
2: Hallo, en jævlig virile klage. Jeg sitter nydelig I kjekta min, nyter sola, nyter pilsen. Og hva faen ser det? Jeg ser noen jævla kjøpninger med bryttunger, sitter I drittbåt og kaster regnskap og kjøpt.
1: Regnskap

Det var sikkerhet i skjærgården, det gitt. Men Reidar server det til oss. I kveld så har du hørt Roger Karlsen og Maier Lund, Jon Havelen og Reidar Høgset med sin konsert. Og bak spaken er det en fin skare som har regjert. Programmet våre, det går i loop. Fredagssendinget og kontritimen, det går døgnet rundt omtrent. På onsdagskvann så kommer bingo, så spill bingo. Nå avslutter oss denne kvelden med ho Vilma, en lokal dame som logger opp musikken og spiller den selv. Vilma og Roblebeite, du skal få lov til å avslutte. Tusen takk for oss.

0: Helt nydelig. I kveld skal du få servert noe av kvart. Ja, for det første så det da mye fin musikk. Og Jon Havelen, han har en artig konkurranse. Og så har Jon Roger da prøvd å snikre sammen med Naiv. Fordi at Jon Oddvar, han ble indisponibel, ikke det heter, på fint.
1: Jo. Mm.
0: Så, og så prøver jeg å lage oss da. Og så det ikke bra, så har jeg laget noe innslag. Folkehelse, det inkluderer så mangt. Og skal informere litt om hva folkehelse i VQ er for noe. Hva det innebærer. Og så vårens vakreste eventyr stod det som overskrift i et eller annet litt landbruksblad. Og det jo sant. Futter ikke småttiser som springer omkring på bøen etter hvert. Det blir jo artig. Jeg har pratet med en bonde som jeg pratet med for en måned og en dag siden. En ny prat med henne om i dag.
2: Da trodde jeg tenkte barnehagen igjen.
0: Og så det da de som hjelper bøndene til at de skal drive både forsvarlig og godt. Det landbrukskontoret. Hva det de driver med? Hva det de kan hjelpe med? Det har jeg spurt etter. Og så det de som driver og pynter og steller litt rundt dem i bygden. Det ikke bare her i Gøpna, men det de jeg har laget en bit. Det har altså kommet nye skilt. Nye skilt. Fantastisk fine skilt. Opp Engedalsvegen. Og det har både bilder til, så du kan prate med sakaren som drar oppi der. Det jeg kjenner mange som driver med å arbeide med mye rart. Altså, de har flere yrke eller arbeidsplasser. Og så kjenner jeg en som har kombinert to forskjellige ting som hun driver med på samme tid. Med folk. Hun behandler folk, rett og slett. Er ikke det spennende?
2: Ja, da tenkte jeg litt sånn nesten inni og utenpå, ja. Tenkte du sånn?
0: Vent og se. Eller vent og hør, heter det. Vent og hør. Mm. Så nå tek oss og lene oss attende og høre på noe enda mer fin musikk. Nå det en Jan Werner og Elisabeth Andreassen som har duett.

0: Takk til Jan Werner og Elisabeth Andreasen med duett, en fantastisk vårlåt. Nå har vi justert litt mikrofon, så nå håper jeg går ut på eteren som planlagt. Vi skal ha litt, vi har fått noen meldinger som jeg tenkte vi skulle gå gjennom. Og da med dere som interessert I psykisk helse, og som har noen dere glad I som sliter med psyken, må dere spise ørene for onsdag 20. mai klokka 17.30 inviteres det til noe som kalles Møteplass på Trivselstunnet I Sogndal. Det jo et treff om psykisk helse og pårørende perspektivet. Møteplass holdes omtrent 4 ganger I året, og et sted der pårørende, fagfolk ansatte I tjenestene møtes for å dele erfaringer og lære av hverandre. Og det jo Sogndal kommune, Indre Sogn, Psykiatrisenter og LPP, Sogn og Fjordene, som samarbeider om møteplassen. Og målet med møteplass enkelt, men viktig. Psykiatrien skal lære av pårørendes erfaringer. Det ofte de pårørende som kjenner personen best og vet hvor skoen trykker, og likevel så blir det ikke alltid godt nok inkludert I samarbeidet, og da kan viktig informasjon gå tapt. Samtidig trenger pårørende også støtte og bli sett for sin egen del, og det ofte krevende situasjoner å stå I. Tilbakemeldingene fra tidligere samlinger at dette svært lærerikt, og at alle som deltar har et oppriktig ønske om å gjøre tjenestene bedre. Det også rom for å dele det som faktisk fungerer godt, og gode historier fra hverdagen. Og så jo spørsmålet om lystringer kan delta på dette I Sogndal, og så absolutt. For Indre Sogn Psykiatrisenter gir jo tjenester til hele Indre Sogn. Alle hjertelig velkomne, så lystringer bare å komme innom. Både de som jobber I forskjellige deler av hjelpeapparatet, og de som pårørende. Så da blir det møteplass onsdag 20. mai klokka 17.30 til 20.30, og kaffe og noe søtt skal det også bli. Så velkommen da. Ja. Så skal det bli litt. Mairen, du snakket om folkehelse I sted, og der da, Gauten helselag har jo da noe som heter Gå med oss I folkehelseveka, 4. til 11. mai. Og så Judasvingen her. Vi håper flest mulig registrerer seg I Judasvingen. Denne uka så trekker vi ut 3 vinnere som får Gå med oss turflaske. Vi blir også med på Nasjonalforeningen sin gåkonkurranse. Så her det bare å dra på seg skoene. Så det bingo på Pyramidekaféen, mandag 11. mai klokka 17.30, NFU, Lyster Lokallag, Sveiver, Trommeren. Og så det quiz på Lysterabu I Trond. Nei, Jon. Skal du dit?
1: Nei. Nei. Jeg skal ikke bort da.
0: Nei. Lørdag 9. mai, serveringen åpner klokka 19, og quizen starter klokka 20. Alle velkomne.
1: Ja.
0: Ta med kulepenn. Det vet jeg litt... Og så, folkens, vi nærmer oss en litt fin dag, en 17. mai. Og da skal Sørheim-folket arrangere klokka 18. Det tog fra Safthuset, Leri, med fjordblæsen I spissen. Altså klokka 18. 18.30 det rømmegraut og spekemat, pølse med brød, kaffe og kake. Natursti. Det blir spennende. Det gøy, det. Voksne, 250, sikkert med mat. Barn 6-14 år 100. Barn under 6 år går I dag gratis. Hjertelig velkommen til en fin feiring av nasjonaldagen på Sørheim, sier Bente Osland.
1: Ja.
0: Så har vi lystrapporten. De sier velkommen til oss I mai måned. De har åpningstider fra 10 til 21 hver dag. Og 17. mai det helligdagsbuffet. Og lystrapporten jo da den lokale møteplassen. Velkommen, velkommen. Det var vel det vi hadde av meldinger så langt. I denne tida her så har vi også en artist som viden kjent. Du og Jon kjenner han.
1: Ja, det han.
0: Det ikke Åge Samuelsen.
1: Nei.
0: Åge Aleksandersen med Lys og varme. Vær så god.

0: Ja, da vi for så vidt klar med Jons første konkurranse. Så det noe til alle dere da som står i kø for å ringe oss. Og der det litt spesielt på sentralbordet her. Hvis du ringer da og står som nummer tre i køen, så får du høre at nummeret ikke i bruk. Det selvfølgelig feil. Vi har bare to linjer inn, så da den tredje han får beskjed om å finne annet å gjøre. Men det den tredje gjør, han ringer selvfølgelig på igjen på nytt. Og så kan jo henne, hvis han finner det for godt, så ringer han opp igjen nå. Han er truende til det. Ok? Vær så god, Jon.
1: Ja, håper ikke tre ringer samtidig nå. Nå begynner jeg. Hva heter dama i fortveien 2? Hva heter dama i fortveien 2? 5, 7, 6, 81, 410.

Jeg trykker for tredje gangen nå, og håper folk ringer inn. Hvem er rektor på Haflo barne- og ungdomsskole? Hvem er rektor på Haflo barne- og ungdomsskole? 576-1840.

Ja, ingen som ringde, nei. Da skal jeg ta spørsmål en gang til. Hva bilmerke Q8? Hva bilmerke Q8?

0: Nå vet jeg, nå skal dere få greie på landbruk I Luster. Og for å fortelle oss litt om det, så har jeg besøkt Alice her, sammen med Anne Sigrid Kvam. Hva det som med dine arbeidsoppgaver, for dere jo flere som sitter på landbrukskontoret, vi skal si det på den måten?
1: Ja, det jo mye forskjellig. Jeg jobber mye med tilskottsforvaltning. Vi har noe som heter produksjonstilskott, for eksempel. Det tek en god del tid.
0: Hvordan det det virker?
1: Alle som driver inn produksjoner, så et næringsmessig preg, de kan søke om produksjonstilskott. Ja, det søknadsfrist I oktober. Og så det jo en del jobb med dette.
0: Har størrelsen på denne garn småbruket noe å si?
1: Ja, du får jo tilskott ut ifra arealer du driver, dyrka mark I beite. Og så det jo antall dyr. Har du kyr, eller har du sau? Har du begge deler? ja, fruktarealer. Alt dette
0: Vet du hvor mange produsenter også her I Luster, like cirka? Altså, som driver med gardsbruk?
1: Vi har en cirka 220 søkere på produksjonstilskott hvert år.
0: Og det det antall personer som driver med da, antageligvis?
1: Ja.
0: Hva slags produksjonstilskott det? Det nydyrking, eller det drive det de har? Altså, hva dette for noe?
1: Altså, nydyrking, I Luster så har vi jo nydyrkingstilskott, det et kommunalt tilskott. Da var vi jo så heldige at politikerne øka noe I, det var vel noe på nyåret, så da har øka fra 2000 til 7500 per dekar.
0: Det en ganske kraftig øke.
1: ja, det bra.
0: Det har jo, Hvilken tid kan du søke på det da? Det som å sømme produksjonstilskottet?
1: En ny dyrkingstilskott, da kan du søke hele tiden. Da blir jo, ja, det jo sånn fortløpende.
0: Hva det folk søker produksjonstilskottet til? Det det dyrking til bær, eller det gras, eller det, hva det mest av?

0: går til det?
1: Det jo til alle produksjoner. For å få produksjonstilskudd så må du liksom du må produsere noe, du må produsere mat. Om det da ja, altså hvis du ikke har dyr, men sler og seler rumbala, så produserer du noe der. Så da får du arealtilskudd. Men det meste jo ja, enten på russer så jo enten storfe, melkeproduksjon og kjøttproduksjon. Sau en stor næring. Og så det en del frukt og bær.
0: Har det vært noen endring i antall produsenter, la oss si, siste 10 årene? Går det nedover, eller det status quo?
1: Nei, det går jo stort sett nedover, det gjør det.
0: Men hvem arealet da? Går det nedover, eller er det slik at det blir tilleggsjord, eller hva lesen er det?
1: Meste arealet da går til tilleggsjord, så det meste blir drevet fortsatt da.
0: Har det vært mange nye drivere til gårdene rundt omkring de siste årene, og så har det vært slik et type generasjonsskifte i landbruket?
1: Jeg har ikke akkurat tale på det her og nå, men det har jo egentlig da og da er det litt artig når vi arrangerer noe her i Lustra, av og til vi har noe sikkert fagmøte og sikkert. Og da vi, tykker vi det kjekt da, vi her på landbrukskontoret, at liksom så kommer vi og holder foredrag og sikkert om ja, alt mulig. Så får vi ofte høre da, at det så kjekt å komme hit, for at det godt oppmøte, bønderne møter opp, og selvsagt så det alle aldre, og det jo liksom kjekt, men det ofte vi liksom får kommentar på at det en unge forsamling i oss.
0: Hvordan opplever du driftene her i Luster? Er det optimisme blant dem som driver galt?
1: Det vel både og her også. Men stort sett så oppfatter jeg det så altså bønden det kunnskapsrike. Det kan da de driver med. Og voldsomt mange optimistiske.
0: Forresten, er det noen som driver med hjert?
1: Ja, da glemte jeg å nevne det. Det jo litt flere.
0: Men det er det?
1: Det er det. Vi har flere som driver med både ja, melkeproduksjon på hjert, både som leverer til, ja, de fleste leverer til Tine, men driver også en del produksjon selv. Ja, det som kanskje har vært litt populært siste tiden da, det jo det med ammegeit. Så det nesten vært slik at ja, det mange som har noe geit sånn for
0: Men er det slik at å ha geit, tenken det, at det kan være kjempelurt i forhold til skogen som gror at geit må nå være fint?
1: Ja. Det blir jo brukt litt sånn mer og mer kanskje i skjøtsel og kulturlandskaper da. Så det jo vi har jo noen som driver med sånn utleigegeit da til, ja, sender de rundt omkring på beite, og så har vi jo disse her disse elektroniske gjerer da, på en måte. Du trenger ikke å sette opp et fysisk gjerer, men de har klaver rundt halsen og får støt og lydsignal på seg når de nærmer seg der de ikke har lov til å gå lenger.
0: Det en fantastisk innretning, tenker jeg.
1: Ja, du kan få beite på området, så det hadde jo ja, vært voldsomt mye jobb å sette opp gjerde, og ja, du kan styre beiting i bedre.
0: Hvor mange er dere som jobber her på landbrukskontoret?
1: På landbruk så vi 3 stykker, og så vi også

0: mye naturfag, kan jeg si.
1: Det er et bredt miljø, kan jeg si.
0: Ja, da er jeg med. Da er jeg med.
1: Hva som er det kjekkeste med denne jobben du sitter med i dag? Du er jo saksbehandler på flere felt. Hva liker du best å drive med?
0: Det er jo voldsomt kjekt å drive med et eller annet så du får komme ut da. Slipp å sitte inne på kontoret hele tiden. Ja, altså vi har jo disse her kontroll og tilskottsordningene våre, det er kanskje ikke like populært da når vi kommer ut, men det er kjekt å komme ut til bønden og ja, se hvordan de driver, prate med dem. Ja.
1: Ja, hvordan foregår dem?
0: Det da er at vi skal på produksjonstilskott så er det 20% som blir plukket ut til kontroll. Det er fra at altså, skal denne kontrollen skal liksom være risikobasert da. Men denne risikoen kan være bare da, at den ikke har vært innom jo noen på en del år. Og så er det liksom for å ja, sjekke at ting er i orden. Det er jo store summer jeg snakker om. En må kunne liksom, dokumentere at en faktisk driver med det som en sier at en gjør. Nå er det jo mange sånne kontrollpunkt og mye er jo elektronisk og registrert rundt omkring, slik at mye av det er jo det skal godt gjøres ikke, at det ikke er i orden, men det er
1: Hva tid er det travlast her på kontoret?
0: Travlast er kanskje, i hvert fall på denne her hovedtidskåter, så er det statlige tidskåter, det er søknadsfrist i oktober, så liksom fra oktober til utbetaling ut i februar, så er det mye å gjøre. Så etterpå så må vi jo ta igjen alt som ikke har fått gjort da. Det som jeg sitter og prøver å få en oversikt på nå, det er smilsøknader. Det er spesielle miljøtiltak i landbruket. For eksempel så kan du søke om tilskott til å rydde et beite, eller ordne på et sel på en stødel. Og så har vi jo jeg vet ikke om det er rekord, men vi har mange søknader som vi må liksom gå og gjøre noe og prioritere og ut på litt synfaringer og få behandlet.
1: Men det er ikke sikkert at du søker seg du garantert å få der, eller en pottekar som du skal dele ut etter dufe og dufe og dufe, men du og dufe ikke. Er det slik?
0: Vi har jo sett opp en sånn kommunal strategi da, hva som blir prioritert første, andre, tredje prioritet, og så er det en pott da. I år så har vi faktisk fått 100 000 mer enn vi fikk i fjor, så i år har vi 650 000 som skal fordeles på disse her forskjellige prosjekter da.
1: Hva som har første prioritet?
0: Altså, det skal jo komme det aktive landbruket til gode. Så da så kanskje er mest av det er ryddeprosjekt, enten beiterydding, det er jo masse som gror igjen, sant? Så enten til beiterydding, eller at man kan også få smiltilskott, og så for å rydde et areal, så senere kan dyrkes.
1: Det var smil. Dagens smil. Det siste spørsmål. Nå sitter du her, det høres ut som at du er veldig glad i både uteliv, du er glad i dyr, du er glad i natur, og så sitter du her inne på et kontor. Hva var det som gjorde at du landet her?
0: Jeg studerte husdyrfag på Landbrukshøgskolen, heter det da, på Ås. Og så har jeg nå vært litt rundt omkring og drivet med litt forskjelligt, men så hadde jeg jo lyst til å flytta hjem etter, og ja, så har jeg nå drivet meg litt forskjellig her og gitt at jeg kom hjem igjen. har nå noen år bak meg I tiende, for eksempel. Men, ja, så var den her jobben her ledige. Så søkte på den og fikk den. Så, det ble jeg.
1: Og slik var det.
0: Ja.
1: Tusen takk for praten.
0: Takk.

på folkets hus. Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

0: Det var Rumba med Gunn. Jeg prøvde å få med meg til så karene her, det sitter så mange her, få med meg på Rumba, men de sier det helt klart og tydelig at det kan de ikke. Så det greit, da slapp oss å danse. Men nå, kanskje du liker å gå på tur? Dere som liker å gå på tur, ta en tur opp i Engedalsvegen, for der skjer det ting.
1: For nå står oss altså i Judasvingen, med et fantastisk fint skilt i forgrunnen. Kan du fortelle hva alle disse karene som står rundt oss, hvem dem?
2: Ja, jeg kan begynne med en gang. Jeg kan begynne med de som har montert opp alle skiltene. Det er han Audun og han Eivind. Og så har vi utgangspunktet Svein Nybø. Han som egentlig er grunnen til at alt dette er kommet på plass. For han har laget det i historien og fått dette skrevet ned og fått skiltene på plass. Og så er det da meg som er i bygdelaget, og så har vi han som har vært med og gjort dette mulig, og det er jo banksjefen i Lystøs Sparebank. Og så er det deg da, Mai.
1: Altså, ja, hva vil du si om dette skiltet, skikke utgangspunktet da, for du gjør jo ordet din kanan?
2: Ja, nei, jeg synes skiltet ble virkelig flott. Og på skiltet så står jo navnet, så står meter over havet, så står det en tekst om hvorfor Svingen heter det han heter. Så har du til venstre har du en QR-kode som gjør at du kan skanne den, så får du med deg hele historien på veien, og det som han, Erling Bjørntun har laget, som ligger på NRK. Og så har du da logoen til Gønte Bygdelag. Og dette er vel en av de fineste prosjektene vi har hatt, tror jeg.
1: Og da, Svein Nybø, nå står du her. Hvordan kjennes det i dag å se det du har vært med og lagt grunnlaget til?
3: Ja, jeg synes det litt i meste laget å si at jeg har lagt grunnlaget, men jeg handler litt av historien bak svingene. Og det er fint å se at den kommer med nå på nye, flotte skilt. Her har bygdelaget virkelig gjort en flott jobb som ville stå i lang, lang tid. Flott historie.
1: Og så vil jeg gå til banken. Hvorfor støtter dere slike prosjekt som dette?
4: Men dette er et flott prosjekt for oss i banken, og vi må støtte. Det er, som kommer frem her, en stor dugnadsinnsats som ligger bak det arbeidet som er gjort her. Og dette er jo et prosjekt som det er mye brukt utfartsveg, turveg, lokalt dette her. Prosjektet er jo med på sprite opp eller gjøre en turen og turområdet enda og mer attraktivt, i tillegg til, som flere var inne på her, å kombinere det med en historiefortelling på vegen, så tenker jeg at dette er midt i blinken i forhold til å være med og gjøre det enda litt bedre å bo og leve i Gøtene.
1: Og så har også disse praktikere som står her da, som gjør alt dette der, og de har veldig lyst til å prate begge to, så her slags de men du, hva er ditt arbeid vår her?
5: Vi har vært med og sett opp skiltet, praktisk. Og det har gått over all forventning.
1: Er dere ferdige? Er dere ferdige? Ferdige?
5: Vi er ferdige, ja. Det meste det ble egentlig gjort på en dag. Så det var over.
1: Hva skal dere finne på nå da?
5: Ja, det er alltid nye prosjekt.

0: Den ringer med oss.
1: Hallå, ja.
2: Det er Astrid Forsøy.
1: Hei du, flott.
2: Manufaktur, det er tekstilvare.
1: Ja. Det hadde vi her i Luster før, eller? Eller i Gøpne, kanskje? Ja. Eller var det oppe i Ostedalen, kanskje?
2: Jeg kan ikke høre hva du sier.
1: Jeg tenker, hvor hadde vi som manufakturen i Luster før? Hadde vi
2: Det fabrikk fremstilte fakturvare i butikken.
1: Ok, ja, du har helt rett i det. Mm. Takk for det, Fossøy. Så får vi håpe det går bra med billettene.
2: Ja,
1: takk for det. Hei. Kjekt, ha det.
3: Og da lurer jeg på hva til organ av det som blir påvirket av hepatittinfeksjon. Hepatitt, ikke? Hepatittinfeksjon.
1: Ja, ja.
3: Hva er det som går til organene som blir angripet da?
1: Hupa, hupa.

Nå skal jeg gi deg et minutt til å svare på dette spørsmålet. Hvis du ikke svarer på det, så vil jeg vente med svaret til neste gang jeg skal på luftet. Altså, hvorfor var fransk opprørspoliti kallet ut til den franske rivieraen i 1972? Et minutt ifra nå.

Trøbbel med Oslo S der altså. Ok, vi skal fortsette med norsk språklig rock, men vi skal bevege oss litt over til Indre Sogn og Leikanger og bandet Tyl, som jeg spilte her en tidligere gang også. Og en av favorittlåtene mine fra det bandet, som jeg synes har fått alt for lite oppmerksomhet fordi jeg dritflinke, det Djevelen. Her får dere altså Djevelen med Tyl.

0: Ja, det var kom inn for litt feil låt her, men vi fortsetter med den låta vi har satt på nå, tenker jeg, og så spiller vi Tyl låta etterpå. Dette I hvert fall Sissel Endresen. Dette litt som litt mer på kanten til jazz kanskje. Rolig, fin låt. Og låta heter altså Try. Nå får du Try med Sissel Endresen og Bugge Wesseltoft.
1: Just try. Try. You just try.

0: Oh yeah, det var Jævern med Tyl. Siste låta mi I kveld et band fra Arendal som heter Rockbandet Arendal. Vært på et par konsert med det skikkelig driv, og de synger på Arendal-dialekt. Kan være litt vanskelig å forstå kanskje noe av det, men så det relativt hard metal dette her da. Men Rockbandet Arendal har skrevet en låt som jeg vil avslutte med I kveld, og den heter rett og slett Sikkerhet I Skjærgården. Tusen takk for meg.
1: Ja, hallo, det båtpolitiet I politibåten.
2: Hallo, jeg gjerne der inne klage. Jeg sitter nydelig kjekt av min, nyter sola, nyter pilsen. Og hva faen ser jeg? Jeg ser noen jævla gypninger med guttene. Sitter I drittbåt og kaster regnskap og kjøpt.
1: Reg

Det var sikkerhet i skjærgården, det gitt. Reidar server det til oss. I kveld så har du hørt Roger Karlsen og Maire Lund, Jon Havelen og Reidar Høgset med sin konsert. Og bak spaken er det en fin skare som har regjert. Programmet våre, det går i loop. Fredagssendingen og kontritimen, det går døgnet rundt omtrent. På onsdagskvann så kommer bingo, så spill bingo. Nå avslutter oss denne kvelden med ho Vilma, en lokal dame som logger opp musikken og spiller den selv. Vilma og Roblebeite, du skal få lov til å avslutte. Tusen takk for oss.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Uglen med Country-teamen. Jeg starter norsk, og da gjør jeg med Teddy Nelson og Love is Sweet.

Chris Atkins var kommet midt opp i 30-året da han debuterte som countrysanger i 1996. Her er han med I Left Something Turn On at Home, som gikk rett inn på førsteplass på countrylista i Canada.

I can't help it if she can't stop loving me. Det er titelen på en låt skreven og framført av Conway Twitty. Den kom ut på albumet Play Guitar Play i 1977.

Stephen Bennett kommer fra Irland. Han startet å synge i 20-årsalderen, og alt i 10-årig så skrev han sine egne sanger. Han ga ut sitt første album i 2025. Her får du høre Meet Me Tonight.

Patrick Lane kommer fra San Antonio, Texas, kjent for debutalbumet Everything But The Words, som kom ut i 2003. I Ain't Leaving en av låtene fra albumet.

Richard Lynch er en populær countryartist med nesten 50 000 månedlige lyere på Spotify. Han helser til tradisjonell country, så her med Supernova.

Denne gangen så avslutter jeg med David Allen Coe, som gikk bort den 29. april, 86 år gammel. Jeg takker for følgen og timen, og slipper til A Sad Country Song.

0: helt nydelig. I kveld skal du få servert noe av kvart. Ja, for det første så det da mye fin musikk. Og Jon Havelen, han har en artig konkurranse. Og så har jeg og Roger da prøvd å snikre sammen ei, fordi at Jon Oddvar, han ble indisponibel, ikke det det heter, på fint.
1: Jo.
0: Så, og så prøver jeg å lage til oss da. Og så det ikke bra, så jeg til noe innslag. Folkehelse, det inkluderer så mangt. Og skal informere litt om hva folkehelse i Viku er for noe. Hva det innebærer. Og så vårens vakreste eventyr stod det som overskrift i et eller annet landbruksblad. Og det jo sant. Fullt og slike småttiser som springer omkring på bøen etter hvert. Det blir jo artig. Jeg har pratet med en bonde som jeg pratet med for en måned og en dag siden. En ny prat med honom i dag.
2: Da trodde jeg tenkte barnehagen igjen.
0: Og så er det da de som hjelper bøndene til at de skal drive både forsvarlig og godt. Det er landbrukskontoret. Hva er det de driver med? Hva er det de kan hjelpe med? Det har jeg spurt etter. Og så er det de som driver og pynter og steller til rundt dem i bygden. Det er ikke bare her i Gøpna, men det er de jeg har laget en bit. Det har altså kommet nye skilt. Nye skilt. Fantastisk fine skilt opp Angedalsvegen. Og det har både bildet og så du kan prate med sakaren som drar oppi der. Det er, jeg kjenner mange som driver med å arbeide med mye rart. Altså de har flere yrke og arbeidsplasser. Og så kjenner jeg en som har kombinert to forskjellige ting som hun driver med på samme tid. Med folk. Hun behandler folk rett og slett. Er ikke det spennende?
2: Ja, da tenkte jeg litt sånn nesten inni og utenpå. Ja. Tenkte du sånn?
0: Vent og så. Ja, men... vent og hør, heter
2: ja,
0: det. Vent og hør. Mm. Så nå teker oss og lener oss attende og hører på noe enda mer fin musikk. Nå det en Jan Werner og Elisabeth Andreassen som har duett.

0: Takk til Jan Werner og Elisabeth Andreasen med duett, en fantastisk vårlåt. Nå har vi justert litt mikrofon, så nå håper jeg går ut på eteren som planlagt. Vi skal ha litt, vi har fått noen meldinger som jeg tenkte vi skulle gå gjennom. Og da med dere som interessert I psykisk helse, og som har noen dere glad I som sliter med psyken, må dere spise ørene for onsdag 20. mai klokka 17.30 inviteres det til noe som kalles møteplass på Trivselstunet I Sogndal. Det jo et treff om psykisk helse og pårørende perspektivet. Møteplass holdes omtrent 4 ganger I året, og et sted der pårørende, fagfolk ansatte I tjenesten møtes for å dele erfaringer og lære av hverandre. Og det jo Sogndal kommune, Indre Sogn Psykiatrisenter og LPP, Sogn og Fjordene, som samarbeider om møteplassen. Og målet med møteplass enkelt, men viktig. Psykiatrien skal lære av pårørende erfaringer. Det ofte de pårørende som kjenner personen best og vet hvor skoen trykker. Og likevel så blir det ikke alltid godt nok inkludert I samarbeidet, og da kan viktig informasjon gå tapt. Samtidig trenger pårørende også støtte og bli sett for sin egen del, og det ofte krevende situasjoner å stå I. Tilbakemeldingene fra tidligere samlinger at dette svært lærerikt, og at alle som deltar har et oppriktig ønske om å gjøre tjenestene bedre. Det også rom for å dele det som faktisk fungerer godt og gode historier fra hverdagen. Og så spørsmålet om lystringer kan delta på dette I Sogndal, og så absolutt. For Indre Sogn Psykiatrisenter gir jo tjenester til hele Indre Sogn. Alle hjertelig velkomne, så lystringer bare å komme innom. Både de som jobber I forskjellige deler av hjelpeapparatet, og de som pårørende. Så da blir det møteplass onsdag 20. mai klokka 17.30 til 20.30, og kaffe og noe søtt skal det også bli. Så velkommen da. Ja. Så skal det bli litt. Mairen, du snakket om folkehelse I sted, og der da, Gauten Helselag har jo da noe som heter Gå med oss I folkehelseveka, 4. til 11. mai. Og så Judasvingen her. Vi håper flest mulig registrerer seg I Judasvingen. Denne uka så trekker de ut 3 vinnere som får Gå med oss turflaske. Vi blir også med på Nasjonalforeningen sin gåkonkurranse. Så her det bare å dra på seg skoene. Så det bingo på Pyramidekaféen, mandag 11. mai klokka 17.30, NFU, Lyster Lokallag, Sveiver, Trommeren. Og så det quiz på Lysterabu, Trond. Nei, Jon. Skal du dit?
1: Nei. Nei, jeg skal ikke bort da.
0: Nei. Lørdag 9. mai, serveringen åpner klokka 19, og quizen starter klokka 20. Alle velkomne.
1: Ja.
0: Ta med kulepenn. Det vet jeg litt... Og så, folkens, vi nærmer oss en litt fin dag, en 17. mai. Og da skal Sørheim-folket arrangere klokka 18. Det tog fra Safthuset, Leri, med fjordblæsen I spissen. Altså klokka 18. 18.30 rømmegraut og spekemat, pølse med brød, kaffe og kake. Natursti. Det blir spennende. Det gøy, det. Voksne, 250, sikkert med mat. Barn 6-14 år 100. Barn under 6 år går I dag gratis. Hjertelig velkommen til en fin feiring av nasjonaldagen på Sørheim, sier Bente Osland.
1: Ja.
0: Så har vi lystrapporten. De sier velkommen til oss I mai måned. De har åpningstid fra 10 til 21 hver dag. Og 17. mai så det helgedagsbuffet. Og lystrapporten jo da den lokale møteplassen. Så velkommen, velkommen. Det var vel det vi hadde av meldinger så langt. I denne tida her så har vi også en artist som viden kjent. Du og Jon kjenner han.
1: Ja, det han.
0: Det ikke Åge Samuelsen.
1: Nei.
0: Åge Aleksandersen med Lys og varme. Vær så god.

0: Neste tema, det veldig enkelt. Det handler om helse, trim og slikt. Så, vær så god.
1: Denne uke det noe som helselaget kaller for folkehelseveka. Og da det nok mest naturlig at jeg overlett ordet til folkehelsesjefen her i Gapne, og kanskje Maren i Gapne med. Du, Asbjørg, hvilken titel har du i denne der helselaget nå?
2: Nei, jeg leier i Gapne helselag, og da har jeg vært i nesten 20 år. Jeg får ikke noen til å overta, men vi jobber med saken.
1: Du vet at når du gjør jobben godt nok, så er det ingen vits å byte det ut, vet du.
2: Ja. Nei, det noe så da. Men det synd med litt nytt blod, vet du.
1: Det det.
2: Ja.
1: Det det.
2: Ja.
1: Men du, fortell, hva det du driver på med nå i Folkehelseveka?
2: Ja, jeg kan jo nett fortelle om hva Folkehelseveka er. Det er ifra, vi får ifra sentralt, at det handler om å vise fram aktivitetene våre, fellesskapet, engasjementet, så bidrar til bedre folkehelse og livskvalitet i nærmiljøet våre. Så det er lokalmiljøet som er viktigste i denne organisasjonen. Og det som vi driver med nå, det er at vi er voldsomt ivrige på at folk skal gå en tur opp til Judasvingen og skrive seg inn i boken der. Det er både voksenbok og barnebok. Og da ganger med tre kilometer, og så sender vi inn kilometertallet til sentraladministrasjonen, og så blir det en loddtrekning på da hvor mange kilometer vi har, og jeg er ikke helt sikker på, men jeg tror det blir loddtrekning faktisk med de laget som med, og da får han turkoppa til alle så godt. Det er jo flott, så står røde metallkoppa så ikke går sunde. Så ja, så vi er voldsomt ivrige, og det er nå denne veka til og med søndagen, så vi har jo at i dag er det torsdag, fredag, lørdag, søndag. Ja, og det er det vi driver med, og så har vi også lokal trekning, slik at vi har kjøpt inn noen drikkeflaske som står gå med oss, så det går reklame, og der trekker vi også utifra de som har registrert seg denne veka. Så det er litt gulrot etter det da.
1: Men sier du det at, la oss si at det er 25 folk som skriver inn i boken, så er det 25 kopper du kan få?
2: Ja.
1: Og 40 hvis det er 40 folk?
2: Ja, yes, det er det. Ja, så, men det er bare ett lag i hele Norge som får det da, men ikke du med, så har ikke du sjans heller.
1: Nei, men det er kanskje større vinnersjanse på dette enn på lotto. Hvor mange lag er det i Norge?
2: Cirka? Cirka, ja, 350, mesten 400.
1: Ja, det er større, større sjanse enn det. Ja. Men hva ellers driver du med i helselaget for din?
2: Ja, nei, nå, skolen har jo hatt noe som heter Hopp for hjertet, og det er slik at 4. til 7. klassen får slik slengt tau.

0: fra sentralt, og Gaupne helselag, vi ferer rundt på skolen og deler ut hoppetog, vanlige hoppetog da, slik at de kan hoppe en og en. Og da rekner vi ut at de får et hoppetog per femte elev. Så det, og da får de kort år. Det har vi hatt i mange år nå. Så da begynner kanskje å fødle seg opp med hoppetog da. Men det kun en skole som har sagt at de har nok hoppetog. Eller så, det jo forbruksvare. De blir liggende ute, det kommer biler, det kommer sykler som kjører over deg, og ja da. Så det blir slettende. Mm, og vi kjøper hoppetog som ikke er plastikk i. Mm, så det er, vi vil ikke forurense miljøet. Og så har vi da disse fire gåpostene da, hele året. Og det er jo Judasvingen, og Brui oppi Angeralsvegen, Aspamo, det er dynamittlagere, og så har vi Kupadalen på Ronnøy. Og da trekker vi gavekort på pyramiden, to ganger i året, juni og desember. Og da er det noen ganske store sjans for å vinne det da. Men spesielt på Ronnøy, med oppfordre folk der, for der er ikke det så mange som går. Kubbadalen har ikke jeg hørt om før vi begynte, men det er noe godt kjent på Ronnøy da. Det er andre svingen eller noe slekt oppi, andre banken, så du går opp den stølsvegen.
1: Så det er en bratt, men god vei.
0: Ja, og det er jo godt med svinger, slik at det er ikke rett opp. Mm. Det er ikke så gale som vi tror. Det er bare til å begynne å gå, så går det fint. Blir bare litt svette på ryggen.
1: Ja. Ann steg for i hin.
0: Ja. Mm. Ja. Ellers så... skolelunch den 13. mai skal vi ha, og det er noe fokus på sunne mat, som vi bruker å kjøpe lærumseltetøy med mindre sukker i hvert fall, eller ikke slags, ikke et tilsett sukker da. For det var en stund vi ikke hadde seltetøy, men så da ungene de sakna seltetøy, så fant vi ut at vi kan jo støtte lærum, og vi kjøper ikke annet enn lærumseltetøy. Ja, og da er det Gaupne barneskole da som er på, og da er med alt så er det 175 stykker som skal ha mat den dagen, så da må vi begynne halv ni og ordne til slik at vi skal være ferdige til klokka er 11. Sånn er det. Ja.
1: Dette hadde jeg gjort i mange år. Den der,
0: ja. Det er vært ifra i hvert fall 90-tallet. Tidlig på 90-tallet begynte, så det er nå en annen generasjon enn oss som begynte med det. Anna Brennstuen og Susanne Øvrebø og Bertha og Lærdal og ja, masse. Og Ellen Susanna Kristensen, hun tok seg til og med fri fra jobb og kokte egg, og så tok hun 8 timene sine om kvelden. Så ivrige var de.
1: Ja, men det er ikke tvil om det at helselagene rundt omkring, Gaupne et av dem, og det er så mange som driver mye litt godt lokalt arbeid.
0: Det stemmer. Jeg er jo med på sentralt hold og snakker med mange folk fra hele landet, og de driver slik som oss, og det er masse eldsjeler, og de tykker det er moro, for du driver jo ikke med noe hvis ikke du tykker det er moro, for du gleder jo folk, og slik som for eksempel på skolen, ungarden er helt fenomenale, de er så høfle, og de kommer og takker for maten, og de søler ikke, kan du si, med et pålegg, eller, det er voldsomt takknemlig for at vi kommer. Men så, selvsagt så har jo læreren gjort en god jobb da, og pratet med dem, at ikke de skal ta til seg for mye. Men, for de kan jo gå

0: Ja, da vi for så vidt klar med Jons første konkurranse. Så det noe til alle dere da som står i kø for å ringe oss. Og der det litt spesielt på sentralbordet her. Hvis du ringer da og står som nummer tre i køen, så får du høre at nummeret ikke i bruk. Det selvfølgelig feil. Vi har bare to linjer inn, så da den tredje han får beskjed om å finne annet å gjøre. Men det den tredje gjør, han ringer selvfølgelig på igjen på nytt. Og så kan du henne, hvis han finner det for godt, så ringer han opp igjen nå. Han truende til det. Ok? Vær så god, Jon.
1: Ja, jeg håper ikke tre ringer samtidig nå. Nå begynner jeg. Hva heter dama i fortveien 2? Hva heter dama i fortveien 2? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

Jeg trykker på tredje gangen nå, og håper folk ringer inn. Hvem er rektor på Haflo barne- og ungdomsskole? Hvem er rektor på Haflo barne- og ungdomsskole? 576-1840.

Ja, ingen som ringde, nei. Da skal jeg ta spørsmål en gang til. Hva bilmerke Q8? Hva bilmerke Q8?

Hva heter babyen til elgen? Hva heter babyen til elgen? 576, 81, 410.

0: Nå vet jeg, nå skal dere få greie på landbruk I Luster. Og for å fortelle oss litt om det, så har jeg besøkt Alice her, sammen med Anne Sigrid Kvam. Hva det som med dine arbeidsoppgaver, for dere jo flere som sitter på landbrukskontoret, vi skal si det på den måten.
1: Ja, det jo mye forskjellig. Jeg jobber mye med tilskottsforvaltning. Vi har noe som heter produksjonstilskott, for eksempel. Det tek en god del tid.
0: Hva lysner det det virker?
1: Alle så driver inn produksjoner, så et næringsmessig preg. De kan søke om produksjonstilskott. Ja, det søknadsfrist I oktober. Og så jo en del jobb med dette.
0: Har størrelsen på denne garn småbruket noe å si?
1: Ja, du får jo tilskott ut ifra areal, arealet du driver, dyrkemark I beite. Og så det jo antall dyr. Har du kyr, eller har du sau? Har du begge deler? ja, fruktarealer. Alt dette .
0: Hva du ikke mange produsenter også her I Luster, like cirka? Altså, som driver med gardsbruk?
1: Vi har en cirka 220 søkere på produksjonstilskott hvert år.
0: Og det det antall personer som driver med da, antageligvis?
1: Ja.
0: Hva slags produksjonstilskott det? Det nydyrking, eller det drive det de har? Altså, hva dette for noe?
1: Altså, nydyrking, I Luster så har vi jo nydyrkingstilskott, det et kommunalt tilskott. Da var vi jo så heldige at politikerne øka noe I... Det var vel noe på nyåret, så da har jeg øka fra 2000 til 7500 per dekar.
0: Det var en ganske kraftig øke.
1: ja, det bra.
0: Det har jo, Hvilken tid kan du søke på det da? Det som å sømme produksjonstilskottet?
1: En nydyrkingstilskott, da kan du søke hele tiden. Da blir jo, ja, det jo sånn fortløpende.
0: Hva det folk søker produksjonstilskottet til? Det dyrking til bær, eller det gras, eller det hva det mest av? Vet du det?
1: Det jo til alle produksjoner. For å få produksjonstilskott så må du liksom du må produsere noe, du må produsere mat. Om det da ja, altså hvis du ikke har dyr men sler og seler rumbarla, så produserer du noe der, så da får du areal til skott men det meste jo ja, enten på russer så jo enten storfe melkeproduksjon og kjøttproduksjon sau en stor næring og så det en del frukt og bær
0: Har det vært noen endring I antall produsenter la oss si de siste 10 årene går det nedover eller det status quo?
1: Nei, det går jo stort sett nedover det gjør det
0: Men hvem arealet da? Går det hjemme, eller det slik at det blir tilleggsjord, eller hva lysene det?
1: Meste arealet da går til tilleggsjord, så det meste blir drevet fortsatt da.
0: Har det vært mange nye drivere til gården rundt omkring de siste årene, og så har det vært slik et type generasjonsskifte I landbruket?
1: Jeg har ikke akkurat tale på det her og nå, men det har jo egentlig da Og det er litt artig, enn når vi arrangerer noe her i Lusteradion, av og til vi har noe sikkert fagmøte og sikk, og da vi, jeg tykker vi det kjekt da, vi her på landbrukskontoret, at hvis det så

0: med å holde foredrag og sikk om ja, alt mulig. Så får vi ofte høre da, at det så kjekt å komme hit for at det godt oppmøte, bunden møter opp. Og selvsagt så det alle aldre, og det jo liksom kjekt, men det ofte vi liksom får kommentar på at det en unge forsamling i oss.
1: Hvordan opplever du drifterne her i Luster? Det optimisme blant dem som driver galt?
0: Det vel både og her og. Men stort sett så oppfatter jeg det så altså bønden det kunnskapsrike. Det kan da de driver med. Og voldsomt mange optimistiske.
1: Forresten, det noen som driver med hjert?
0: Ja, da glemte jeg å nevne det. Det jo litt flere.
1: Det er det.
0: Vi har flere som driver med både ja, melkeproduksjon på geit, både som leverer til, ja, de fleste leverer til Tine, men driver også en del produksjon selv. Og ja, det som kanskje har vært litt populært siste tiden da, det er det med ammegeit. Så det nesten vært slik at ja, det mange som har nok i geite sånn for
1: Men det slik at å ha geit tanken det at det kan være kjempelurt i forhold til skogen som gror at geit må nå være fint?
0: Ja, det blir jo brukt litt sånn mer og mer kanskje i skjøtsel og kulturlandskaper da. Så det jo vi har jo noen som driver med sånn utleigegeit da til, ja, sender de rundt omkring på beite og så har vi jo disse her disse elektroniske gjerer da på en måte. Du trenger ikke å sette opp et fysisk gjerer, men de har klaver rundt halsen og får støt og lydsignal på seg når de nærmer seg der de ikke har lov til å gå lenger.
1: Det en fantastisk innretning, tenker jeg.
0: Ja, du kan få beita på området, så det hadde jo ja, vært voldsomt mye jobb å sette opp gjerde, og ja, du kan styre beiting i bedre.
1: Hvor mange er dere som jobber her på Dabuskontoret?
0: På landbruk så vi tre stykker, og så vi også, så det jo jeg har lyst til å se med egentlig mange i forhold til en del andre kommuner. Så det jo bra. Og så har vi også naturforvalter, miljørådgiver og viltforvalter. Og så har vi jo den her vi har jo sett litt sånn fagmiljø her på gangen, for vi har jo SNO og disse her nasjonalparkforvalter har den rett borte gangen, så det ja, mye naturfag, kan du si.
1: Det er et bredt miljø, kan jeg si.
0: Ja, da jeg med. Da jeg med.
1: Hva som det kjekkeste med denne jobben du sitter med i dag? Du jo saksbehandler på flere felt. Hva liker du best å drive med?
0: Det jo voldsomt kjekt å driver med et eller annet så du får komme ut da. Slipp å sitte inne på kontoret hele tiden. ja, altså vi har jo disse her kontroll av tilskottsordningene, det kanskje ikke like populært da når vi kommer ut, men det kjekt å komme ut til bønden og ja, se hvordan de driver og prate med dem. Ja,
1: ja hvordan foregår dem?
0: Det da at vi skal på produksjonstilskott så det 20% som blir plukket ut til kontroll. Det fra at altså, skal den her kontrollen skal liksom være risikobasert da. Men den risikoen kan være bare da, at den ikke har vært innom noen på en del år. Og så det liksom for å ja, sjekke at ting er i år.

0: Hva tid er det travlast her på kontoret?
1: Travlast kanskje, i hvert fall på denne hovedtidskåteret, så det statlige tidskåteret, søknadsfrist i oktober, så liksom fra oktober til utbetaling ut i februar, så det mye å gjøre. Så etterpå så må vi jo ta igjen alt som ikke har fått gjort da. Det som jeg sitter og prøver å få en oversikt på nå, det smilsøknader. Det spesielle miljøtiltak i landbruket. For eksempel så kan du søke om tilskott til å rydde et beite, eller ordne på et sel på en stødel. Og, ja, og så har vi jo jeg vet ikke om det rekord, men vi har for mange søknader som vi må liksom gå og gjøre nå og prioritere og ut på litt synfaringer og få behandlet.
0: Det ikke sikkert at du søker seg du garantert å få der, eller en pottekar som du skal dele ut etter dufe og dufe og dufe, men du og dufe ikke. Er det slik?
1: Vi har jo sett opp en sånn kommunal strategi da, hva som blir prioritert første, andre, tredje prioritet, og så er det en pott da. I år så har vi faktisk fått 100 000 mer enn vi fikk i fjor, så i år har vi 650 000 som skal fordeles på disse her forskjellige prosjekter da.
0: Hva som har første prioritet?
1: Altså, det skal jo komme det aktive landbruket til gode, så da så kanskje er mest av det er ryddeprosjekt, enten til enten beiterydding, det jo masse som gror igjen, sant? Så, ja, så enten til beiterydding, eller at du kan også få smiltidskott, og så for å rydde et areal, så senere kan dyrkes.
0: Det var smil. Dagens smil. Et siste spørsmål. Nå sitter du her, det høres ut som du veldig glad i både uteliv, du glad i dyr, du glad i natur, og så sitter du her inne på et kontor. Hva var det som gjorde at du landet her?
1: Jeg studerte husdyrfag på Landbrukshøgskolen, heter det da, på Ås. Og så har jeg nå vært litt rundt omkring og driver med litt forskjellig. Men så hadde jeg jo lyst til å flytta hjem att och ja så har nog drivit med lite forskjellig här och hittat att det kommer hem igen. Har nog några år bak mig i Tine för exempel, men ja så var när jag jobben här ledig så sökte på och fick så det var jag.
0: Och slik var det.
1: Ja.
0: Tusen tack för praten.
1: Tack.

0: Det var Rumba med Gunn. Jeg prøvde å få med meg til å sakara når det sitter så mange her, få med meg på Rumba, men de sier det helt klart og tydelig at det kan de ikke. Så det greit, da slapp oss å danse. Men nå, kanskje du liker å gå på tur? Dere som liker å gå på tur, ta en tur opp i Engedalsvegen, for der skjer det ting.
1: For nå står oss altså i Judasvingen, med et fantastisk fint skilt i forgrunnen. Kan du fortelle hva alle disse karene som står rundt oss, hvem dem?
2: Ja, jeg kan begynne med en gang. Jeg kan begynne med de som har montert opp alle skiltene. Det er Audun og Eivind. Og så har vi utgangspunktet Svein Nybø. Han som egentlig grunnen til at alt dette er kommet på plass. For han har laget det i historien og fått dette skrevet ned og fått skiltene på plass. Og så det da meg som i bygdelaget, og så har vi han som har vært med og gjort dette mulig, og det jo banksjefen i Lystøs Sparebank. Og, og så det deg da, Mai.
1: Altså, ja, hva vil du si om dette skiltet, skikke utgangspunktet da, for du gjør jo ordet din kanan?
2: Ja, nei, jeg synes skiltet ble virkelig flott. Og på skiltet så står jo navnet, så står meter over havet, så står det en tekst om hvorfor Svingen heter det han heter. Så har du til venstre har du en QR-kode som gjør at du kan skanne den, så får du med deg hele historien på veien, og det som han, Erling Bjørntun har laget, som ligger på NRK. Og så har du da logoen til Grønne Bygdelag. Og dette er vel en av de fineste prosjektene vi har hatt, tror jeg.
1: Og da, Svein Nybø, da står du her. Hvordan kjennes det i dag å se det du har vært med og lagt grunnlaget til?
3: Ja, jeg synes det litt i meste laget å si at jeg har lagt grunnlaget, men jeg handler litt av historien bak svingene, og det er fint å se at den kommer med nå på nye, flotte skilt. Her har bygdelaget virkelig gjort en flott jobb, som ville stå i lang, lang tid. Flott historie.
1: Og så vil jeg gå til banken. Hvorfor støtter dere slike prosjekt som dette?
4: Men dette er et flott prosjekt for oss i banken, og vi må støtte. Det er, som kommer frem her, en stor dugnadsinnsats som ligger bak det arbeidet som er gjort her. Og dette er jo et prosjekt som, det er mye brukt utfartsveg, turveg, lokalt dette her, som prosjektet er jo med på, hva skal jeg si, sprite opp eller gjøre en turen og turområdet enda og mer attraktivt, i tillegg til, som flere var inne på her, å kombinere det med en historiefortelling på vegen, så tenker jeg at dette er midt i blinken i forhold til å være med og gjøre det enda litt bedre å bo og leve i Gøtene.
1: Og så har også disse praktikere som står her da, som gjør alt dette der, og de har veldig lyst til å prate begge to, så her slags de for. Men du, hva er ditt arbeid vår her?
5: Vi har vært med og sett opp skiltet, praktisk. Og det har gått over all forventning.
1: Men er dere forlåget? Er dere forlåget? Ferdige?
5: Vi er ferdige, ja. Det meste det ble egentlig gjort på en dag. Så det var over all
1: forventning. Hva skal dere finne på nå da?
5: Ja, det er alltid nye prosjekt.

0: Marian Lida konkurrense.
1: Konkurranse.
2: Dette nådde du med et nødskrik, kjære Finn. Men det, folkens, jeg vil lese opp en melding som jeg fikk. Fordi jeg sendte altså en e-post til Circus Arnardo og spurte om de ville sponse fredagssendingen. Konkurransen. Og da får jeg dette svaret. Vi kan gjerne sponse konkurransen på kveldens nattsending i Radio Luster, men vi øker det litt. Jeg spurte om to billetter. Fem vinnere får to billetter hver til en av forestillingene våre på Kaupanger. Da blir det totalt 10 billetter på gode plasser, slik at flere får muligheten til å oppleve Circus Arnardo når vi kommer til Kaupanger.
3: Så bra. Kjempebra.
2: Sånn er det. Så døk som nå har ringt inn og som skal ringe inn, døk da ikke bare at døk står og kan beskrive opp i forhold til flakslag. Nei da, døk kan komme på Circus Arnardo helt gratis.
3: Kun ved ringe inn.
2: Kun det.
3: Ja.
2: Og kanskje da greit og rett svar.
3: Det blir vi enige om.
2: Ja, det blir vi enige om. Ja, men vær så god, Roger.
3: Jo, takk.
2: Du kan starte, du.
3: Ja, jeg har lyst til å si en gang til dette med telefonlinjene våre, altså vi slipper å stå uten hverken innringer eller dem som vil ringe. Altså, hvis du ringer da, og blir nummer tre sant, i køen, da får du høre at telefonen ikke er i bruk, eller nummeret er ikke i bruk, og det er jo feil. Sant? Vi har disse to linjene fortsatt, og nummer tre han får da beskjed om å gi seg med det. Men da bare ringe, og så tar vi telefon så fort vi har for anledning. Har vi en avtale om det? Det høres bra ut. Skal jeg prøve et spørsmål da? Det et ordtak eller et begrep jeg er ute etter. Hva får du hvis du drar en sau i halen?

0: Hei sånn, hvem snakker med?
1: Det Jon Oddberg dette.
0: Ja, hei.
1: Nei, jo, har du fortsatt å ete bare norsk mat, jo?
0: Det har du rett I, stemmer det. Men klarte du dette? Klarte du å holde forsettet sitt?
1: Nei, det jo vanskelig, det vet jeg.
0: Ja, det ble det. Det var iblandingen og greier, så. Neida, hun...
1: Spørsmålet til Meire, var det lure spørsmål da, eller?
2: Nei.
0: Nei, det var vi sikker da.
2: Det var sikkert. Hva tror du?
1: Det var hjemme da, da.
2: Yeah! Du skal få lov til å svare på dette, for det var ingen annen som torste å prøve seg. Ja, det greit om det var.
0: Ja. Vi kan risikere å reise med alle billettene, det ingen annen som henger seg på her.
2: Nei, men... Nei.
1: Hæ? Nei, nå skal jeg gi meg.
2: Du får en sjanse til å få to billetter. Nå vil jeg komme med et nytt spørsmål, altså.
0: Ja.
2: Ja. Hvem det som oftest kommer for sent til doktorteamen? Hvem kommer for alt for ofte for sent til doktorteamen?
0: Det en sånn en.
2: Jo.

0: Innringer med oss.
1: Hallo.
0: Hallo, ja.
1: Det er Astrid Fossøy.
0: Hei du, flott.
1: Manufaktur, det er tekstilvare.
0: Ja. Det hadde vi her i Lyster før, da. Eller i Gøpne, kanskje? Ja. Eller var det oppe i Ostedalen, kanskje?
1: Jeg kan ikke høre hva du sier.
0: Jeg tenker, hvor hadde vi som manufakturen i Lyster før? Hadde vi...
1: Det fabrikk fremstilte fakturvare i butikken.
0: Ok, ja, du har helt rett i det. Takk for det, Fossøy. Så får vi håpe det går bra med billettene.
1: Ja, takk
0: for det. Hei. Ok, ha det.
2: Og da lurer jeg på hva til organ er det som blir påvirket av hepatittinfeksjon?
0: Hape.
2: Hepatitt, ikke?
0: Hepa.
2: Hepatittinfeksjon.
0: Ja, ja.
2: Hva er det som går... Hva er organene som blir angripet da?
0: Hoppa, hoppa.

Nå skal jeg gi deg et minutt til å svare på dette spørsmålet. Hvis du ikke svarer på det, så vil jeg vente med svaret til neste gang jeg skal på luftet. Altså, hvorfor var fransk opprørspoliti kallet ut til den franske rivieraen i 1972? Et minutt ifra nå.

0: Nå vil jeg inn midt i konserten din, fordi at oss at ikke er en trekning, så de som har nå fått skal få billettet til Sirkus Arnardo. Det er du har nå oversikten, Roger.
1: Ja da. Vetle Bergland har vunnet billett. Per Ivar Lomheim har vunnet billett. Sigrun Fortun, Arne Fossøy, Svein Gunnar Bolstad. Gratulerer til dere.
0: Og dere som har vunnet, send meg en SMS på 955 26 743. Altså 955 26 743. Og skriv om du vil gå på søndagen eller mandagen på forestillingen på Kaupanger.
1: Mm-hmm. Og så husk at sendingen går i reprise. Så glipper det, så kommer det et nytt, en ny runde. Men uten billetter.
2: Sirkus er moro. Ok, vi spilte nå Hjernen er alene, som vel opprinnelig er en De Lillos låt, fant vi ut av. Musikksjangeren, kanskje psykedelisk rock. Nå skal vi over til noe mer punk-rock-aktig, og det er et band fra Oslo som heter Oslo S. Låta tror jeg var fra 2011, jeg googlet meg frem til det, og kjenner ikke så veldig godt i Oslo S, bortsett fra at videoen til akkurat den låta der, som også har med Onkel P da, eller Paul Tøyen, han rapperen, videoen til den låta er spilt inn av min nevø, eller regissert av min nevø. Her får vi altså Trøbbel med Oslo S.

Trøbbel med Oslo S der altså. Ok, vi skal fortsette med norsk språklig rock, men vi skal bevege oss litt over til Indre Sogn og Leikanger og bandet Tyl, som jeg spilte her en tidligere gang også. Og en av favorittlåtene mine fra det bandet, som jeg synes har fått alt for lite oppmerksomhet, fordi jeg dritflinke, det Djevelen. Her får dere altså Djevelen med Tyl.

Ja, det var kom inn for litt feil låt her, men vi fortsetter med den låta vi har satt på nå, tenker jeg, og så spiller vi Tyl låta etterpå. Dette I hvert fall Sissel Endresen. Dette litt som litt mer på kanten til jazz kanskje. Rolig, fin låt. Og låta heter altså Try. Nå får dere Try med Sissel Endresen og Bugge Wesseltoft. Just try, try.

0: Oh yeah, det var Jævern med Tyl. Siste låta mi I kveld et band fra Arendal som heter Rockbandet Arendal. Vært på et par konsert med det skikkelig driv, og de synger på Arendal-dialekt. Kan være litt vanskelig å forstå kanskje noe av det, men så det relativt hard metal dette her da. Men Rockbandet Arendal har skrevet en låt som jeg vil avslutte med I kveld, og den heter rett og slett Sikkerhet I Skjærgården. Tusen takk for meg.
1: Ja, hallo, det båtpolitiet I politibåten.
2: Hallo, en jævla Irene Knage. Jeg sitter nydelig kjekt av min, nyter sola, nyter pilsen. Og hva faen ser det? Jeg ser noen jævla gypling av en guttunga. Sitter drittbåt og kaster regnskap og kjønn.
3: Regnskap og kjønn? Vi sender en båt umiddelbart.

Det var sikkerhet i skjærgården, det gitt. Men det er serverne til oss. I kveld så har du hørt Roger Karlsen og Maier Lund, Jon Havelen og Reidar Høgset med sin konsert. Og bak spaken er det en fin skare som har regjert. Programmet våre, det går i loop. Fredagssendinget og kontritimen, det går døgnet rundt omtrent. På onsdagskvann så kommer bingo, så spill bingo. Nå avslutter oss denne kvelden med ho Vilma, en lokal dame som logger opp musikken og spiller den selv. Vilma og Roblebeite, du skal få lov til å avslutte. Tusen takk for oss.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med Country-teamen. Jeg starter norsk, og da gjør jeg med Teddy Nelson og Love is Sweet.

I can't help it if she can't stop loving me. Det er titelen på en låt skreven og framført av Conway Twitty. Den kom ut på albumet Play Guitar Play I 1977.

Stephen Bennett kommer fra Irland. Han startet å synge i 20-årsalderen, og alt i 10-årig så skrev han sine egne sanger. Han ga ut sitt første album i 2025. Her får du høre Meet Me Tonight.

kommer fra San Antonio, Texas, kjent for debutalbumet Everything But The Words, som kom ut i 2003. I Ain't Leaving er en av låtene fra albumet.

Richard Lynch er en populær countryartist med nesten 50 000 månedlige lyere på Spotify. Han hilser til tradisjonell country, så her med Supernova.

0: Helt nydelig. I kveld skal du få servert noe av kvart. Ja, for det første så det da mye fin musikk. Og Jon Havellen, han har en artig konkurranse. Og så har Jon Roger da prøvd å snikre sammen ei, fordi at Jon Oddvar, han ble indisponibel, ikke det det heter, på fint.
1: Jo. Mm.
0: Så, og så prøver jeg å gå til oss da. Og så det ikke bra, så har jeg laget til noen innslag. Folkehelse, det inkluderer så mangt. Og skal informere litt om hva folkehelse i Viku er for noe. Hva det innebærer. Og så er vårens vakreste eventyr stod det som overskrift i et eller annet landbruksblad. Og det er jo sant. Fulter ikke småttiser som springer omkring på bøen etter hvert. Det blir jo artig. Jeg har pratet med en bonde som jeg pratet med for en måned og en dag siden. En ny prat med honom i dag.
2: Da trodde jeg tenkte barnehagen igjen.
0: Og så er det da de som hjelper bøndene til at de skal drive både forsvarlig og godt. Det er landbrukskontoret. Hva er det de driver med? Hva er det de kan hjelpe med? Det har jeg spurt etter. Og så er det de som driver og pynter og steller litt rundt dem i bygden. Det er ikke bare her i Gøpna, men det er de jeg har laget en bit. Det har altså kommet nye skilt. Nye skilt. Fantastisk fine skilt opp Angedalsvegen. Og det har jeg både bilder til, så du kan prate med sakaren som drar oppi der. Det er, jeg kjenner mange som driver med å arbeide med mye rart. Altså, de har flere yrke eller arbeidsplasser. Og så kjenner jeg en som har kombinert to forskjellige ting som hun driver med på samme tid. Med folk. Hun behandler folk, rett og slett. Er ikke det spennende?
2: Ja, da tenkte jeg litt sånn nesten inni og utenpå, da. Tenkte du sånn?
0: Vent og se. Eller vent og hør, heter det. Vent og hør. Så nå tek oss og lene oss attende og høre på noe enda mer fin musikk. Nå er det en Jan Werner og Elisabeth Andreassen som har duett.

0: Takk til Jan Werner og Elisabeth Andreasen med duett til en fantastisk vårlåt. Nå har vi justert litt mikrofon, så nå håper jeg går ut på eteren som planlagt. Vi skal ha litt, vi har fått noen meldinger som jeg tenkte vi skulle gå gjennom. Og da med dere som interessert I psykisk helse, og som har noen dere glad I som sliter med psyken, nå må dere spise ørene for onsdag 20. mai klokka 17.30 inviteres det til noe som kalles møteplass på trivselstunnet I Sogndal. Det et treff om psykisk helse og pårørende perspektivet. Møteplass holdes omtrent 4 ganger I året, og et sted der pårørende, fagfolk ansatte I tjenesten møtes for å dele erfaringer og lære av hverandre. Og det jo Sogndal kommune, Indre Sogn Psykiatrisenter og LPP, Sogn og Fjordene, som samarbeider om møteplassen. Og målet med møteplass enkelt, men viktig. Psykiatrien skal lære av pårørendes erfaringer. Det ofte de pårørende som kjenner personen best og vet hvor skoen trykker. Og likevel så blir det ikke alltid godt nok inkludert I samarbeidet, og da kan viktig informasjon gå tapt. Samtidig trenger pårørende også støtte og bli sett for sin egen del, og det ofte krevende situasjoner å stå I. Tilbakemeldingene fra tidligere samlinger at dette svært lærerikt, og at alle som deltar har et oppriktig ønske om å gjøre tjenestene bedre. Det også rom for å dele det som faktisk fungerer godt og gode historier fra hverdagen. Og så spørsmålet om lystringer kan delta på dette I Sogndal, og så absolutt. For Indre Sogn Psykiatrisenter gir jo tjenester til hele Indre Sogn. Alle hjertelig velkomne, så lystringer bare å komme innom. Både de som jobber I forskjellige deler av hjelpeapparatet, og de som pårørende. Så da blir det møteplass onsdag 20. mai klokka 17.30 til 20.30, og kaffe og noe søtt skal det også bli. Så velkommen da. Ja. Så skal vi bla litt. Mairen, du snakket om folkehelse I sted, og der da Gauten helselag har jo da noe som heter Gå med oss I folkehelseveka 4. til 11. mai. Og så Judasvingen her. Vi håper flest mulig registrerer seg I Judasvingen. Denne uka så trekker de ut 3 vinnere som får Gå med oss turflaske. Vi blir også med på Nasjonalforeningen sin gåkonkurranse. Så her det bare å dra på seg skoene. Så det bingo på Pyramidekaféen, mandag 11. mai klokka 17.30, NFU, Lyster Lokallag, Sveiver, Trommeren. Og så det quiz på Lysterabu, Trond. Nei, Jon. Skal du dit?
1: Nei. Nei, jeg skal ikke bort da.
0: Nei. Lørdag 9. mai, serveringen åpner klokka 19, og quizzen starter klokka 20. Alle velkomne.
1: Ja.
0: Ta med kulepenn. Det vet jeg litt... Og så, folkens, vi nærmer oss en litt fin dag, en 17. mai. Og da skal Sørheim-folket arrangere klokka 18. Det tog fra Safthuset, Leri, med fjordblæsen I spissen. Altså klokka 18. 18.30 rømmegraut og spekemat, pølse med brød, kaffe og kake. Natursti. Det blir spennende. Det gøy, det. Voksne, 250, sikkert med mat. Barn 6-14 år 100. Barn under 6 år går I dag gratis. Hjertelig velkommen til en fin feiring av nasjonaldagen på Sørheim, sier Bente Osland.
1: Ja.
0: Så har vi lystrapporten. De sier velkommen til oss I mai måned. De har åpningstider fra 10 til 21 hver dag. Og 17. mai så det helligdagsbuffet. Og lystrapporten jo da den lokale møteplassen. Velkommen, velkommen. Det var vel det vi hadde av meldinger så langt. I denne tida her så har vi også en artist som viden kjent. Du og Jon kjenner han.
1: Ja, det han.
0: Det ikke Åge Samuelsen.
1: Nei.
0: Åge Aleksandersen med Lys og varme. Vær så god.

0: Neste tema, det veldig enkelt. Det handler om helse, trim og slikt. Så, vær så god.
1: Denne veku det noe som helselaget kaller for folkehelseveka. Og da det nok mest naturlig at jeg overlatt ordet til folkehelsesjefen her i Gapne, og kanskje Maren i Gapne med. Du, Asbjørg, hvilke titel har du i denne der helselaget nå?
2: Nei, jeg leier i Gapne helselag, og da har jeg vært i nesten 20 år. Jeg får ikke noen til å overta, men vi jobber med saken.
1: Du vet at når du gjør jobben godt nok, så er det ingen vits å byte det ut, vet du.
2: Ja. Nei, det er noe så da. Men det er synd med litt nytt blod, vet du.
1: Det er det.
2: Ja.
1: Det er det.
2: Ja.
1: Men du, fortell. Hva er det du driver på med nå i Folkehelseveka?
2: Ja, jeg kan jo nett fortelle om hva Folkehelseveka er. Det er ifra, vi får ifra sentralt, at det handler om å vise fram aktiviteten våre, fellesskapet, engasjementet, som bidrar til bedre folkehelse og livskvalitet i nærmiljøet våre. Så det er lokalmiljøet som er viktigste i denne organisasjonen. Og det som vi driver med nå, det er at vi er voldsomt ivrige på at folk skal gå en tur opp til Judasvingen og skrive seg inn i boka der. Det er både voksenbok og barnebok. Og da ganger vi med tre kilometer, og så sender vi inn kilometertallet til sentraladministrasjonen. Og så blir det en loddtrekning på da hvor mange kilometer vi har, og jeg er ikke helt sikker på, men jeg tror det blir loddtrekning faktisk med de laget som er med, og da får han turkopper til alle som har gått. Det er jo flott, så står røde metallkopper så ikke går sunde. Så ja, så vi er voldsomt ivrige, og det er nå denne veka til og med søndagen. Så vi har jo at i dag er det torsdag, fredag, lørdag, søndag. Ja, og det er det vi driver med. Og så har vi også lokal trekning, slik at vi har kjøpt inn noen drikkeflaske som står gå med oss, så det går reklame. Og der trekker vi også ut ifra de som har registrert seg denne veka. Så det er litt gulrot etter det da.
1: Men sier du det at, la oss si at det er 25 folk som skriver seg inn i boken, så er det 25 kopper du kan få?
2: Ja.
1: Og 40 hvis det er 40 folk?
2: Ja, yes, det er det. Ja, så, men det er bare ett lag i hele Norge som får det da, men ikke du med, så har ikke du sjans heller.
1: Nei, men det er kanskje større vinnersjanse på dette enn på lotto. Hvor mange lag er det i Norge?
2: Cirka? Cirka, ja, 350, mesten 400.
1: Ja, det er større, større sjanse enn det. Ja. Men hva ellers driver du med i helselaget for din?
2: Ja, nei, nå, skolen har jo hatt noe som heter Hopp for hjertet, og det er slik at 4. til 7. klassen får slik slengt tau ifra sentralt, og Gøpne helselag med ferie rundt på skolen og deler ut hoppetog, vanlige hoppetog da, slik at de kan hoppe en og en. Og da rekner vi ut at de får et hoppetog per femte elev. Så det, og da får de korte år. Det har vi hatt i mange år nå. Så da begynner kanskje å fødle seg opp med hoppetog da. Men det er kun en skole som har sagt at de har nok hoppetog. Eller så, det er jo forbruksvare. De blir liggende ute, der kommer biler, der kommer sykler som kjører over deg, og ja da. Så det blir slettende. Og vi kjøper hoppetog som ikke er plastikk i. Så vi vil ikke forurense miljøet. Og så har vi da disse fire gåpostene hele året, og det er jo Judasvingen og Brui oppe i Angjerdalsvegen, Aspamo, det blir en dynamittlagere, og så har vi Kupadalen på Ronnøy. Og da trekker vi gavekort på pyramiden to ganger i året, juni og desember. Og da er det noen ganske store sjanser for å vinne det da. Men spesielt på Ronnøy, vi oppfordrer folk der, for at der er ikke det så mange som går. Kubbadalen har ikke jeg hørt om før vi begynte, men det er noe godt kjent på Ronnøy da. Det er andre svingen eller noe slekt oppi, eller andre banken, så du går opp den stølsvegen.
1: Så det er en bratt, men god vei.
2: Ja, og det, og det er jo godt med svinger, slik at det er ikke rett opp. Det er ikke så gale som vi tror. Det er bare til å begynne å gå, så

0: fungerer det fint. Blir bare litt svette på ryggen.
1: Ja. Ansteg for hin.
0: Ja. Mm. Ja. Ellers så ja, skolelunch den 13. mai skal vi ha, og det noe fokus på sunne mat, som vi bruker å kjøpe lærumseltetøy med mindre sukker i hvert fall, eller ikke, slags ikke et tilsett sukker da. Det var en stund vi ikke hadde søltetøy, men så da ungene de sakna søltetøy, så fant vi ut at vi kan jo støtte lærum, og vi kjøper ikke annet enn lærumseltetøy. Ja, og da er det Gaupne barneskole da som vi på, og da er med alt så det 175 stykker som skal ha mat den dagen, så da må vi begynne halv ni og ordne til slik at vi skal være ferdige til klokka og edleva. Sånn det da. Ja.
1: Dette har det ikke gjort i mange år. Det må være...
0: Ja. Det er våre ifra i hvert fall 90-tallet. Tidlig på 90-tallet begynte... Så det nå en annen generasjon enn oss som begynte med det. Anna Brennstuen og Susanne Øvrebø og Bertha og Lærdal og ja, masse. Og Ellen Susanna Kristensen, hun tok seg til og med fri fra jobb og kokte egg, og så tok hun 8 timene sine om kvelden. Så ivrige var de.
1: Ja, men det ikke tvil om det at helselagene rundt omkring Gaupne et av dem, og det så mange som driver mye litt godt lokalt arbeid.
0: Det stemmer. Jeg er jo med på sentralt hold og snakker med mange folk fra hele landet, og de driver slik som oss, og det er masse eldsjele, og de tykker det er moro, for du driver jo ikke med noe hvis ikke du tykker det er moro. For du gleder jo folk, og slik som for eksempel på skolen. Ungarn er, de er helt fenomenale. De er så høfle, og de kommer og takker for maten, og de søler ikke, kan du si, med et pålegg. Det er voldsomt takknemlig for at vi kommer. Men så, selvsagt så har jo læreren gjort en god jobb da, og pratet med dem, at ikke de skal ta til seg for mye, men for de kan jo gå så mange ganger de vil. Ja, så det er, alle gjør en god jobb der.
1: Det er mye læring i slike fine mat også, det ikke tvil om det.
0: Ja.
1: Jeg vil bare ønske dere lykke til, både ditt lag og alle andre helselag som nå driver på med frivilligt folkehelsejobbing, for at dere skal holde oss friske så lenge som mulig, for det vel det dere egentlig gjør.
0: Det stemmer, og vi og da håper på at været blir varmere, men ellers så får han kle seg og gå ut likevel.

0: Ja, da vi for så vidt klar med Jons første konkurranse. Så det noe til alle dere da som står i kø for å ringe oss. Og der det litt spesielt på sentralbordet her. Hvis du ringer da og står som nummer tre i køen, så får du høre at nummeret ikke i bruk. Det selvfølgelig feil. Vi har bare to linjer inn, så da den tredje han får beskjed om å finne annet å gjøre. Men det den tredje gjør, han ringer selvfølgelig på han igjen på nytt. Og så kan du henne, hvis han finner det for godt, så ringer han opp igjen nå. Han truende til det. Ok? Vær så god, Jon.
1: Ja, håper ikke tre ringer samtidig nå. Nå begynner jeg. Hva heter dama i fortveien 2? Hva heter dama i fortveien 2? 576-81-410.

Jeg trykker på tredje gangen nå, og håper folk ringer inn. Hvem er rektor på Haflo barne- og ungdomsskole? Hvem er rektor på Haflo barne- og ungdomsskole? 576-184-10.

Hva heter babyen til elgen? Hva heter babyen til elgen? 576-81-410.

0: Da er vi inn igjen med noen tanker som jeg har gjort med her. Jeg tenker Jon snakket om 8. mai. Det er jo en litt spesiell dag for Norge sitt vedkommende og verden for så vidt. Det er jo en frigjøringsdag etter 5 års okkupasjon, og vi tenker samtidig på veteranene, som veterandagen er det også, for de som er ute og kjemper for freden og roen og fredsbevarende styrker og så videre. Så det er verdt å sette av noen tanker akkurat til den dagen. Dette med frihet, det ser vi nå, er ikke akkurat noe vi skal ta for gitt alltid. Ting skjer i verden, så vi skal prise oss lykkelig at vi kan heise flagget i morgen og fire ved nitida, som regelverket sier. Så det ser jeg frem til å få litt tanker om det. Hva tenker du, Marianne?
1: Nei, det altså denne dagen her, den blir kanskje viktigere og viktigere, med tanke på den urolige verden som kommer så nært oss. Og så er det så mye skikke despotet som ypper til krigshandlinger. Så jeg tror vi skal prise oss lykkelig at vi bor i denne avkroken til verden som det er såpass rolig, slik som det er i dag.
0: Ja.
1: For så er det ikke morgendagen eller året deretter bringer. Så får vi glad for hver en dag. Og med det i mente, så tek oss og går til de nære ting.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Som jeg sa i starten, for en måned og en dag siden, så var jeg en tur til Havslo. I dag var jeg der at, for å ta en prat med denne karen.
2: Er det litt gilet å være, kanskje? På vinden.
1: Men nå, ser du, nå skal oss ta en alvorsprat, Olav Einan. Eller ikke helt det, da. Nå står oss altså opp med uteavdelingen til noe godt og så smått i sand dine. Ja. Ser ut over havslovatnet, og det er blekstilt i dag. Det er litt rann vinddrag her oppe, så det da, men er du litt rann i grogge i dag?
2: Nei, det er vel bra, men det jeg merker da nå litt på slutten at den blir litt døgnvidle, det er det jeg skal si.
1: Døgnvill, ja. Og det er fordi at du driver med sau. Nå har du holdt på avslutningen til lemmingen.
2: Ja, nå er det de siste vi går og venter på, så vi håper de kommer nå, kanskje nå i løpet av helgen, eller ja, hvor tid så helst da. Så da skal det være gjort før jeg har.
1: Og dem som nå har fått lam, er de ute alle sammen, eller?
2: Nei, vi har ikke sleppt ut noe på grønt enda, for det har jo vært litt... Det var jo voldsomt flott tidlig, og så kom det litt sånn mai kulde da, med litt kalde vind og lite nedbør da, men det har nå gjort det at vi kan slippe de ut og fôre de ute på sånne litt mindre areal, så det var sånn fint for dyr i da, når det, så lenge ikke det nedbør, så kan de være ute og bli fôret ute, men helt på grønt så er det ikke før i dag vi skal slippe ut noe da, så da gleder vi oss til.
1: Hvordan virker det på sauen og lammene at de føler at de slipper ut mot de står i fjoset?
2: Nei, det er noe et... Ja, hva skal jeg si? Altså, for dyr i sin del så er det noe godt å få komme ut og både få plass og bevege seg på og frisk luft og appetitt og alt går opp og trivsel, men... Så det er jo det er noe der med alle ønsker at de skal få komme ut av, men det må være nok mat i de, sånn at de er liksom heldige og at de er klare for det, så det ser ut som det begynner å komme nå, så da, og kanskje med litt regge nå over helgen så vekster det enda bedre, og da vekster det i munter i dag for dag.
1: Det må nå være helt fantastisk. Jeg lurer på, er det går så ydig der da er har ikke mye søvn har du fått i snitt nå om neden?
2: Nei, om de noen lemper om dagen og noen om natt i sånn sammen, men det er noe, det har noe lemper, vi har rundt 300 lam da, så kom det nå i denne her lembingsperioden, så da, ja, så vi venter nå på at de skal få komme ut både med og deg nå, så da blir det bra.
1: Det er, det var det 3 stykker som hadde hatt det lemme, sa du?
2: Ja, det er 3 stykker som vi venter på nå.
1: Og da er det egentlig bare å legge seg ned og sove et døgn eller 2?
2: Ja, om ikke en søv er død, men en søv er litt godt da, vet du, når en vet at en ikke skal følge med om natt i meg, så det er noe jeg letter da, men Men en må nå passe på dem når de skal ut, så det nå... Det større område da, så jeg må følge med i pausen. Må, når, i hvert fall akkurat da en slipper de ut litt, så skal en være litt påpasselig med djur og slike ting da. Så, men nattesøvn da, den kan en jo styre selv da.
1: Ja. Hvordan hadde gått i, har du haft bruk for dyrlegen nå i denne periode?
2: Ja, dyrlege hender jo, det jo ikke så, det ikke så mange, men noen ganger vi måtte ha hatt det med og Og det noe som trygghet å vite at du kan få den hjelpen når du trenger henne. Så det gjør en kjempeviktig jobb i Lembingen. Og har jo et stort område å kjøre på, så de har noe vel så strige tørn de som også skal ta imot Lambi nesten i denne perioden når de skal rundt og hjelpe folk til alle døgnets tider.
1: Ja, hvor mange dyrlege er det som sokner til dette området? Og, ja.
2: Så vidt jeg vet av, så det to stykker som kjører her i Luster og Sogndal, så det jo store avstander, så det nok kanskje kjøring som er mest, teker mest tid når den skal flytte seg fra gar til gar.
1: Og hva litt har du fått tak i dem?
2: Nei, de svarer telefonen, det er noe med ringe.
1: Uansett hvilken
2: tid? Ja, de har nok alltid svart når jeg har ringt, eller så ringer de opp at det er ganske snøkt, så det fungerer veldig godt.
1: Og så er det, når du driver gal, så har oss dette landbrukskontoret. Hva er det nytt å ha du til dem?
2: Det er noe på en måte mest når vi skal se som nå, så er det noe, hadde de jo et informasjonsmøte, og det er jo et nytt gjødselregelverk og slike ting, så det er jo mer på slike ting, og når man skal søke om ting og slekte, kanskje forheldes til landbrukskontoret i dag, når man skal gjøre noen endringer eller slike ting.
1: Så den passer på at døkkfeder den informasjon som trengs i forhold til det byråkratiske greia?
2: Ja, og så kan de i alle fall formidle hvem vi skal kontakte og for å få den informasjonen. De sitter jo på en del slike ting. Mm. Om vi skal bygge eller søke om noe eller et eller annet slike ting.
1: Ja, for det er liksom ikke bare å drive med dyrene og med graset. Det er mye rundt etter gårdsarbeidet.
2: Ja, dette med sånn, hva de kaller det da, sporbarhet, heter som, og dokumentasjon er jo vårt både i landbruket som på så mye annet, mye mer krav til, sånn at det så der må vi prøve å innfri med da, så det, og der så er, ja.
1: Gjør det litt skikkelig, og så er det, jeg vet jo om en del gårdbrukere som bruker slik sporingsgreier på dyrene, både gjet og sau, slipper dem til fjells, så har de styr på hva de går. Mm. Har du slik?
2: Ja, vi har det på en hel del av sauen, så har vi det med å sikre bjødler av ifra gjetar og gutter, så det fungerer voldsomt godt da. Nå har en jo litt både med tilsyn og ikke minst med sanking, så er noe det en kjempehjelp.
1: Bruker du hundesanking?
2: Ja, vi har gjetarhund med, så det er noe både selskap og ikke minst voldsom hjelp i den når man skal gå til fjells.
1: Det må være nok så artig å se når hun gir jobben sin. Mykje mer effektivt enn det du klarer selv.
2: Ja, det er ikke tvil om, og så er det noe en voldsom arbeidsglede i en gjetarhund, så han er jo... fornøyd og glad, uansett om det er slek eller slek, så det er så den er uvurderlig hjelp, det er ikke tvil om.
1: Har du planlagt noen dato for hvilken tid du skal slippe ut og hva som til å la dem få sommerferie?
2: Nei, vi må nå følge med litt, nå er det noe lite snø i fjellet i år da, i forhold til kanskje enkelt andre år, men så er det noen fjellet da, så bestemmer det hvor tid vi beiter blir klart, men kanskje første halvdel av juni så rekner jeg jo med at den kan få en gård en hel del av flokken.
1: Og hva blir din jobb da, når du lir så langt?
2: Nei, når de kommer til fjell, så må vi nå prøve å høste slotten til dem, så vi har fôr til vinteren, og så har vi noen jordbær som jeg håper har klart seg noenlunde etter vinteren, så da satser vi på at vi får en avling der i løpet av sommeren.
1: Ja, her går det. Det er ikke bare stort tid når der gardbruksarbeideren står på det hele året.
2: Ja, men vi må prøve å tilpasse arbeidet efter årstiden av litt. Så jeg nå tar så bare tanken, ja.
1: Hvis du skal ta og oppsummere jobben din her på garden, med plusser og minuser og det som er, hva er det som er mest tilfredsstillende i dette?
2: Det fineste er nå vel denne tiden her, når når sau og lamb en kan slippe de ut, og så er det sånn at en har de på disse små utarealene, når en da fôra og lamb i, om kveldaden driver med disse her springebyen sin natt og frem, da tykker jeg er like flott å se på gårdgong.
1: Det kan jeg forstå. Da ønsker jeg egentlig både det, familien og dyret, og sammen en kjempegod sommer.
2: Takk for det.
1: Nå vet jeg, nå skal dere få greie på land.

0: Nå vet jeg, nå skal dere få greie på landbruk I Luster. Og for å fortelle oss litt om det, så har jeg besøkt Alice her, sammen med Anne Sigrid Kvam. Hva det som med dine arbeidsoppgaver, for dere jo flere som sitter på landbrukskontoret, vi skal si det på den måten?
1: Ja, det jo mye forskjellig. Jeg jobber mye med tilskottsforvaltning. Vi har noe som heter produksjonstilskott, for eksempel. Det tek en god del tid.
0: Hva listen det der virker?
1: Alle som driver inn produksjoner, så et næringsmessig preg, de kan søke om produksjonstilskott. Ja, det søknadsfrist I oktober. Og så det jo en del jobb med dette her.
0: Har størrelsen på denne garn småbruket noe å si?
1: Ja, du får jo tilskott ut ifra areal, arealer du driver, dyrka mark I beite. Og så det jo antall dyr. Har du kyr, eller har du sau? Har du begge deler? ja, fruktarealer. Alt dette
0: Hva du ikke mange produsenter også her I Luster, like cirka? Altså, som driver med gardsbruk?
1: Vi har en cirka 220 søkere på produksjonstilskott hvert år.
0: Og det det antall personer som driver med da, antageligvis?
1: Ja.
0: Hva slags produksjonstilskott det? Det nydyrking, eller det drive det de har? Altså, hva dette for noe?
1: Altså, nydyrking, I Luster så har vi jo nydyrkingstilskott, det et kommunalt tilskott. Da var vi jo så heldige at politikerne øka noe I, det var vel noe på nyåret, så da har øka fra 2000 til 7500 per dekar.
0: Det en ganske kraftig øke.
1: ja, det bra.
0: Det har jo, Hvilken tid kan du søke på det da? Det som å sømme produksjonstilskottet?
1: En nydyrkingstilskott, da kan du søke hele tiden. Da blir jo, ja, det jo sånn fortløpende.
0: Hva det folk søker produksjonstilskottet til? Det dyrking til bær, eller det gras, eller det, hva det mest da? Vet du det?
1: Det jo til alle produksjoner. For å få produksjonstilskott så må du liksom du må produsere noe. Du må produsere mat. Om det da ja, altså hvis du ikke dyr, men sler og seler rumbarla, så produserer du noe der. Så da får du arealtilskott. Men det meste jo ja, enten på russer så det jo enten storfe melkeproduksjon og kjøttproduksjon sau en stor næring og så det en del frukt og bær
0: Har det vært noen endring I antall produsenter, la oss si siste 10 årene Går det nedover, eller det status quo?
1: Nei, det går jo stort sett nedover, det gjør det.
0: Men hvem arealet da? Går det nedover, eller det slik at det blir tilleggsjord, eller hva listen det?
1: Meste arealet da går til tilleggsjord, så det mest å bli drevet fortsatt da.
0: Har det vært mange nye drivere til gårdene rundt omkring de siste årene, og så har det vært slik et type generasjonsskifte I landbruket?
1: Jeg har ikke akkurat tale på det her og nå, men det har jo egentlig da. Og det litt artig enn når vi arrangerer noe her I Luster, og av og til vi har noe sikkert fagmøte og sikkert, Og da vi, tykker vi det kjekt da, vi her på landbrukskontoret, at disse som kommer og holder foredrag og sikker om ja, alt mulig, så får vi ofte høre da, at det så kjekt å komme hit, for at det godt oppmøte, bøndene møter opp, og selvsagt så det alle aldre, og det jo liksom kjekt, men det ofte vi liksom får kommentar på at det en unge forsamling her i oss.
0: Hvordan opplever du driftene her i Luster? Det optimisme blant dem som driver?
1: Det vel både og her også. Men stort sett så oppfatter jeg det så altså bønden det kunnskapsrike. Det kan da de driver med. Og voldsomt mange optimistiske.
0: Forresten, det noen som driver med hjert?
1: Ja, da glemmer du jeg å nevne da. Det jo litt flert.
0: Det er det.
1: Vi har flere som driver med både ja, melkeproduksjon på geit, både som leverer til, ja, de fleste leverer til Tine, men driver også en del produksjon selv. Ja, det som kanskje har vært litt populært siste tiden da, det det med ammegeit. Så det nesten vært slik at ja, det mange som har nok i geit sånn for
0: Men det slik at å ha geit tanken det at det kan være kjempelurt i forhold til skogen som gror at geit må nå være fint.
1: Ja, det blir jo brukt litt sånn mer og mer kanskje i skjøtsel og kulturlandskaper da. Så det jo vi har jo noen som driver med sånn utleigegeiter til ja, sender de rundt omkring på beite og så har vi jo disse her disse elektroniske gjerer da på en måte, du trenger ikke å sette opp et fysisk gjerer, men de har klaver rundt halsen og får støt og lydsignal på seg når det nærmer seg der de ikke har lov til å gå lenger.
0: Det en fantastisk innretning, tenker jeg.
1: Ja, du kan få beite på området, så da har du ja, vært voldsomt mye jobb å sette opp gjerde, og ja, du kan styre beitingen bedre.
0: Hvor mange er dere som jobber her på landbrukskontoret?
1: På landbruk så vi tre stykker. Og så vi også, så det jo, her i Luster så vi egentlig mange i forhold til en del andre kommuner. Så det jo bra. Og så har vi også naturforvalter, miljørådgiver og viltforvalter. Og så har vi jo denne her vi har altså et lite sånn fagmiljø her på gangen, for vi har jo SNO og disse her nasjonalparkforvaltere har den rett borte gangen, så det ja, mye naturfag, kan du si.
0: Det er et bredt miljø, kan jeg si.
1: Ja, da er jeg med.
0: Hva som er det kjekkeste med denne jobben du sitter med i dag? Du jo saksbehandler på flere felt. Hva liker du best å drive med?
1: Det jo voldsomt kjekt å drive med et eller annet så du får komme ut da. Slipp å sitte inne på kontoret hele tiden. ja, altså vi har jo disse her kontroll av tilskottsordningene våre. Det kanskje ikke like populært da når vi kommer ut, men det kjekt å komme ut til bønden og ja, se hvordan de driver og prater med dem.
0: Ja. Ja, hvordan foregår dem?
1: Det da at vi skal på produksjonstilskott så det 20% som blir plukket ut til kontroll. Det fra at altså, skal den her kontrollen skal liksom være risikobasert da. Men den risikoen kan være bare da, at den ikke har vært innom jo noen på en del år. Og så det liksom for å ja, sjekke at ting i orden. At det, altså det jo det jo store summer jeg snakker om. Sikkert ja, en må kunne liksom dokumentere at en faktisk driver med det som en sier at en gjør. Nå det jo mange sånne kontrollpunkt og mye jo elektronisk og registrert rundt omkring, sikkert at mye av det jo det skal godt gjøres ikke, at det ikke i orden, men det
0: Hva tid du travlast her på kontoret?
1: Travlast kanskje, i hvert fall på denne her hovedtidskåter, så det statlige tidskåter, det søknadsfrist i oktober, så liksom fra oktober og til utbetaling ut i februar, så det mye å gjøre. Så etterpå så må vi jo ta igjen alt som ikke har fått gjort da. Det som jeg sitter og prøver å få en oversikt på nå, det smilsøknader. Det spesielle miljøtiltak i landbruket. For eksempel så kan du søke om tilskott til å rydde et beite, eller ordne på et sel på en stødel. Og ja, så har vi jo jeg vet ikke om det rekord, men vi har for mange søknader som vi må liksom gå og gjøre nå og prioritere og ut på litt synfaringer og få behandlet.
0: Men det ikke sikkert at du søker seg du garantert å få der, eller en pottekar som du skal dele ut etter dufe og dufe og dufe, men du og dufe ikke. Er det slik?
1: Vi har jo sett opp en sånn kommunal strategi da, hva som blir prioritert første, andre, tredje prioritet og så er det en pott da i år så har vi faktisk fått 100 000 mer enn vi fikk i fjor så i år har vi 650 000 som skal fordeles på disse her forskjellige prosjekter da.
0: Hva som har første prioritet?
1: Altså, det skal jo komme det aktive landbruket til gode

0: både uteliv, du er glad i dyr, du er glad i natur, og så sitter du her inne på et kontor. Hva var det som gjorde at du landet her?
1: Jeg studerte husdyrfag på Landbrukshøgskolen, heter det da, på Ås. Og så har jeg nå vært litt rundt omkring og drivet med litt forskjelligt. Men så hadde jeg jo lyst til å flytte hjem etter. Og ja, så har jeg nå drivet med litt forskjelligt her og gitt at jeg kom hjem igjen. Har nå noen år bak meg i Tine, for eksempel. Men ja, så var nå denne jobben her ledige. Så søkte på henne og fikk henne. Så det ble jeg.
0: Og slik var det.
1: Ja.
0: Tusen takk for praten.
1: Takk.
2: I storsalen på folkets hus med ei sløyfe som rød sitter danseskolens minste mamma og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt små piker engasjer, men de slett ikke så små.

0: Det var rumba med Gunn. Jeg prøvde å få med meg til Sakaran her, det sitter så mange her, få med meg på rumba, men de sier det helt klart og tydelig at det kan de ikke. Så det greit, da slapp oss å danse. Men nå, kanskje du liker å gå på tur? Dere som liker å gå på tur, ta en tur opp i Engedalsvegen, for der skjer det ting.
1: For nå står oss altså i Judasvingen, med et fantastisk fint skilt i forgrunn. Kan du fortelle hva alle karene som står rundt oss, hvem er dem?
2: Ja, jeg kan begynne med en gang. Jeg kan begynne med de som har montert opp alle skiltene. Det er han Audun og han Eivind. Og så har vi utgangspunktet Svein Nybø. Han som egentlig er grunnen til at alt dette er kommet på plass. For han har laget det i historien og fått dette skrevet ned og fått skiltene på plass. Og så er det da meg som er i bygdelaget. Og så har vi han som har vært med og gjort dette mulig. Og det er jo banksjefen i Lystø Sparebank. Og så er det deg da, Mai.
1: Altså, ja, hva vil du si om dette skiltet, skikke utgangspunktet da, for du gjør jo ordet din kanan?
2: Ja, nei, jeg synes skiltet ble virkelig flott. Og på skiltet så står jo navnet, så står meter over havet, så står det en tekst om hvorfor svingen heter det han heter. Så har du til venstre har du en QR-kode som gjør at du kan skanne den, så får du med deg hele historien på veien, og det som han, Erling Bjørntun har laget, som ligger på NRK. Og så har du da logoen til Gønte Bygdelaget. Og dette er vel en av de fineste prosjektene vi har hatt, tror jeg.
1: Og da, Svein Nybø, da står du her. Hvordan kjennes det i dag å se det du har vært med og lagt grunnlaget til?
3: Ja, jeg synes det litt... Jeg mest har laget å si at jeg har lagt grunnlaget, men jeg handler litt av historien bak svingene. Og det er fint å se at den kommer med nå på nye, flotte skilt. Her har bygdelaget virkelig gjort en flott jobb, som ville stå i lang, lang tid. Flott historie.
1: Og så vil jeg gå til banken. Hvorfor støtter dere slike prosjekt som dette?
4: Nei, dette er et flott prosjekt for oss i banken, og vi må støtte. Det er, som kommer frem her, en stor dugnadsinnsats som ligger bak det arbeidet som er gjort her. Og dette er jo et prosjekt som det er mye brukt utfartsveg, turveg lokalt, dette her som prosjektet er jo med på sprite opp eller gjøre en turen og turområdet enda og mer attraktivt, i tillegg til som flere var inne på her, og å kombinere da med en historiefortelling på vegen, så tenker jeg at dette er midt i blinken i forhold til å være med og gjøre det enda litt bedre å bo og leve i Gøtene.
1: Og så har også disse praktikerne som står her da, som gjør alt dette der. Og de har veldig lyst til å prate begge to, så her slags de om. Men du, hva er ditt arbeid vår her?
5: Vi har vært med og sett opp skiltet da, praktisk. Og det har gått over all forventning.
1: Men er dere flagge? Er dere flagge? Ferdige?
5: Vi er ferdige, ja. Det meste det ble egentlig gjort på en dag. Så det var over.
1: Hva skal dere finne på nå da?
5: Ja, det er alltid nye prosjekt.

0: Historien lida konkurrense.
1: Konkurranse.
2: Dette nådde du med et nødskrik, kjære Finn. Men folkens, jeg vil lese opp en melding som jeg fikk. Fordi jeg sendte altså en e-post til Circus Arnaldo og spurte om de ville sponse fredagssendingen. Konkurransen. Og da får jeg dette svaret. Vi kan gjerne sponse konkurransen på kveldens nattsending i Radio Luster, men vi øker det litt. Jeg spurte om 2 billetter. 5 vinnere får 2 billetter hver til en av forestillingene våre på Kaupanger. Yes. Da blir det totalt 10 billetter på gode plasser, slik at flere får muligheten til å oppleve Circus Arnaldo når vi kommer til Kaupanger.
3: Så bra. Mm. Kjempebra.
2: Sånn er det. Så døk som nå har ringt inn og som skal ringe inn, døk da ikke bare at døk står og kan beskrive opp i forhold til flakslag. Nei da, døk kan komme på Circus Arnaldo helt gratis.
3: Kun ved ringe inn.
2: Kun det.
3: Ja.
2: Og kanskje da greit og rett svar.
3: Det blir vi enige om.
2: Det blir vi enige om. Ja, men vær så god, Roger.
3: Jo, takk.
2: Du kan starte, du.
3: Ja, jeg har lyst til å si en gang til dette med telefonlinjene våre, så vi slipper å stå uten hverken innringer eller dem som ringer. Altså, hvis du ringer da, og blir nummer 3 sant, i køen, da får du høre at telefonen ikke er i bruk, eller nummeret er ikke i bruk, og det er jo feil. Sant? Vi har disse 2 linjene fortsatt, og nummer 3 han får da beskjed om å gi seg med det. Men da bare ringe, og så tar vi telefon så fort vi har foranledning. Har vi en avtale om det? Det høres bra ut. Skal jeg prøve et spørsmål da? Det et ordtak eller et begrep jeg ute etter. Hva får du hvis du drar en sau i halen?

0: Innringer med oss.
1: Hallo.
2: Hallo, ja.
1: Det er Astrid Fossøy.
2: Hei du, flott.
1: Manufaktur, det er tekstilvare.
2: Ja. Det hadde vi her i Lyster før, det. Eller i Gøpne, kanskje? Eller var det oppe i Ostedalen, kanskje?
1: Jeg kan ikke høre hva du sier.
2: Jeg tenker, hvor hadde vi som manufakturen i Lyster før? Hadde vi
1: Det fabrikk fremstilte fakturvare i butikken.
2: Ok, ja, du har helt rett I det. Takk for det, Fossøy. Så får vi håpe det går bra med billettene.
1: Ja, takk
2: for det. Hei. Kjekt, ha det.
3: Og da lurer jeg på hva til organ av det som blir påvirket av hepatittinfeksjon. Hepatittinfeksjon.
2: Ja.
3: Hva er det som går... Hva er det organene som blir angripet da?
2: Hupa.

Nå skal jeg gi deg et minutt til å svare på dette spørsmålet. Hvis du ikke svarer på det, så vil jeg vente med svaret til neste gang jeg skal på luftet. Altså, hvorfor var fransk opprørspoliti kallet ut til den franske rivieraen i 1972? Et minutt ifra nå.

0: Nå vil jeg inn midt i konserten din, fordi at oss at ikke er en trekning, så de som har nå fått skal få billettet til Sirkus Arnardo. Det er du har nå oversikten, Roger.
1: Ja da. Vetle Bergland har vunnet billett. Per Ivar Lomheim har vunnet billett. Sigrun Fortun, Arne Fossøy, Svein Gunnar Bolstad. Gratulerer til dere.
0: Og dere som har vunnet, send meg en SMS på 955 26 743. Altså 955 26 743. Og skriv om du vil gå på søndagen eller mandagen på forestillingen på Kaupanger.
1: Mm-hmm. Og så husk at sendingen går i reprise. Så glipper det, så kommer det et nytt, en ny runde. Men uten billetter.
2: Sirkus er moro. Ok, vi spilte nå Hjernen er alene, som vel opprinnelig er en De Lillos låt, fant vi ut av. Musikksjangeren, kanskje psykedelisk rock. Nå skal vi over til noe mer punk-rock-aktig, og det er et band fra Oslo som heter Oslo S. Låta tror jeg var fra 2011, jeg googlet meg frem til det, og kjenner ikke så veldig godt i Oslo S, bortsett fra at videoen til akkurat den låta der, som også har med Onkel P da, eller Paul Tøyen, han rapperen, videoen til den låta er spilt inn av min nevø, eller regissert av min nevø. Her får vi altså Trøbbel med Oslo S.

Trøbbel med Oslo S der altså. Ok, vi skal fortsette med norsk språklig rock, men vi skal bevege oss litt over til Indre Sogn og Leikanger og bandet Tyl, som jeg spilte her en tidligere gang også. Og en av favorittlåtene mine fra det bandet, som jeg synes har fått alt for lite oppmerksomhet, fordi jeg dritflinke, det Djevelen. Her får dere altså Djevelen med Tyl.

0: Det var Jævern med Tyl. Siste låta mi I kveld et band fra Arendal som heter Rockbandet Arendal. Vært på et par konsert med det skikkelig driv, og de synger på Arendal-dialekt. Kan være litt vanskelig å forstå kanskje noe av det, men så det relativt hard metal dette her da. Men Rockbandet Arendal har skrevet en låt som jeg vil avslutte med I kveld, og den heter rett og slett Sikkerhet I skjærgården. Tusen takk for meg.
1: Ja, hallo, det båtpolitiet I politibåten.
2: Hallo, en jævlig verinne klage. Jeg sitter nydelig kjekta min, nyter sola, nyter pilsen. Og hva faen ser det? Jeg ser noen jævlig kjøplinger med guttunger. Sitter I drikkbåt og kaster regnskap og kjønn.
3: Regnskap og kjønn? Vi sender en

Det var sikkerhet i skjærgården, det gitt. Reidar server det til oss. I kveld så har du hørt Roger Karlsen og Meyer Lund, Jon Havelen og Reidar Høgset med sin konsert. Og bak spaken er det en fin skare som har regjert. Programmet våre, det går i loop. Fredagssendinget og kontritimen, det går. Døgnet rundt omtrent, på onsdagskvann, så kommer bingo, så spill bingo. Nå avslutter oss denne kvelden med ho Vilma, en lokal dame som logger musikken og spiller han selv. Vilma og Roblebeite, du skal få lov til å avslutte. Tusen takk for oss.

0: Helt nydelig. I kveld skal du få servert noe av kvart. Ja, for det første så det da mye fin musikk. Og Jon Havellen, han har en artig konkurranse. Og så har jeg og Roger da prøvd å snikre sammen ei, fordi at Jon Oddvar, han ble indisponibel, ikke det det heter, på fint.
1: Jo. Mm.
0: Så, og så prøver vi å lage det i oss da. Og så det ikke bra, så har vi lage til noe innslag. Folkehelse, det inkluderer så mangt. Og skal informere litt om hva folkehelse i Viku er for noe. Hva det innebærer. Og så vårens vakreste eventyr stod det som overskrift i et eller annet landbruksblad. Og det jo sant. Fullt og slike småttiser som springer omkring på bøen etter hvert. Det blir jo artig. Jeg har pratet med en bonde som jeg pratet med for en måned og en dag siden. En ny prat med honom i dag.
2: Da trodde jeg tenkte barnehagen igjen.
0: Og så er det da de som hjelper bøndene til at de skal drive både forsvarlig og godt. Det er landbrukskontoret. Hva er det de driver med? Hva er det de kan hjelpe med? Det har jeg spurt etter. Og så er det de som driver og pynter og steller litt rundt dem i bygden. Det er ikke bare her i Gøpna, men det er de jeg har laget en bit. Det har altså kommet nye skilt. Nye skilt. Fantastisk fine skilt opp Andedalsvegen. Og det har jeg både bilder til, så du kan prate med sakarene som drar oppi der. Det er jeg kjenner mange som driver med å arbeide med mye rart. Altså, de har flere yrker og arbeidsplasser. Og så kjenner jeg en som har kombinert to forskjellige ting som hun driver med på samme tid. Med folk. Hun behandler folk, rett og slett. Er ikke det spennende?
2: Ja, da tenkte jeg litt sånn nesten inni og utenpå, ja. Tenkte du sånn?
0: Vent og se. Eller vent og hør her til dem. Vent og hør. Så nå tek oss og lene oss attende og høre på noe enda mer fin musikk. Nå det en Jan Werner og Elisabeth Andreassen som har duett.

0: Takk til Jan Werner og Elisabeth Andreasen med duett, en fantastisk vårlåt. Nå har vi justert litt mikrofon, så nå håper jeg går ut på eteren som planlagt. Vi skal ha litt, vi har fått noen meldinger som jeg tenkte vi skulle gå gjennom. Og da med dere som interessert I psykisk helse, og som har noen dere glad I som sliter med psyken, må dere spise ørene for onsdag 20. mai klokka 17.30 inviteres det til noe som kalles møteplass på Trivselstunet I Sogndal. Det jo et treff om psykisk helse og pårørende perspektivet. Møteplass holdes omtrent 4 ganger I året, og et sted der pårørende, fagfolk ansatte I tjeneste møtes for å dele erfaringer og lære av hverandre. Og det jo Sogndal kommune, Indre Sogn Psykiatrisenter og LPP Sogn og Fjordene som samarbeider om møteplassen. Og målet med møteplass enkelt, men viktig. Psykiatrien skal lære av pårørende erfaringer. Det ofte de pårørende som kjenner personen best og vet hvor skoen trykker. Og likevel så blir det ikke alltid godt nok inkludert I samarbeidet, og da kan viktig informasjon gå tapt. Samtidig trenger pårørende også støtte og bli sett for sin egen del, og det ofte krevende situasjoner å stå I. Tilbakemeldingene fra tidligere samlinger at dette svært lærerikt, og at alle som deltar har et oppriktig ønske om å gjøre tjenestene bedre. Det også rom for å dele det som faktisk fungerer godt og gode historier fra hverdagen. Og så jo spørsmålet om lystringer kan delta på dette I Sogndal, og så absolutt. For Indre Sogn Psykiatrisenter gir jo tjenester til hele Indre Sogn. Alle hjertelig velkomne, så lystringer bare å komme innom. Både de som jobber I forskjellige deler av hjelpeapparatet, og de som pårørende. Så da blir det møteplass onsdag 20. mai klokka 17.30 til 20.30, og kaffe og noe søtt skal det også bli. Så velkommen da. Ja. Så skal det bli litt. Mairen, du snakket om folkehelse I sted, og der da Gauten helselag har jo da noe som heter Gå med oss I folkehelseveka 4. til 11. mai. Og så Judasvingen her. Vi håper flest mulig registrerer seg I Judasvingen. Denne uka så trekker de ut 3 vinnere som får Gå med oss turflaske. Vi blir også med på Nasjonalforeningen sin gåkonkurranse. Så her det bare å dra på seg skoene. Så det bingo på Pyramidekaféen, mandag 11. mai klokka 17.30, NFU, Lyster Lokallag, Sveiver, Trommeren. Og så det quiz på Lysterabu, Trond. Nei, Jon. Skal du dit?
1: Nei. Nei. Jeg skal ikke bort da.
0: Nei. Lørdag 9. mai, serveringen åpner klokka 19, og quizen starter klokka 20. Alle velkomne.
1: Ja.
0: Ta med kulepenn. Det vet jeg litt... Og så, folkens, vi nærmer oss en litt fin dag, en 17. mai. Og da skal Sørheim-folket arrangere klokka 18. Det tog fra Safthuset, Leri, med fjordblæsen I spissen. Altså klokka 18. 18.30 rømmegraut og spekemat, pølse med brød, kaffe og kake. Natursti. Det blir spennende. Det gøy, det. Voksne, 250, sikkert med mat. Barn 6-14 år 100. Barn under 6 år går I dag gratis. Hjertelig velkommen til en fin feiring av nasjonaldagen på Sørheim, sier Bente Osland.
1: Ja.
0: Så har vi lystrapporten. De sier velkommen til oss I mai måned. De har åpningstider fra 10 til 21 hver dag. Og 17. mai så det helgedagsbuffet. Og lystrapporten jo da den lokale møteplassen.
1: Så velkommen, velkommen.
0: Det var vel det vi hadde av meldinger så langt. I denne tida her så har vi også en artist som viden kjent. Du og Jon kjenner han.
1: Ja, det han.
0: Det ikke Åge Samuelsen.
1: Nei.
0: Åge Aleksandersen med Lys og varme. Vær så god.

0: Ja, da vi for så vidt klar med Jons første konkurranse. Så det noe til alle dere da som står I kø for å ringe oss. Og der det litt spesielt på sentralbordet her. Hvis du ringer da og står som nummer tre I køen, så får du høre at nummeret ikke I bruk. Det selvfølgelig feil. Vi har bare to linjer inn, så da den tredje han får beskjed om å finne annet å gjøre. Men det den tredje gjør, han ringer selvfølgelig på han igjen på nytt. Og så kan du henne, hvis han finner det for godt, så ringer han opp igjen nå. Han truende til det. Ok? Vær så god, Jon.
1: Ja, håper ikke tre ringer samtidig nå. Ja. Nå begynner jeg. Hva heter dama I fortveien 2? Hva heter dama I fortveien 2? 576-81-410

Jeg trykker på tredje gangen nå, og håper folk ringer inn. Hvem er rektor på Haflo barne- og ungdomsskole? Hvem er rektor på Haflo barne- og ungdomsskole? 576-1840.

Ja, ingen som ringde, nei. Da skal jeg ta spørsmål en gang til. Hva bilmerke Q8? Hva bilmerke Q8? Hold.

heter babyen till älgen? Hva heter babyen til elgen? 576-81-410.

0: Da er vi inn igjen med noen tanker som jeg har gjort meg her. Jeg tenker Jon snakket om 8. mai. Det er jo en litt spesiell dag for Norge sitt vedkommende og verden for så vidt. Det er jo en frigjøringsdag etter 5 års okkupasjon, og vi tenker samtidig på veteranene, som veterandagen er det også, for de som er ute og kjemper for freden og roen og fredsbevarende styrker og så videre. Så det har vært å sette opp noen tanker akkurat til den dagen. Dette med frihet, det ser vi nå, er ikke akkurat noe vi skal ta for gitt alltid. Ting skjer i verden, så vi skal prise oss lykkelig at vi kan heise flagget i morgen og fire ved nitida, som regelverket sier. Så det ser jeg frem til å få litt tanker om det. Hva tenker du, Marian?
1: Nei, det altså denne dagen her, den blir kanskje viktigere og viktigere, med tanke på den urolige verden som kommer så nært oss. Og så er det så mye skikke despoter som ypper til krigshandlinger. Så jeg tror vi skal prise oss lykkelig at vi bor i denne avkroken til verden som det er såpass rolig, slik som det er i dag.
0: Ja.
1: For så at det ikke morgendagen eller året deretter bringer. Så får vi glad for hver en dag. Og med det i mente, så tek oss og går til de nære ting.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Som vi sa i starten, for en måned og en dag siden, så var jeg en tur til Havslo. I dag var jeg der at, for å ta en prat med denne karen.
2: Det litt Leo her, kanskje. Og vind.
1: Men nå, ser du, nå skal oss ta en alvorsprat, Olav Einan. Eller ikke helt det, da. Nå står oss altså opp med uteavdelingen til noe til småttisene dine. Ser ut over Havslovatene, og det er blekstilt i dag. Det er litt rann vinddrag her oppe, så det da, men er du litt rann i grogge i dag?
2: Nei, det er vel bra, men det, jeg merker det nå litt på slutten at den blir litt døgnvill, eller hva den skal si.
1: Døgnvill, ja. Og det er fordi at du driver med sau. Nå har du holdt på avslutningen til lemmingen.
2: Ja, nå er det de siste vi går og venter på, så vi håper de kommer nå, kanskje nå i løpet av helgen, eller ja, hvor tid så helst da. Så da skal det være gjort før i år.
1: Og de som nå har fått lam, er de ute alle sammen, eller?
2: Nei, vi har ikke sleppt ut noe på grønt enda, for det har jo vært litt... Det var jo vært sånn flott tidlig, og så kom det litt sånn mai-kulde da, med litt kalde vind og lite nedbør da, men det har nå gjort det at vi kan slippe de ut og fôre de ute på sånne litt mindre areal, så det var sånn fint for dyr i dag, når det... Så lenge ikke det nedbør, så kan de være ute og bli fôret ute, men helt på grønt så er det ikke før i dag vi skal slippe ut noe da. Så da gleder vi oss det.
1: Hvordan virker det på sauen og lammene at de føler at de slipper ut mot de står i fjoset?
2: Nei, det er noe et... Ja, hva skal jeg si da? Det, altså for dyr i sin del så er det noe godt å få komme ut og både få plass og bevege seg på og frisk luft og appetitt og alt går opp og trivsel, men så det er jo det er noe der med alle ønsker at de skal få komme ut av, men det må være nok mat til de, sånn at de er liksom heldige og at de er klare for det da. Så det ser ut som det begynner å komme nå, så da, og kanskje med litt regge nå over helgen så vekster det enda bedre, og da vekster det i munnen til de dag for dag.
1: Det må nå være helt fantastisk. Jeg lurer på, er det... Da har ikke mye søvn har du fått i snitt nå om neden?
2: Nei, om de noen lemper om dagen og noen om natt i sånn sammen, det er noe, det har noe lemper, vi har rundt 300 lam da, så kom det nå i denne her lembingsperioden, så da ja, så vi venter nå på at de skal få komme ut både med og deg nå, så da blir det bra.
1: Det var 3 stykker som hadde hatt det lemme, sa du?
2: Ja, det er 3 stykker som vi venter på nå.
1: Og da er det egentlig bare å legge seg ned og sove et døgn eller to?
2: Ja, om ikke en søv er død, men en søv er litt godt da, vet du, når en vet at en ikke skal følge med om natt i mer, så det er noe jeg letter av, men Men en må nå passe på dem når de skal ut, så det noe... Det større område da, så en må følge med i pausen. En må, og, i hvert fall akkurat da en slipper de ut litt, så skal en være litt påpasselig med djur og slike ting da. Så, men nattesøvn da, den kan en jo styre selv da.
1: ja. Hvordan hadde gått i, hadde du haft bruk for dyrlegen nå i denne perioden?
2: Ja, dyrlege hender jo, det jo ikke så, det jo ikke så mange, men noen ganger har vi måttet ha hatt det med og Og det noe som trygghet å vite at du kan få den hjelpen når du trenger henne. Så det gjør en kjempeviktig jobb i Lembingi. Og har jo et stort område å kjøre på, så de har noe vel så strietørn de som også skal ta imot Lambi nesten i denne perioden når de skal rundt og hjelpe folk til alle døgnets tider.
1: Ja, hvor mange dyrlege er det som sokner til dette området? Og, ja?
2: Så vidt jeg vet, så det to stykker som kjører her i Luster og Sogndal, så det jo store avstander, så det nok kanskje kjøringen som teker mest tid når den skal flytte seg fra gar til gar.
1: Og hva litt har du fått tak i dem?
2: Nei, de svarer telefonen, det noe ringer.
1: Uansett, hva tid?
2: Ja, de har nå alltid svart når jeg har ringt, eller så ringer de opp at det ganske snøkt, så det fungerer veldig godt.
1: Og så det, når du driver gal, så har oss dette landbrukskontoret. Hva du nytt å ha du til dem?
2: Det nå på en måte mest når vi skal se sånn nå, så det nå, hadde de jo et informasjonsmøte, da, og det jo et nytt gjødselregelverk og slike ting, så det jo mer på slike ting, og når man skal søke om ting og slike ting, kanskje forheldes til landbrukskontoret i dag, men... Skal gjøre noen endringer eller slike ting.
1: Så den passer på at dere får den informasjonen som trengs i forhold til det byråkratiske greia?
2: Ja, og så kan de i alle fall formidle hvem vi skal kontakte og for å få den informasjonen. De sitter jo på en del slike ting. Mm. Om vi skal bygge eller søke om noe eller et eller annet slike ting.
1: Ja, for det liksom ikke bare å drive med dyrene og med graset. Det mye rundt etter gårdsarbeidet.
2: Ja, dette med sånn, hva de kaller det da, sporbarhet, heter, som, og dokumentasjon er jo vårt, både i landbruket som på så mye annet, mye mer krav til. Sånn at det da, så der må vi prøve å innfri med oss da. Så det er jo der så er, ja.
1: Gjør det litt skikkelig. Ja. Og så er det, jeg vet jo om en del gårdbrukere som bruker slik sporingsgreier på dyresiden, både gjet og sau, slipper dem til fjellet, så har de styr på hva de går. Mm. Har du slik?
2: Ja, vi har det på en hele del av sauden, så har vi det med å sikre bjødler av ifra gjetar og gutteiter, så det fungerer voldsomt godt da. Nå har en jo litt både med tilsyn og ikke minst med sanking, så er nå det en kjempehjelp.
1: Bruker du hundesanking?
2: Ja, vi har gjetarhund med, ja. Så det er noe både selskap og ikke minst voldsom hjelp i den når man skal gå til fjells.
1: Det må være nok så artig å se når hun gir jobben sin. Mye mer effektivt enn det du klarer selv.
2: Ja, det er ikke tvil om, og så er det noe en voldsom arbeidsglede i en gjetarhund, så han er jo... fornøyd og glad, uansett om det slek eller slek, så det så den uvurderlig hjelp, det ikke tvil om.
1: Har du planlagt noen dato for hva tid du skal slippe ut og hva som tål at de får sommerferie?
2: Nei, vi må nå følge med litt, nå det noe lite snø i fjellet i år da, i forhold til kanskje enkelt andre år, men så det noen fjellet da, så bestemmer det hvor tid vi beite blir klart, men kanskje første halvdel av juni så rekner jeg med at den kan få en gård en hel del av flokken.
1: Og hva blir din jobb da, når du ligger så langt?
2: Nei, når de kommer til fjell, så må vi nå prøve å høste slotten til dem, så vi har fôr til vinternatt, og så har vi noen jordbær som jeg håper har klart seg noenlunde etter vinteren, så da satser vi på at vi får en avling der i løpet av sommeren.
1: Ja, her går det. Det er ikke bare stuktiden når der gardbruksarbeideren står på det hele året.
2: Ja, men man må prøve å tilpasse arbeidet efter årstiden och lite. Det är nog där så var det tanken, ja.
1: Hvis du ska ta och uppsummera jobben din här på garn, med plusser och minuser och det som är, vad är det som är mest tillfredsställande i detta?
2: Det finaste är nog väl den här tiden här när när sauer lamben kan släppa det ut och se så när en har på dessa små utarealer när en då fora och lambi om kvällen driver med så här springer byen sin natt och fram där där tycker jag är lika flott att köpa golvung.
1: Det kan jag förstå. Då inser det egentligen både det familjen och dyre och alltså en jättegod sommar.
2: Tack för det.
1: Nå vet jeg, nå skal dere få greie på land.

0: Nå vet jeg, nå skal dere få greie på landbruk I Luster. Og for å fortelle oss litt om det, så har jeg besøkt her, sammen med Anne Sigrid Kvam. Hva det som med dine arbeidsoppgaver, for dere jo flere som sitter på landbrukskontoret, vi skal si det på den måten?
1: Ja, det jo mye forskjellig. Jeg jobber mye med tilskottsforvaltning. Vi har noe som heter produksjonstilskott, for eksempel. Det tek en god del tid.
0: Hvordan det det virker?
1: Alle som driver inn produksjoner, så et næringsmessig preg, de kan søke om produksjonstilskott. Ja, det søknadsfrist I oktober. Og så det jo en del jobb med dette her.
0: Har størrelsen på denne garn småbruket noe å si?
1: Ja, du får jo tilskott ut ifra areal, arealet du driver, dyrka mark I beit I. Og så det jo antall dyr. Har du kyr, eller har du sau? Har du begge deler? ja, fruktarealet. Alt dette her
0: Hva du ikke mange produsenter også her I Luster, like cirka? Altså, som driver med gardsbruk?
1: Vi har en cirka 220 søkere på produksjonstilskott hvert år.
0: Og det antall personer som driver med da, antageligvis?
1: Ja.
0: Hva slags produksjonstilskott det? Det nydyrking, eller det drive det de har? Altså, hva dette for noe?
1: Altså, nydyrking, I Luster så har vi jo nydyrkingstilskott, det et kommunalt tilskott. Da var vi jo så heldige at politikerne har økt noe I, det var vel noe på nyåret, så da har økt fra 2000 til 7500 per dekar.
0: Det en ganske kraftig øke.
1: ja, det bra.
0: Det har jo, Hvilken tid kan du søke på det da? Det som å sømme produksjonstilskottet?
1: En ny dyrkingstilskott, da kan du søke hele tiden. Da blir jo, ja, det jo sånn fortløpende.
0: Hva det folk søker produksjonstilskottet til? Det dyrking til bær, eller det gras, eller det, hva det mest av? Vet du det?
1: Det jo til alle produksjoner. For å få produksjonstilskott så må du liksom du må produsere noe. Du må produsere mat. Om det da ja, altså hvis du ikke har dyr, men sler og seler rumbarla, så produserer du noe der. Så da får du arealtilskott. Men det meste jo ja, enten på russer så det enten storfe melkeproduksjon og kjøttproduksjon sau en stor næring og så det en del frukt og bær
0: Har det vært noen endring I antall produsenter la oss si de siste 10 årene Går det nedover, eller det status quo?
1: Nei, det går jo stort sett nedover, det gjør det.
0: Men hvem arealet da? Går det nedover, eller det skikkelig at det blir tilleggsjord, eller hva er det?
1: Mest arealet da går til tilleggsjord, så det mest å bli drevet fortsatt da.
0: Har det vært mange nye drivere til gårdene rundt omkring de siste årene, og så har det vært slik et type generasjonsskifte I landbruket?
1: Jeg har ikke akkurat tale på det her og nå, men det har jo egentlig da. Og da ser jeg litt artig når vi arrangerer noe her I Luster, av og til vi har noe sikkert fagmøte og sikkert, og da vi det ikke mye det kjekt da, vi her på landbrukskontoret, at hvis vi kommer og holder foredrag og sikker om ja, alt mulig, så får vi ofte høre at det så kjekt å komme hit, for at det godt oppmøte, bønderne møter opp, og selvsagt så det alle aldre, og det jo liksom kjekt, men det ofte vi liksom får kommentar på at det en unge forsamling I oss.
0: Hvordan opplever du driftaren her I Luster? Det optimisme blant dem som driver galt?
1: Det vel både og her og. Men stort sett så oppfatter jeg altså altså bønden det kunnskapsrike. Det kan da de driver med. Og voldsomt mange optimistiske.
0: Forresten, det noen som driver med hjert?
1: Ja, da glemte jeg å nevne det. Det jo litt flere.
0: Det er det.
1: Vi har flere som driver med både ja, melkeproduksjon på hjert, både som leverer til, ja, de fleste leverer til Tine, men driver også en del produksjon selv. Ja, det som kanskje har vært litt populært siste tiden da, det det med ammegeit. Så det nesten vært slik at ja, det mange som har nok I geite sånn for
0: Men det slik at å ha geit tanken det at det kan være kjempelurt I forhold til skogen som gror at geit må nå være fint?
1: Ja, det blir jo brukt litt sånn mer og mer kanskje I skjøtsel og kulturlandskaper da. Så det jo vi har jo noen som driver med sånn utleigegeita til ja, sender de rundt omkring på beite og så har vi jo disse her disse elektroniske gjere da på en måte. Du trenger ikke å sette opp et fysisk gjere, men de har klaver rundt halsen og får støt og lydsignal for seg når de nærmer seg der de ikke har lov til å gå lenger.
0: Det en fantastisk innretning, tenker jeg.
1: Ja, du kan få beite på området, så da hadde jo ja, vært voldsomt mye jobb å sette opp gjerde, og ja, du kan styre beiting I bedre.
0: Hvor mange dere som jobber her på landbrukskontoret?
1: På landbruk så vi tre stykker. Og så vi også, så da jo jeg har lyst til å se vi egentlig mange I forhold til en del andre kommuner. Så det jo bra. Og så har vi også naturforvalter, miljørådgiver og viltforvalter. Og så har vi jo den her vi har sett litt sånn fagmiljø her på gangen, for vi har jo SNO og disse her nasjonalparkforvalter har den rett borte gangen, så det ja, mye naturfag, kan jeg si.
0: Det et bredt miljø, kan jeg si.
1: Ja, da er jeg med.
0: Hva som det kjekkeste med denne jobben du sitter med I dag? Du jo saksbehandler på flere felt. Hva liker du best å drive med?
1: Det jo voldsomt kjekt.

0: å drive med et eller annet så du får komme ut da. Slipp å sitte inne på kontoret hele tiden. ja, altså vi har jo disse her kontroll av tidskottsordningene våre, det kanskje ikke like populært da når vi kommer ut, men det kjekt å komme ut til bønden og ja, se hvordan de driver og prate med dem. Ja.
1: Ja, hvordan foregår dem?
0: Det da at vi skal på produksjonstidskott så det 20% som blir plukket ut til kontroll. Det fra at altså så skal den her kontrollen skal liksom være risikobasert da. Men den risikoen kan være bare da at den ikke har vært innom jo noen på en del år. Og så det liksom for å ja, sjekke at ting i orden. At det, altså det jo det jo store summer jeg snakker om. Sikkert ja, en må kunne liksom, dokumentere at en faktisk driver med det så en sier at en gjør det. Nå det jo mange sånne kontrollpunkt og mye jo elektronisk og registrert rundt omkring, sikkert at mye av det jo det skal godt gjøres ikke, at det ikke er i orden, men det
1: Hva tid du travlast her på kontoret?
0: Travlast kanskje i hvert fall på den her hovedtidskåter, så det statlige tidskåter, det søknadsfrist i oktober, så liksom fra oktober til utbetaling ut i februar, så det mye å gjøre. Så etterpå så må vi jo ta igjen alt som ikke har fått gjort da. Det som jeg sitter og prøver å få en oversikt på nå, det smilsøknader. Det spesielle miljøtiltak i landbruket. For eksempel så kan du søke om tilskott til å rydde et beite, eller ordne på et sel på en stødel. Og ja, så har vi jo jeg vet ikke om det rekord, men vi har mange søknader som vi må liksom gå og gjøre nå og prioritere og ut på litt synfaringer og få behandlet.
1: Det ikke sikkert at du søker seg du garantert å få der, eller en pottekar som du skal dele ut etter dufe og dufe og dufe, men du og dufe ikke. Er det slik?
0: Vi har jo sett opp en sånn kommunal strategi da, hva som blir prioritert første, andre, tredje prioritet, og så er det en pott da. I år så har vi faktisk fått 100 000 mer enn vi fikk i fjor, så i år har vi 650 000 som skal fordeles på disse her forskjellige prosjekter.
1: Hva som har første prioritet?
0: Altså, det skal jo komme det aktive landbruket til gode. Så da så kanskje mest av det ryddeprosjekt, enten beiterydding, det jo masse som gror igjen, sant? Så enten til beiterydding, eller at hun kan også få smiltidskott, og så for å rydde et areal, så senere kan dyrkes.
1: Det var smil. Dagens smil. Det siste spørsmål. Nå sitter du her, det høres ut som du veldig glad i både uteliv, du glad i dyr, du glad i natur, og så sitter du her inne på et kontor. Hva var det som gjorde at du landet her?
0: Jeg studerte husdyrfag på Landbrukshøgskolen, heter det da, på Ås. Og så har jeg nå vært litt rundt omkring og drivet med litt forskjellig. Men så hadde jeg jo lyst til å flytte hjem etter, og ja, så har han jo drivet meg litt forskjellig her og gitt at jeg kommer hjem igjen. Han har noen år bak meg i Tine, for eksempel. Men ja, så var nå her jobben her ledige, så søkte jeg på han og fikk han, så derfor jeg er.
1: Og slik var det.
0: Ja.
1: Tusen takk for praten.
0: Takk.
2: I storsalen på Folkets hus med ei sløyfe som rød.

vaska gulvet. Utenfor faller snø i hånden.

0: Det var Rumba med Gunn. Jeg prøvde å få med meg til så karen her, det sitter så mange her, få med meg på rumba, men de sier det helt klart og tydelig at det kan de ikke. Så det greit, da slapp oss å danse. Men nå, kanskje du ikke liker å gå på tur? Dere som liker å gå på tur, ta en tur opp i Engendalsvegen, for der skjer det ting.
1: For nå står oss altså i Judasvingen, med et fantastisk fint skilt i forgrunn. Kan du fortelle hva alle disse karene som står rundt oss, hvem er dem?
2: Ja, jeg kan begynne med en gang. Jeg kan begynne med de som har montert opp alle skiltene. Det han Audun og Eivind. Og så har vi utgangspunktet Svein Nybø. Han som egentlig er grunnen til at alt dette er kommet på plass. For han har laget det i historien og fått dette skrevet ned og fått skiltene på plass. Og så er det da meg som er i bygdelaget. Og så har vi han som har vært med og gjort dette mulig. Og det er jo banksjefen i Lyst og Sparebank. Og så er det deg da, Mai.
1: Altså, ja, hva vil du si om dette skiltet, skikkelig utgangspunktet da, for å gjøre ordet din kanan?
2: Ja, nei, jeg synes skiltet ble virkelig flott. Og på skiltet så står jo navnet, så står meter over havet, så står det en tekst om hvorfor Svingen heter det han heter. Så har du til venstre har du en QR-kode som gjør at du kan skanne den, så får du med deg hele historien på veien, og det som han, Erling Bjørntun har laget, som ligger på NRK, og så har du da logoen til Grønne Bygdelag. Og dette er vel en av de fineste prosjektene vi har hatt, tror jeg.
1: Og da, Svein Nybø, nå står du her. Hvordan kjennes det i dag å se det du har vært med og lagt grunnlaget til?
3: Ja, jeg synes det litt... Jeg mestet lager å si at jeg har lagt grunnlaget, men jeg handler litt av historien bak svingene. Og det er fint å se at den kommer med nå på nye, flotte skilt. Her har bygdelaget virkelig gjort en flott jobb, som ville stå i lang, lang tid. Flott historie.
1: Og så vil jeg gå til banken. Hvorfor støtter dere syke prosjekt som dette?
4: Nei, dette er et flott prosjekt for oss i banken, og vi må støtte. Det er, som kommer frem her, en stor dugnadsinnsats som ligger bak det arbeidet som er gjort her. Og dette er jo et prosjekt som det er mye brukt utfartsveg, turveg, lokalt dette her som prosjektet er jo med på hva skal jeg si, sprite opp eller gjøre en turen og turområdet enda og mer attraktivt, i tillegg til som flere var inne på her, og å kombinere det med en historiefortelling på vegen, så tenker jeg at dette er midt i blinken i forhold til å være med og gjøre det enda litt bedre å bo og leve i Gøpne.
1: Og så har også disse praktikerne som står her da, som gjør alt dette der. Og de har veldig lyst til å prate begge to, så her slags de om. Men du, hva er ditt arbeid vår her?
5: Vi har vært med og sett opp skiltet da, praktisk. Og det har gått over all forventning.
1: Men er dere forlaget? Er dere forlaget? Ferdige?
5: Vi er ferdige, ja. Det meste det ble egentlig gjort på en dag. Så det var over.
1: Hva skal dere finne på nå da?
5: Ja, det er alltid nye prosjekt.

0: Marian Lida konkurrense.
1: Konkurranse.
2: Dette nådde du med et nødskrik, kjære Finn. Men folkens, jeg vil lese opp en melding som jeg fikk. Fordi jeg sendte altså en e-post til Circus Arnardo og spurte om de ville sponse fredagssendingen. Konkurransen. Og da får jeg dette svaret. Vi kan gjerne sponse konkurransen på kveldens nattsending i Radio Luster, men vi øker det litt, jeg spurte om to billetter. Fem vinnere får to billetter hver til en av forestillingene våre på Kaupanger. Da blir det totalt 10 billetter på gode plasser, slik at flere får muligheten til å oppleve Circus Arnardo når vi kommer til Kaupanger.
3: Så bra. Kjempebra.
2: Sånn er det. Så døk som nå har ringt inn og som skal ringe inn, døk da ikke bare at døk står og kan beskrive opp i forhold til flakslag. Nei da, døk kan komme på Circus Arnardo helt gratis.
3: Kun ved ringe inn.
2: Kun det.
3: Ja.
2: Og kanskje da greit og rett svar.
3: Det blir vi enige om.
2: Ja, men vær så god, Roger.
3: Jo, takk.
2: Du kan starte, du.
3: Ja, jeg har lyst til å si en gang til dette med telefonlinjene våre, altså vi slipper å stå uten hverken innringer eller dem som vil ringe. Altså, hvis du ringer da, og blir nummer tre sant, i køen, da får du høre at telefonen ikke er i bruk, eller nummeret er ikke i bruk, og det er jo feil. Sant? Vi har disse to linjene fortsatt, og nummer tre, han får da beskjed om å gi seg med det. Men det er bare å ringe, og så tar vi telefon så fort vi får en ledning. Har vi en avtale om det? Det høres bra ut. Skal jeg prøve et spørsmål da? Det er et ordtak eller et begrep jeg er ute etter. Hva får du hvis du drar en sau i halen?

0: Hei sånn, hva var det det sto i Sogn Avis?
1: Ja, det var Arne Forsøy.
0: Hei du.
1: Hei.
0: Ja.
1: Jeg husker ikke hva det bygget heter, men det i hvert fall nye Sognaturen. Det var en gammel kafé som heter Sognaturen der.
0: Ja, det må være før min tid.
1: Bygget med leiligheter og butikk i første etasjen.
0: Ja, det tror jeg det var. Ja da, stemmer det. Du fikk vel ikke solgt nok leiligheter, og da sleit de litt med finansiering og sånn der, dette her.
1: Ja, ja, stemmer det, ja. Stemmer det.
0: Da noterer jeg navnet ditt. Takk skal du ha.
1: Hei, hei.
2: Og da har jeg et gjerne enkelt spørsmål til dere som liker ball. Hva til år var det Maradona skåret med håndet si? Enkelt spørsmål til dere som liker ball. Hva til år var det Maradona skåret med håndet si?

Nå skal jeg gi dere et minutt til å svare på dette spørsmålet. Hvis dere ikke svarer på det, så vil jeg vente med svaret til neste gang jeg skal på luftet. Altså, hvorfor var fransk opprørspoliti kallet ut til den franske rivieraen i 1972? Et minutt ifra nå.

0: du?
1: Nå vil jeg inn midt i konserten din. Fordi at også at det ikke er en trekning, så de som har nå fått skal få billettet til Sirkus Arnardo. Det er du har nå oversikten, Roger.
2: Ja da. Vetle Bergland har vunnet billett. Per Ivar Lomheim har vunnet billett. Sigrun Fortun, Arne Fossøy, Svein Gunnar Bolstad. Gratulerer til dere.
1: Og dere som har vunnet, send meg en sms på 955 26 743. Altså 955 26 743. Og skriv om du vil gå på søndagen eller mandagen på forestillingen på Kaupanger.
2: Og så husk at sendingen går i reprise. Så glipper det, så kommer det et nytt, en ny runde. Men uten billetter.
0: Sirkus er moro. Ok, vi spilte nå Hjernen er alene, som vel opprinnelig er en De Lillos låt, fant vi ut av. Musikksjangeren, kanskje psykedelisk rock. Nå skal vi over til noe mer punk-rock-aktig, og det er et band fra Oslo som heter Oslo S. Låta tror jeg var fra 2011, jeg googlet meg frem til det, og jeg kjenner ikke så veldig godt til Oslo S, bortsett fra at videoen til akkurat den låta der, som også har med Onkel P da, eller Paul Tøyen, han rapperen, låta, den låta, videoen til den låta er spilt inn av min nevø, eller regissert av min nevø. Her får vi altså Trøbbel med Oslo S.

Trøbbel med Oslo S der altså. Ok, vi skal fortsette med norsk språklig rock, men vi skal bevege oss litt over til Indre Sogn og Leikanger og bandet Tyl, som jeg spilte her en tidligere gang også. Og en av favorittlåtene mine fra det bandet, som jeg synes har fått alt for lite oppmerksomhet fordi jeg dritflinke, det Djevelen. Her får dere altså Djevelen med Tyl.

Ja, det var kom inn for litt feil låt her, men vi fortsetter med den låta vi har satt på nå, tenker jeg, og så spiller vi Tyl låta etterpå. Dette I hvert fall Sissel Endresen. Dette litt som litt mer på kanten til jazz kanskje. Rolig, fin låt. Og låta heter altså Try. Nå får du Try med Sissel Endresen og Bugge Wesseltoft. Just try, try.

Sissel Andresen og Bugge Wesseltoft med låta Try. Ganske dyp tekst, spør du meg. Men nå får du altså Djevelen med Tyl, som jeg snakket om I stad. Så rekker jeg en tur låtetur med oss. Det sikkerhet I skjærgården.

0: Oh yeah, det var Jævern med Tyl. Siste låta mi I kveld et band fra Arendal som heter Rockbandet Arendal. Vært på et par konsert med det skikkelig driv, og de synger på Arendal-dialekt. Kan være litt vanskelig å forstå kanskje noe av det, men så det relativt hard metal dette her da. Men Rockbandet Arendal har skrevet en låt som jeg vil avslutte med I kveld, og den heter rett og slett Sikkerhet I Skjærgården. Tusen takk for meg.
1: Ja, hallo, det båtpolitiet I politibåten.
2: Hallo, en jævlig der inne klager. Jeg sitter nydelig kjekta min, nyter sola, nyter pilsen. Og hva faen ser jeg? Jeg ser noen jævla kjeplinger med guttene. Sitter I drittbåt og kaster rekenskap og kjønn.

Det var sikkerhet I skjærgården, det gitt. Men det hører jeg deg server det til oss. I kveld så har du hørt Roger Karlsen og Majer Lund, Jon Havelen og Reidar Høgset med sin konsert. Og bak spakene det en fin skare som har regjert. Programmet våre, det går I loop. Fredagssendingen og kontritimen, det går. Døgnet rundt omtrent. På onsdagskvann så kommer bingo. Så spill bingo. Nå avsluttes denne kvelden med ho Vilma, en lokal dame som logger musikken og spiller den selv. Vilma og Roblebeite, du skal få lov til å avslutte. Tusen takk for oss.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med Country-teamen. Jeg starter norsk, og da gjør jeg med Teddy Nelson og Love is Sweet.

Trace Atkins var kommet midt opp i 30-året da han debuterte som countrysanger i 1996. Her er han med I Left Something Turned On at Home, som gikk rett inn på førsteplass på countrylista i Kanada.

I can't help it if she can't stop loving me. Det er titelen på en låt skreven og framført av Conway Twitty. Den kom ut på albumet Play Guitar Play i 1977.

Stephen Bennett kommer fra Irland. Han startet å synge i 20-årsalderen, og alt i tenårig så skrev han sine egne sanger. Han ga ut sitt første album i 2025. Her får du høre Meet Me Tonight.

Patrick Glenn kommer fra San Antonio, Texas, kjent for debutalbumet Everything But The Words, som kom ut i 2003. I Ain't Leaving er en av låtene fra albumet.

Richard Lynch er en populær countryartist med nesten 50 000 månedlige lyere på Spotify. Han helser til tradisjonell country, så her med Supernova.

0: Helt nydelig. I kveld skal du få servert noe av kvart. Ja, for det første så det noe mye fin musikk. Og Jon Havelen, han har en artig konkurranse. Og så har jeg og Roger da prøvd å snikre sammen ei, fordi at Jon Oddvar, han ble indisponibel, ikke det det heter, på fint.
1: Ja.
0: Så, og så prøver vi å lage oss da. Og så det ikke bra, så har vi lage til noe innslag. Folkehelse, det inkluderer så mangt. Og skal informere litt om hva folkehelse i Viku er for noe. Hva det innebærer. Og så vårens vakreste eventyr stod det som overskrift i et eller annet slik landbruksblad. Og det jo sant. Fullt og slike småttiser som springer omkring på bøen etter hvert. Det blir jo artig. Jeg har pratet med en bonde som jeg pratet med for en måned og en dag siden. En ny prat med honom i dag.
2: Da trodde jeg tenkte barnehagen igjen.
0: Og så er det da dem som hjelper bøndene til at de skal drive både forsvarlig og godt. Det er landbrukskontoret. Hva er det de driver med? Hva er det de kan hjelpe med? Det har jeg spurt etter. Og så er det dem som driver og pynter og steller litt rundt dem i bygden. Det er ikke bare her i Gøpna, men det er dem jeg har laget en bit. Det har altså kommet nye skilt. Nye skilt. Fantastisk fine skilt opp Angedalsvegen. Og det har jeg både bilder til, og så du kan prate med Sakaran som drev oppi der. Det er, jeg kjenner mange som driver med å arbeide med mye rart. Altså, de har flere yrke eller arbeidsplasser. Og så kjenner jeg en som har kombinert to forskjellige ting som hun driver med på samme tid. Med folk. Hun behandler folk, rett og slett. Er ikke det spennende?
2: Ja, da tenkte jeg litt sånn nesten inni og utenpå, da. Tenkte du sånn?
0: Vent og se. Eller vent og hør, heter det. Vent og hør. Så nå tek oss og lene oss attende og høre på noe enda mer fin musikk. Nå det en Jan Werner og Elisabeth Andreassen som har duett.

0: Takk til Jan Werner og Elisabeth Andreasen med duett til en fantastisk vårlåt. Nå har vi justert litt mikrofon, så nå håper jeg går ut bedre enn som planlagt. Vi skal ha litt, vi har fått noen meldinger som jeg tenkte vi skulle gå gjennom. Og da med dere som interessert I psykisk helse, og som har noen dere glad I som sliter med psyken, må dere spise ørene for onsdag 20. mai klokka 17.30 inviteres det til noe som kalles møteplass på trivselstunnet I Sogndal. Det jo et treff om psykisk helse og pårørende perspektivet. Møteplass holdes omtrent 4 ganger I året, og et sted der pårørende, fagfolk ansatte I tjenesten møtes for å dele erfaringer og lære av hverandre. Og det jo Sogndal kommune, Indre Sogn Psykiatrisenter og LPP, Sogn og Fjordene, som samarbeider om møteplassen. Og målet med møteplass enkelt, men viktig. Psykiatrien skal lære av pårørende erfaringer. Det ofte de pårørende som kjenner personen best og vet hvor skoen trykker. Og likevel så blir det ikke alltid godt nok inkludert I samarbeidet, og da kan viktig informasjon gå tapt. Samtidig trenger pårørende også støtte og bli sett for sin egen del, og det ofte krevende situasjoner å stå I. Tilbakemeldingene fra tidligere samlinger at dette svært lærerikt, og at alle som deltar har et oppriktig ønske om å gjøre tjenestene bedre. Det også rom for å dele det som faktisk fungerer godt og gode historier fra hverdagen. Og så spørsmålet da om lystringer kan delta på dette I Sogndal, og så absolutt. For Indre Sogn Psykiatrisenter gir jo tjenester til hele Indre Sogn. Alle hjertelig velkomne, så lystringer bare å komme innom. Både de som jobber I forskjellige deler av hjelpeapparatet og de som pårørende. Så da blir det møteplass onsdag 20. mai klokka 17.30 til 20.30, og kaffe og noe søtt skal det også bli. Så velkommen da. Ja. Så skal det bli litt. Mairen, du snakket om folkehelse I sted, og der da Gauten helselag har jo da noe som heter Gå med oss I folkehelseveka 4. til 11. mai. Og så Judasvingen her. Vi håper flest mulig registrerer seg I Judasvingen. Denne uka så trekker vi ut 3 vinnere som får Gå med oss turflaske. Vi blir også med på Nasjonalforeningen sin gåkonkurranse. Så her det bare å dra på seg skoene. Så det bingo på Pyramidekaféen, mandag 11. mai klokka 17.30, NFU, Lyster Lokallag, Sveiver, Trommeren. Og så det quiz på Lysterabu, Trond. Nei, Jon. Skal du dit?
1: Nei. Nei, jeg skal ikke bort da.
0: Nei. Lørdag 9. mai, serveringen åpner klokka 19, og quizen starter klokka 20. Alle velkomne.
1: Ja.
0: Ta med kulepenn. Det vet jeg litt... Og så, folkens, vi nærmer oss en litt fin dag, en 17. mai. Og da skal Sørheim-folket arrangere klokka 18. Det tog fra Safthuset, Leri med fjordblæsen I spissen. Altså klokka 18. 18.30 det rømmegraut og spekemat, pølse med brød, kaffe og kake. Natursti. Det blir spennende. Det gøy, det. Voksne, 250 sikkert med mat. Barn 6-14 år 100. Barn under 6 år går I dag gratis. Hjertelig velkommen til en fin feiring av nasjonaldagen på Sørheim, sier Bente Osland.
1: Ja.
0: Så har vi lystrapporten. De sier velkommen til oss I mai måned. De har åpningstider fra 10 til 21 hver dag. Og 17. mai så det helligdagsbuffet. Og lystrapporten jo da den lokale møteplassen. Så velkommen, velkommen. Det var vel det vi hadde av meldinger så langt. I denne tida her så har vi også en artist som viden kjent. Du og Jon kjenner han.
1: Ja, det han.
0: Det ikke Åge Samuelsen.
1: Nei.
0: Åge Aleksandersen med Lys og varme. Vær så god.

0: Neste tema, det veldig enkelt. Det handler om helse, trim og slikt. Så, vær så god.
1: Denne viku det noe som helselaget kaller for folkehelseveka. Og da det nok mest naturlig at det overlatt ordet til folkehelsesjefen her i Gøpne, kanskje Maren i Gøpne med. Du, Asbjørg, hvilken titel har du i denne der helselaget nå?
2: Jeg leier i Gøpne helselag, og da har jeg vært i nesten 20 år. Jeg får ikke noen til å overta, men vi jobber med saken.
1: Du vet at når du gir jobben godt nok, så er det ingen vits å byte det ut, vet du.
2: Ja. Nei, det noe så da. Men det er synd med litt nytt blod, vet du.
1: Det er det.
2: Ja.
1: Det er det. Ja. Men du, fortell. Hva er det du driver på med nå i Folkehelseveka?
2: Ja, jeg kan jo nett fortelle om hva Folkehelseveka er. Det er ifra, vi får ifra sentralt, at det handler om å vise fram aktivitetene våre, fellesskapet, engasjementet, så bidrar til bedre folkehelse og livskvalitet i nærmiljøet våre. Så det er lokalmiljøet som er viktigast i denne organisasjonen. Og det som vi driver med nå, det er at vi er voldsomt ivrige på at folk skal gå en tur opp til Judasvingen og skrive seg inn i boken der. Det er både voksenbok og barnebok. Og da ganger vi med tre kilometer. Og så sender vi inn kilometertallet til sentraladministrasjonen. Og så blir det en loddtrekning på da hvor mange kilometer vi har, og jeg er ikke helt sikker på, men jeg tror det blir loddtrekning faktisk med de laget som er med, og da får han turkoppa til alle så godt. Det er jo flott, så står røde metallkoppa så ikke går sunde. Så ja, så vi er voldsomt ivrige, og det er nå denne veka til og med søndagen. Så vi har jo atte ifra, i dag er det torsdag, fredag, lørdag, søndag. Ja, og det er det vi driver med. Og så har vi også lokal trekning, slik at vi har kjøpt inn noen drikkeflaske som står gå med oss, så det er god reklame. Og der trekker vi også utifra de som har registrert seg denne veka. Så det er litt gulrot at det er da.
1: Men sier du det at, la oss si at det er 25 folk som skrives inn i boken, så er det 25 kopper du kan få?
2: Ja.
1: Og 40 hvis det er 40 folk?
2: Ja, yes, det er det. Ja, så, men det er bare ett lag i hele Norge som får det da, men er ikke du med, så har ikke du sjans heller.
1: Nei, men det er kanskje større vinnersjanse på dette enn på lotto. Hvor mange lag er det i Norge?
2: Cirka? Cirka, ja, 350, mesten 400.
1: Ja, det er større, større sjanse enn de. Ja. Men hva ellers driver du med i helselaget for tiden?
2: Ja, nei, nå, skolen har jo hatt noe som heter Hopp for hjertet, og det er slik at 4. til 7. klassen får slik slengt tau ifra sentralt, og Gøpne helselag, vi ferer rundt på skolen og deler ut hoppetog, vanlige hoppetog da, slik at de kan hoppe en og en. Og da rekner vi ut at de får et hoppetog per 5. elev. Så det, og da får de korte år. Det har vi hatt i mange år nå. Så da begynner kanskje å fødle seg opp med hoppetog da. Men det er kun en skole som har sagt at de har nok hoppetog. Eller så, det er jo forbruksvare. De blir liggende ute, der kommer biler, der kommer sykler som kjører over deg, og ja da. Så det blir slettende. Og vi kjøper hoppetog som ikke er plastikk i. Så vi vil ikke forurense miljøet. Og så har vi da disse fire gåpostene da, hele året. Og det er jo Judasvingen, og Brui oppe i Angeralsvegen, Aspamo, det er dynamittlageret, og så har vi Kupadalen på Ronnei. Og da trekker vi gavekort på pyramiden, to ganger i året, juni og desember. Og da er det noen ganske store sjans for å vinne det da. Men spesielt på Ronnei, med oppfordrer folk der, for der er ikke det så mange som går. Kubbadalen har ikke jeg hørt om før vi begynte, men det er noe ikke godt kjent på Ronnei da. Det er andre svingen eller noe slekt oppi, eller andre banken, så du går opp den stølsvegen.
1: Så det er en bratt, men god vei.
2: Ja, og det er jo godt med svinger, slik at det er ikke rett opp. Det er ikke så gale som vi tror. Det er bare til å begynne å gå, så går det fint. Blir bare litt svette på ryggen.
1: Ja. Ann steg for i hin.
2: Ja. Mm, ja. Ellers så... skolelunch den 13. mai skal vi ha, og det er noe fokus på sunne mat, som vi bruker å kjøpe lerumseltetøy med mindre sukker i hvert fall, eller ikke slik som ikke er et tilsett sukker da. For det var en stund vi ikke hadde seltetøy, men så da ungarn de sakna seltetøy, så fant vi ut at vi kan jo støtte lerum, og vi kjøper ikke annet enn lerumseltetøy. Ja, og da er det Gaupne barneskole da, som er på, og da er med alt så er det 175 stykker som skal ha mat den dagen. Så da må vi begynne halv ni og ordne til slik at vi skal være ferdige til klokka og edleva. Sånn er det. Ja.
1: Dette hadde jeg gjort i mange år. Det var der...
2: Ja. Det er vært ifra i hvert fall 90-tallet. Tidlig på 90-tallet begynte... Så det er nå en annen generasjon enn oss som begynte med det. Anna Brennstuen og Susanne Øvrebø og Bertha og Lærdal og ja, masse. Og Ellen Susanna Kristensen, hun tok seg til og med fri fra jobb og kokte egg, og så tok hun 8 timene sine om kvelden. Så ivrige var de.
1: Ja, men det er ikke tvil om det at helselagene rundt omkring gapne et av dem, og det er så mange som driver mye litt godt lokalt arbeid.
2: Det stemmer. Jeg er jo med på sentralt hold og snakket med mange folk fra hele landet, og de driver slik som oss, og det er masse eldsjeler, og de tykker det er moro, for du driver jo ikke med noe hvis ikke du tykker det er moro, for du gleder jo folk, og slik som for eksempel på skolen. Ungarden er helt fenomenale, de er så høfle, og de kommer og takker for maten, og de søler ikke, kan du si, med et pålegg, eller, det er voldsomt takknemlig for det at vi kommer. Men så, selvsagt så har jo læreren gjort en god jobb da, og pratet med dem, at ikke de skal ta til seg for mye, men for det kan jo gå så mange ganger de vil. Ja, så det er, alle gjør en god jobb der.
1: Det er mye læring i slike fine mat også. Det er ikke tvil om det.
2: Ja.
1: Jeg vil bare ønske dere lykke til, både ditt lag og alle andre helselag som nå driver på med frivilligt folkehelsejobbing, for at dere skal holde oss friske så lenge som mulig, for det er vel det dere egentlig gjør.
2: Det stemmer, og vi og da håper på at været blir varmere, men ellers så får han kle seg og gå ut likevel.

0: Ja, da vi for så vidt klar med Jons første konkurranse. Så det noe til alle dere da som står i kø for å ringe oss. Og der det litt spesielt på sentralbordet her. For hvis du ringer da og står som nummer tre i køen, så får du høre at nummeret ikke i bruk. Det selvfølgelig feil. Vi har bare to linjer inn, så da den tredje han får beskjed om å finne noe annet å gjøre. Men det den tredje gjør, han ringer selvfølgelig på igjen på nytt. Og så kan du henne, hvis han finner det for godt, så ringer han opp igjen nå. Han truende til det. Ok? Vær så god, Jon.
1: Ja, håper ikke tre ringer samtidig nå. Ja. Nå begynner jeg. Hva heter dama i Fortveien 2? Hva heter dama i Fortveien 2? 576-81-410.

Jeg trykker på tredje gangen nå, og håper folk ringer inn. Hvem er rektor på Haflo barne- og ungdomsskole? Hvem er rektor på Haflo barne- og ungdomsskole? 576-1840.

heter babyen till elgen? Vad heter babyen till elgen? 576 81 410.

0: Da er vi inn igjen med noen tanker som jeg har gjort meg her. Jeg tenker Jon snakket om 8. mai. Det er jo en litt spesiell dag for Norge sitt vedkommende og verden for så vidt. Det er jo en frigjøringsdag etter 5 års okkupasjon, og vi tenker samtidig på veteranene, som veterandagen er det også, for de som er ute og kjemper for freden og roen og fredsbevarende styrker og så videre. Så det er verdt å sette opp noen tanker akkurat i den dagen. Dette med frihet, det ser vi nå, er ikke akkurat noe vi skal ta for gitt alltid. Ting skjer i verden, så vi skal prise oss lykkelig at vi kan heise flagget i morgen og fire ved 9-tida, som regelverket sier. Så det ser jeg frem til å få litt tanker om det. Hva tenker du, Marianne?
1: Nei, det, altså denne dagen her, den blir kanskje viktigere og viktigere, med tanke på den urolige verden som kommer så nært oss. Og så er det så mye skikke despote som ypper til krigshandlinger. Så jeg tror vi skal prise oss lykkelig at vi bor i denne avkroken til å være det som det såpass rolig, slik som det er i dag.
0: Ja.
1: For så at det ikke morgendagen eller året deretter bringer. Så skal vi være glad for hver en dag. Og med det i mente, så tek oss og går til de nære ting.
0: Ja.
1: Som jeg sa i starten, for en måned og en dag siden, så var jeg en tur til Havslo. I dag var jeg der at, for å ta en prat med denne karen.
2: Er det litt gilet og her, kanskje? På vinden.
1: Men nå, ser du, nå skal vi ta en alvorsprat, Olav Einan. Eller ikke helt det, da. Nå står oss altså opp med uteavdelingen til noe godt også småttisene dine. Ser ut over Havslovatene, og det er blekstilt i dag. Det er litt rann vinddrag her oppe, så det da, men er du litt rann i grogge i dag?
3: Nei, det er vel bra, men jeg merker det nå litt på slutten at den blir litt døgnvidd, eller hva den skal si.
1: Døgnvild, ja. Og det er fordi at du driver med sau. Nå har du holdt på avslutningen til lemmingen.
3: Ja, nå er det de siste vi går og venter på, så vi håper de kommer nå, kanskje nå i løpet av helgen, eller ja, hvor tid så helst da. Så da skal det være gjort før i år.
1: Og dem som nå har fått lam, er de ute alle sammen, eller?
3: Nei, vi har ikke sleppt ut noe på grønt enda, for det har jo vært litt... Det var jo voldsomt flott tidlig, og så kom det litt sånn mai kulde da, med litt kalde vind og lite nedbør da, men det har nå gjort det at vi kan slippe de ut og fore de ute på sånne litt mindre areal, så det var sånn fint for dyr i da, når det, så lenge ikke det nedbør så kan de være ute og bli fore ute, men helt på grønt så er det jo ikke før i dag vi skal slippe ut nå da, så da gleder vi oss til.
1: Hvordan virker det på sauen og lammene at de føler at de slipper ut mot de står i fjoset?
3: Nei, det er noe et... hva skal jeg si det? Altså, for dyr i sin del så er det noe godt å få komme ut og både få plass og bevege seg på og frisk luft og appetitt og alt går opp og trivsel, men... Så det er jo det er noe der med alle ønsker at de skal få komme ut av, men det må være nok mat til de, sånn at de er liksom heldige og at de er klare for det da, så det ser det ut som det begynner å komme nå, så da, og kanskje med litt regge nå over helgen så vekster det enda bedre, og da vekster det i munnen til de dag for dag.
1: Det må da være helt fantastisk. Jeg lurer på, er det går så ydig det her da er hvor mye søvn har du fått i snitt nå om neden?
3: Nei, om noen lemper om dagen og noen om natt i sånn sammen. Det er noe, det har noe lemper, vi har rundt 300 lam da, så kom det noe i denne her lembingsperioden. Så da, ja, så vi venter nå på at de skal få komme ut både med og deg nå, så da blir det bra.
1: Det er... Det var det 3 stykker som hadde hatt det lemme, sa du?
3: Ja, det er 3 stykker som vi venter på nå.
1: Og da er det egentlig bare å legge seg ned og sove et døgn eller to?
3: Ja, om ikke en søv er død, men en søvn litt godt da, vet du, når en vet at en ikke skal følge med om natt i mer, så det er noe jeg letter da, men Men en må nå passe på dem når de skal ut, da, så det nå... Det større område da, så en må følge med i pausen. I hvert fall akkurat det en slipper ut litt, så skal en være litt påpasselig med djur og slike ting da. Så, men nattesøvn da, den kan en jo styre selv da.
4: Ja. Men hvordan har det gått i? Har du haft bruk for dyrlegen nå i denne perioden?
3: Ja, dyrlege hender jo, det er ikke så mange, men noen ganger har vi måtte ha hatt det med og Og det noen voldsomme trygghet å vite at du kan få den hjelpen når du trenger den. Så det gjør en kjempeviktig jobb i Lembingen. Og har jo et stort område å kjøre på, så de har noe vel så strietørn de som også skal ta imot Lambi nesten i denne perioden når de skal rundt og hjelpe folk til alle døgnets tider.
4: Ja, hvor mange dyrlege er det som sokner til dette området? Og, ja?
3: Så vidt jeg vet av, så det to stykker som kjører her i Luster og Sogndal, så det jo store avstander, så det nå kanskje kjøring i som teker mest tid når den skal flytte seg fra gard til gard.
4: Og hva litt du får tak i dem?
3: Nei, de svarer telefonen, det noe med ringe.
4: Uansett, hva tid?
3: Ja, de har nå alltid svart når jeg har ringt, eller så ringer de opp at det ganske snøkt, så det fungerer veldig godt.
4: Og så det, når du driver gal, så har oss dette landbrukskontoret. Hva er det nytt å ha det ut av dem?
3: Det er noe på en måte mest når vi skal se som nå, så er det noe, hadde de jo et informasjonsmøte, og det er jo et nytt gjødselregelverk og slike ting, så det er jo mer på slike ting, og når man skal søke om ting og slekte, kanskje forheldes til landbrukskontoret i dag, når man skal gjøre noen endringer eller slike ting.
4: Så den passer på at du får den informasjon som trengs i forhold til det byråkratiske greia?
3: Ja, og så kan de i alle fall formidle hvem vi skal kontakte og for å få den informasjonen. De sitter jo på en del slike ting. Mm. Om vi skal bygge eller søke om noe eller et eller annet slike ting.
4: Ja, for det er liksom ikke bare å drive med dyrene og med graset. Det er mye rundt dette gårdsarbeidet.
3: Ja, dette med sånn, hva de kaller det da, sporbarhet, det heter, som, og dokumentasjon er jo vårt både i landbruket som på så mye annet, mye mer krav til, sånn at det da, så der må vi prøve å innfri med da, så det, og der så er, ja.
4: Gjør det litt skikkelig, ja. Og så er det, jeg vet om en del gårdbrukere som bruker slik sporingsgreier på dyresiden, både gjet og sau, slipper dem til fjell, så har de styr på hva de går. Mm. Har du slik?
3: Ja, vi har det på en hel del av sauden, så har vi det med å sikre bjødler av ifra gjetar, gutter, så det fungerer voldsomt godt da. Nå har en jo litt både med tilsyn og ikke minst med sanking, så er nå det en kjempehjelp.
4: Bruker du hundesanking?
3: Ja, vi har gjetarhund med, så det er noe både selskap og ikke minst voldsom hjelp i den når man skal gå til fjells.
4: Det må være nok så artig å se når hun gir jobben sin. Mye mer effektivt enn det du klarer selv.
3: Ja, det er ikke tvil om, og så er det noe en voldsom arbeidsglede i en gjetarhund, så han er jo... fornøyd og glad han uansett om det er slek eller slek, så det er så den er uvurderlig hjelp, det er ikke tvil om.
4: Har du planlagt noen dato for hva tid du skal slippe ut og hva som til å la dem få sommerferie?
3: Nei, vi må nå følge med litt, nå er det noe lite snø i fjellet i år da, i forhold til kanskje enkelt andre år, men så er det noen fjellet da, så bestemmer det hvor tid vi beiter blir klart, men kanskje første halvdel av juni så rekner jeg med at den kan få en gård en hel del av flokken.
4: Og hva blir din jobb da, når du ligger så langt?
3: Nei, når de kommer til fjell, så må vi nå prøve å høste slotten til dem, så vi har fôr til vinternatt, og så har vi noen jordbær som jeg håper har klart seg noenlunde etter vinteren, så da satser vi på at vi får en avling der i løpet av sommeren.
4: Ja, her går det. Det er ikke bare stort tid når der gardbruksarbeideren står på det hele året.
3: Ja, men man må prøve å tilpasse arbeidet
2: etter årstiden og litt se noe der så var det tanken, ja.
4: Hvis du skal da oppsummere jobben din her på garden, med plusser og minuser og det som hva det som mest tilfredsstillende i dette?
2: Det fineste nå vel denne tiden her, når når sau og lamb kan slippe dem ut og så som når en har på disse små utarealene, når en da fôrer og lamb om kvelden driver med disse her springebyene sine natt og frem, det tykker jeg like flott å se på hver gang.
4: Det kan jeg forstå. Da ønsker jeg egentlig både det, familien og dyret og alt sammen en kjempegod sommer.
2: Takk for det.
4: Nå vet jeg, nå skal dere få greie på land.

0: Nå vet jeg, nå skal dere få greie på landbruk i Luster. Og for å fortelle oss litt om det, så har jeg besøkt eller jeg sitter her, sammen med Anne Sigrid Kvam. Hva er det som er dine arbeidsoppgaver, for dere er jo flere som sitter på landbrukskontoret, vi skal si det på den måten.
1: Ja, det er jo mye forskjellig. Jeg jobber mye med tilskottsforvaltning. Vi har noe som heter produksjonstilskott, for eksempel. Det tek en god del tid.
0: Hva listen er det det virker?
1: Alle som driver inn produksjoner, så et næringsmessig preg, de kan søke om produksjonstilskott. Ja, det søknadsfrist i oktober. Og så det jo en del jobb med dette.
0: Har størrelsen på denne garn småbruket noe å si?
1: Ja, du får jo tilskott ut ifra arealer du driver, dyrkemark i beite. Og så det jo antall dyr. Har du kyr, eller har du sau? Har du begge deler? ja, fruktarealer. Alt dette her er...
0: Hva er det ikke mange produsenter også her i Luster, like cirka? Altså, som driver med gardsbruk?
1: Vi har en cirka 220 søkere på produksjonstilskott hvert år.
0: Og det det antall personer som driver med da, antageligvis?
1: Ja.
0: Hva slags produksjonstilskott er det? Er det nydyrking, eller er det drive det de har? Altså, hva er dette for noe?
1: Altså, nydyrking, i Luster så har vi jo nydyrkingstilskott, det et kommunalt tilskott. Da var vi jo så heldige at politikerne øka noe i, det var vel noe på nyåret, så da har øka fra 2000 til 7500 per dekar.
0: Det var en ganske kraftig øke.
1: ja, det er bra.
0: Hvilken tid kan du søke på det da? Er det som å sømme produksjonstilskottet?
1: En nydyrkingstilskott, da kan du søke hele tiden. Da blir jo, ja, det jo sånn fortløpende.
0: Hva det folk søker produksjonstilskottet til? Er det dyrking til bær, eller er det gras, eller er det, hva er det mest da? Vet du det?
1: Det er jo til alle produksjoner. For å få produksjonstilskott, så må du liksom, du må produsere noe, du må produsere mat. Om det da er, ja, altså, hvis du ikke har dyr, men sler og seler rumbarla, så produserer du noe der. Så da får du arealtilskott. Men det meste er jo ja, enten på russer så det jo enten storfe, melkeproduksjon og kjøttproduksjon. Sau er en stor næring. Og så det en del frukt og bær.
0: Har det vært noen endring i antall produsenter, la oss si, de siste 10 årene? Går det nedover, eller er det status quo?
1: Nei, det går jo stort sett nedover, det gjør det.
0: Men hvem arealet da? Går det nedover, eller er det slik at det blir tilleggsjord, eller hva listen er det?
1: Meste arealet da går til tilleggsjord, så det meste blir drevet fortsatt da.
0: Har det vært mange nye drivere til gårdene rundt omkring de siste årene, og så har det vært like et type generasjonsskifte i landbruket?
1: Jeg har ikke akkurat tale på det her og nå, men det har jo egentlig da. Og det er litt artig når vi arrangerer noe her i Luster, av og til vi har noe sikkert fagmøte og sikkert, Og da vi, til kjemi det kjekt da, vi her på landbrukskontoret, at hvis vi kommer og holder foredrag og sikker om ja, alt mulig, så får vi ofte høre at det så kjekt å komme hit, for at det godt oppmøte, bønderne møter opp, og selvsagt så det alle aldre, og det jo liksom kjekt, men det ofte vi liksom får kommentar på at det en unge forsamling her i oss.
0: Hvordan opplever du drifterne her i Luster? Det optimisme blant dem som driver gård?
1: Det vel både og her også. Men stort sett så oppfatter jeg det så altså bønden det kunnskapsrike. Det kan da de driver med. Og voldsomt mange optimistiske.
0: Forresten, det noen som driver med hjert?
1: Ja, da glemte jeg å nevne det. Det jo litt flere.
0: Det er det.
1: Vi har flere som driver med både ja, melkeproduksjon på geit, både som leverer til, ja, de fleste leverer til Tine, men driver også en del produksjon selv. Og ja, det som kanskje har vært litt populært siste tiden nå, det det med amme geit. Så det nesten vært sikkert at ja, det mange som har nok geit sånn for
0: Men det slik at å ha geit tanken det at det kan være kjempelurt i forhold til skogen som gror at geit må nå være fint?
1: Ja, det blir jo brukt litt sånn mer og mer kanskje i skjøtsel og kulturlandskaper da. Så det jo vi har jo noen som driver med sånn utleigegeiter til ja, sender det rundt omkring på beite og så har vi jo disse her disse elektroniske gjerer da på en måte, du trenger ikke å sette opp et fysisk gjerde, men de har klaver rundt halsen og får støt og lydsignal hos seg når de nærmer seg der de ikke har lov til å gå lenger.
0: Det en fantastisk innretning, tenker jeg.
1: Ja, du kan få beita på området, så det hadde jo ja, voldsomt mye jobb å sette opp gjerde, og ja, du kan styre beiting i bedre.
0: Hvor mange er dere som jobber her på landbrukskontoret?
1: På landbruk så vi tre stykker. Og så vi også, og det jo her i Luster så vi egentlig mange i forhold til en del andre kommuner. Så det jo bra. Og så har vi også naturforvalter, miljørådgiver og viltforvalter. Og så har vi jo den her vi har sett lite sånn fagmiljø her på gangen, for vi har jo SNO og disse her nasjonalparkforvaltere har den rett borte gangen, så det ja, mye naturfag, kan jeg
0: si. Det er ikke et bredt miljø, kan jeg si.
1: Ja, da med. Da med.
0: Hva som det kjekkeste med denne jobben du sitter med i dag? Du jo saksbehandler på flere felt. Hva liker du best å drive med?
1: Det jo voldsomt kjekt å drive med et eller annet så du får komme ut da. Slipp å sitte inne på kontoret hele tiden. ja, altså, vi har jo disse her kontroll av tilskottsordningene våre, det kanskje ikke like populært da når vi kommer ut, men det kjekt å komme ut til bønden og ja, se hvordan de driver og prate med dem. Ja.
0: Ja, hvordan foregår dem?
1: Ja, det da at vi skal på produksjonstilskott så det 20% som blir plukket ut til kontroll. Det fra at altså, så skal den her kontrollen skal liksom være risikobasert da. Men den risikoen kan være bare da, at den ikke har vært innom noen på en del år. Og så det liksom for å ja, sjekke at ting i orden. At det, så det jo det jo store summer jeg snakker om. Sikkert at ja, en må kunne liksom dokumentere at en faktisk driver med det som en sier at en gjør. Nå det jo mange sånne kontrollpunkt og mye jo elektronisk og registrert rundt omkring seg at mye av det jo det skal godt gjøres at det ikke er i orden, men det
0: Hva tid det travlast her på kontoret?
1: Travlast kanskje i hvert fall på denne hovedtidskåter, så det statlige tidskåter, det søknadsfrist i oktober, så liksom fra oktober til utbetaling ut i februar, så det mye å gjøre. Så etterpå så må vi jo ta igjen alt som ikke har fått gjort da. Det som jeg sitter og prøver å få en oversikt på nå, det smilsøknader. Det spesielle miljøtiltak i landbruket. For eksempel så kan du søke om tilskott til å rydde et beite, eller ordne på et sel på en stødel. Og ja, så har vi jo jeg vet ikke om det rekord, men vi har for mange søknader som vi må liksom gå og gjøre nå og prioritere og ut på litt synfaringer og få behandlet.
0: Det ikke sikkert at du søker seg du garantert å få der, eller en pottekar som du skal dele ut etter dufe, men du og dufe ikke. Er det slik?
1: Vi har jo sett opp en sånn kommunal strategi

0: Det var Rumba med Gunn. Jeg prøvde å få med meg til å se karene her, det sitter så mange her, få med meg på Rumba, men de sier det helt klart og tydelig at det kan de ikke. Så det greit, da slapp oss å danse. Men nå, kanskje du liker å gå på tur? Dere som liker å gå på tur, ta en tur opp i Engedalsvegen, for der skjer det ting.
1: For nå står oss altså i Judasvingen, med et fantastisk fint skilt i forgrunnen. Kan du fortelle hva alle disse karene som står rundt oss, hvem dem?
2: Ja, jeg kan begynne med en gang. Jeg kan begynne med de som har montert opp alle skiltene. Det er han Audun og han Eivind. Og så har vi utgangspunktet Svein Nybø. Han som egentlig er grunnen til at alt dette er kommet på plass. For han har laget det i historien og fått dette skrevet ned og fått skiltene på plass. Og så er det da meg som er i bygdelaget, og så har vi... Han som har vært med og gjort dette mulig, og det er banksjefen i Industrisk Sparebank. Og da, og så er det deg da, Mai.
1: Altså, ja, hva vil du si om dette skiltet, skikke utgangspunktet da, for du gjør jo ordet din kanan?
2: Ja, nei, jeg synes skiltet ble virkelig flott. Og på skiltet så står jo navnet, så står meter over havet, så står det en tekst om hvorfor Svingen heter det han heter. Så har du til venstre har du en QR-kode som gjør at du kan skanne den, så får du med deg hele historien på veien, og det som han, Erling Bjørntun har laget, som ligger på NRK, og så har du da logoen til Grønne Bygdelag. Og dette er vel en av de fineste prosjektene vi har hatt, tror jeg.
1: Og da, Svein Nybø, nå står du her. Hvordan kjennes det i dag å se det du har vært med og lagt grunnlaget til?
3: Ja, jeg synes det litt... I meste lager å si at jeg har lagt grunnlaget, men jeg handler litt av historien bak svingene. Og det er fint å se at den kommer med nå på nye, flotte silt. Her har bygdelaget virkelig gjort en flott jobb, som ville stå i lang, lang tid. Flott historie.
1: Og så vil jeg gå til banken. Hvorfor støtter dere syke prosjekt som dette?
4: Men dette er et flott prosjekt for oss i banken, og vi må støtte. Det er, som kommer frem her, en stor dugnadsinnsats som ligger bak det arbeidet som er gjort her. Og dette er jo et prosjekt som, det er mye brukt utfartsveg, turveg, lokalt dette her, som prosjektet er jo med på, hva skal jeg si, sprite opp eller gjøre en turen og turområdet enda og mer attraktivt. I tillegg til, som flere var inne på her, å kombinere det med en historiefortelling på vegen, så tenker jeg at dette er midt i blinken i forhold til å være med og gjøre det enda litt bedre å bo og leve i Gøtene.
1: Og så har også disse praktikere som står her da, som gjør alt dette der. Og de har veldig lyst til å prate begge to, så her slags de for. Men du, hva er ditt arbeid vår her?
5: Vi har vært med og sett opp skiltet, praktisk. Og det har gått over all forventning.
1: Men er dere ferdige? Er dere ferdige? Ferdige?
5: Vi er ferdige, ja. Det meste det ble egentlig gjort på en dag. Så det var over
1: all forventning. Hva skal dere finne på nå da?
5: Ja, det er alltid nye prosjekt.

0: Merian blir da konkurranse.
1: Konkurranse.
2: Dette nådde du med et nødskrik, kjære Finn. Men folkens, jeg vil lese opp en melding som jeg fikk. Fordi jeg sendte altså en e-post til Circus Arnardo og spurte om de ville sponse fredagssendingen. Konkurransen. Og da får jeg dette svaret. Vi kan gjerne sponse konkurransen på kveldens nattsending i Radio Luster, men vi øker det litt. Jeg spurte om to billetter. Fem vinnere får to billetter hver til en av forestillingene våre på Kaupanger. Da blir det totalt 10 billetter på gode plasser, slik at flere får muligheten til å oppleve Circus Arnardo når vi kommer til Kaupanger.
3: Så bra. Kjempebra.
2: Sånn er det. Så døk som nå har ringt inn og som skal ringe inn, døk da ikke bare at døk står og kan beskrive opp i forhold til flakslag. Nei da, døk kan komme på Circus Arnardo helt gratis.
3: Kun bare ringe inn.
2: Kun det.
3: Ja.
2: Og kanskje da greit og rett svar.
3: Det blir vi enige om. Ja, det blir vi enige om.
2: Ja, men vær så god, Roger.
3: Jo, takk.
2: Du kan starte, du.
3: Ja, jeg har lyst til å si en gang til dette med telefonlinjen vår, altså vi slipper å stå uten hverken innringer eller dem som ringer. Altså, hvis du ringer da, og blir nummer tre sant, i køen, da får du høre at telefonen ikke er i bruk, eller nummeret er ikke i bruk, og det er jo feil. Sant? Vi har disse to linjene fortsatt, og nummer tre han får da beskjed om å gi seg med det. Men da bare ringe, og så tar vi telefon så fort vi har foranledning. Har vi en avtale om det? Det høres bra ut. Skal jeg prøve et spørsmål da? Det er et ordtak eller et begrep jeg er ute etter. Hva får du hvis du drar en sau i halen?

Nå skal jeg gi deg et minutt til å svare på dette spørsmålet. Hvis du ikke svarer på det, så vil jeg vente med svaret til neste gang jeg skal på luftet. Altså, hvorfor var fransk opprørspoliti kallet ut til den franske rivieraen i 1972? Et minutt ifra nå.

0: Nå vil jeg inn midt i konserten din, fordi at også at det ikke er en trekning, så de som har nå fått skal få billettet til Sirkus Arnardo. Det er, du har nå oversikten, Roger.
1: Ja da. Vetle Bergland har vunnet billett. Per Ivar Lomheim har vunnet billett. Sigrun Fortun, Arne Fossøy, Svein Gunnar Bolstad. Gratulerer til dere.
0: Og dere som har vunnet, send meg en sms på 955-26-743. Altså 955-26-743. Og skriv om du vil gå på søndagen eller mandagen på forestillingen på Kaupanger.
1: Mm-hmm. Og så husk at sendingen går i reprise. Så glipper det, så kommer det et nytt, ny runde. Men uten billetter.
2: Sirkus er moro. Ok, vi spilte nå Hjernen er alene, som vel opprinnelig er en De Lillos låt, fant vi ut av. Musikksjangeren, kanskje psykedelisk rock. Nå skal vi over til noe mer punk-rock-aktig, og det er et band fra Oslo som heter Oslo S. Låta tror jeg var fra 2011, jeg googlet meg frem til det, og jeg kjenner ikke så veldig godt til Oslo S, bortsett fra at videoen til akkurat den låta der, som også har med Onkel P da, eller Paul Tøyen, han rapperen, låta, den låta, videoen til den låta er spilt inn av min nevø, eller regissert av min nevø. Her får vi altså Trøbbel med Oslo S.

Trøbbel med Oslo S der altså. Ok, vi skal fortsette med norsk språklig rock, men vi skal bevege oss litt over til Indre Sogn og Leikanger og bandet Tyl, som jeg spilte her en tidligere gang også. Og en av favorittlåtene mine fra det bandet, som jeg synes har fått alt for lite oppmerksomhet, fordi jeg dritflinke, det Djevelen. Her får dere altså Djevelen med Tyl.

0: Ja, det var kom inn for litt feil låt her, men vi fortsetter med den låta vi har satt på nå, tenker jeg, og så spiller vi Tyl låta etterpå. Dette I hvert fall Sissel Endresen. Dette litt sånn litt mer på kanten til jazz kanskje. Rolig, fin låt. Og låta heter altså Try. Nå får du Try med Sissel Endresen og Bugge Wesseltoft.
1: Just try. Try. You just try.

0: Oh yeah, det var Jævern med Tyl. Siste låta mi I kveld et band fra Arendal som heter Rockbandet Arendal. Vært på et par konsert med det skikkelig driv, og de synger på Arendal-dialekt. Kan være litt vanskelig å forstå kanskje noe av det, men så det relativt hard metal dette her da. Men Rockbandet Arendal har skrevet en låt som jeg vil avslutte med I kveld, og den heter rett og slett Sikkerhet I skjærgården. Tusen takk for meg.
1: Ja, hallo, det båtpolitiet I politibåten.
2: Hallo, jævlig der inne klage. Jeg sitter nydelig I kjekta min, nyter sola, nyter pilsen. Og hva faen ser det? Jeg ser noen jævla kjøplinger med bryttunger. Sitter I drittbåt og kaster regnskap og kjøp.
1: Regnskap

Det var sikkerhet i skjærgården, det gitt. Det er serverne til oss. I kveld så har du hørt Roger Karlsen og Maier Lund, Jon Havelen og Reidar Høgseth med sin konsert. Og bak spaken er det en fin skare som har regjert. Programmet våre, det går i loop. Fredagssendinget og kontritimen, det går døgnet rundt omtrent. På onsdagskvann så kommer bingo, så spill bingo. Nå avsluttes denne kvelden med ho Vilma, en lokal dame som logger musikken og spiller den selv. Vilma og Roblebeite, du skal få lov til å avslutte. Tusen takk for oss.

0: Takk til Jan Werner og Elisabeth Andreasen med duett til en fantastisk vårlåt. Nå har vi justert litt mikrofon, så nå håper jeg går ut på eteren som planlagt. Vi skal ha litt, vi har fått noen meldinger som jeg tenkte vi skulle gå gjennom. Og da med dere som interessert I psykisk helse, og som har noen dere glad I som sliter med psyken, nå må dere spise ørene for onsdag 20. mai klokka 17.30 inviteres det til noe som kalles møteplass på Trivselstunet I Sogndal. Det et treff om psykisk helse og pårørende perspektivet. Møteplass holdes omtrent 4 ganger I året, og et sted der pårørende, fagfolk ansatte I tjenesten møtes for å dele erfaringer og lære av hverandre. Og det jo Sogndal kommune, Indre Sogn Psykiatrisenter og LPP, Sogn og Fjordene, som samarbeider om møteplassen. Og målet med møteplass enkelt, men viktig. Psykiatrien skal lære av pårørendes erfaringer. Det ofte de pårørende som kjenner personen best og vet hvor skoen trykker, og likevel så blir det ikke alltid godt nok inkludert I samarbeidet, og da kan viktig informasjon gå tapt. Samtidig trenger pårørende også støtte og bli sett for sin egen del, og det ofte krevende situasjoner å stå I. Tilbakemeldingene fra tidligere samlinger at dette svært lærerikt, og at alle som deltar har et oppriktig ønske om å gjøre tjenestene bedre. Det også rom for å dele det som faktisk fungerer godt og gode historier fra hverdagen. Og så spørsmålet da om lystringer kan delta på dette I Sogndal, og så absolutt. For Indre Sogn Psykiatrisenter gir jo tjenester til hele Indre Sogn. Alle hjertelig velkomne, så lystringer bare å komme innom. Både de som jobber I forskjellige deler av hjelpeapparatet, og de som pårørende. Så da blir det møteplass onsdag 20. mai klokka 17.30 til 20.30, og kaffe og noe søtt skal det også bli. Så velkommen da. Ja. Så skal det bli litt. Mairen, du snakket om folkehelse I sted, og der da Gauten helselag har jo da noe som heter Gå med oss I folkehelseveka 4. til 11. mai. Og så Judasvingen her. Vi håper flest mulig registrerer seg I Judasvingen. Denne uka så trekker de ut 3 vinnere som får Gå med oss turflaske. Vi blir også med på Nasjonalforeningen sin gåkonkurranse. Så her det bare å dra på seg skoene. Så det bingo på Pyramidekaféen, mandag 11. mai klokka 17.30, NFU, Lyster Lokallag, Sveiver, Trommeren. Og så det quiz på Lysterabu, Trond. Nei, Jon. Skal du dit?
1: Nei. Nei. Jeg skal ikke bort da.
0: Nei. Lørdag 9. mai, serveringen åpner klokka 19, og quizen starter klokka 20. Alle velkomne.
1: Ja.
0: Ta med kulepenn. Det vet jeg litt... Og så, folkens, vi nærmer oss en litt fin dag, en 17. mai. Og da skal Sørheim-folket arrangere klokka 18. Det tog fra Safthuset, Leri, med fjordblæsen I spissen. Altså klokka 18. 18.30 rømmegraut og spekemat, pølse med brød, kaffe og kake. Natursti. Det blir spennende. Det gøy, det. Voksne, 250 sikkert med mat. Barn 6-14 år 100. Barn under 6 år går I dag gratis. Hjertelig velkommen til en fin feiring av nasjonaldagen på Sørheim, sier Bente Osland.
1: Ja.
0: Så har vi lystrapporten. De sier velkommen til oss I mai måned. De har åpningstider fra 10 til 21 hver dag. Og 17. mai så det helligdagsbuffet. Og lystrapporten jo da den lokale møteplassen. Så velkommen, velkommen. Det var vel det vi hadde av meldinger så langt. I denne tida her så har vi også en artist som viden kjent. Du og Jon, kjenner han?
1: Ja, det han.
0: Det ikke Åge Samuelsen.
1: Nei.
0: Åge Aleksandersen med Lys og varme. Vær så god.

0: Neste tema, det veldig enkelt. Det handler om helse, trim og slikt. Så, vær så god.
1: Denne viku
2: er det noe som helselaget kaller for folkehelseveka. Og da er det nok mest naturlig at det overlatt ordet til folkehelsesjefen her i Gapne, og kanskje Maren i Gapne med. Du, Asbjørg, hvilken titel har du i denne der helselaget nå?
3: Jeg leier i Gapne helselag, og da har jeg vært i nesten 20 år. Jeg får ikke noen til å overta, men vi jobber med saken.
2: Du vet at når du gjør jobben godt nok, så er det ingen vits å byte det ut, du.
3: Ja. Nei, det er noe så da. Men det er synd med litt nytt blod, vet du.
2: Det er det.
3: Ja.
2: Det er det.
3: Ja.
2: Men du, fortell. Hva er det du driver på med nå i Folkehelseveka?
3: Ja, jeg kan jo nett fortelle om hva Folkehelseveka er. Det er ifra, vi får ifra sentralt, at det handler om å vise fram aktiviteten våre, fellesskapet, engasjementet, som bidrar til bedre folkehelse og livskvalitet i nærmiljøet våre. Så det er lokalmiljøet som er viktigste i denne organisasjonen. Og det som vi driver med nå, det er at vi er voldsomt ivrige på at folk skal gå en tur opp til Judasvingen og skrive seg inn i boken der. Det er både voksenbok og barnebok. Og da ganger vi med tre kilometer, og så sender vi inn kilometertallet til sentraladministrasjonen. Og så blir det en loddtrekning på da hvor mange kilometer vi har, og jeg er ikke helt sikker på, men jeg tror det blir loddtrekning faktisk med de laget som er med, og da får han turkopper til alle som har gått. Det er jo flott, så står røde metallkopper så ikke går sunde. Så ja, så vi er voldsomt ivrige, og det er nå denne veka til og med søndagen. Så vi har jo at ifra i dag er det torsdag, fredag, lørdag, søndag. Ja, og det er det vi driver med. Og så har vi også lokal trekning, slik at vi har kjøpt inn noen drikkeflaske med, som står gå med oss, så det går reklame. Og der trekker vi også utifra de som har registrert seg denne veka. Så det er litt gulrot etter det da.
2: Men sier du det at, la oss si at det er 25 folk som skriver inn i boken, så er det 25 kopper du kan få?
3: Ja.
2: Og 40 hvis det er 40 folk?
3: Ja, yes, det er det. Ja, så, men det er bare ett lag i hele Norge som får det da, men ikke du med, så har ikke du sjans heller.
2: Nei, men det er kanskje større vinnersjanse på dette enn på lotto. Hvor mange lag er det i Norge?
3: Cirka? Cirka, ja, 350, mesten 400.
2: Ja, det er større, større sjanse enn det. Ja. Men hva ellers driver du med i helselaget for din?
3: Ja, nei, nå, skolen har jo hatt noe som heter Hopp for hjertet, og det er slik at 4. til 7. klassen får slik slengt tau ifra sentralt, og Gaupne helselag med ferie rundt på skolen og deler ut hoppetog, vanlige hoppetog da, slik at de kan hoppe en og en. Og da rekner vi ut at de får et hoppetog per 5. elev. Så det, og da får de kort år. Det har vi hatt i mange år nå. Så da begynner kanskje å fødle seg opp med hoppetog da. Men det er kun en skole som har sagt at de har nok hoppetog. Eller så, det er jo forbruksvare. De blir liggende ute, de kommer biler, de kommer sykler som kjører over deg, og ja da. Så det blir slettende. Og vi kjøper hoppetog som ikke er plastikk i. Så vi vil ikke forurense miljøet. Og så har vi da disse fire gåpostene hele året, og det er jo Judasvingen, og Brui oppe i Angjeralsvegen, Aspamo, det blir dynamittlagere, og så har vi Kupadalen på Ronnei. Og da trekker vi gavekort på pyramiden, to ganger i året, juni og desember. Og da er det noen ganske store sjanser for å vinne det da. Men spesielt på Ronnei, med oppfordrer folk der, for at der er ikke det så mange som går. Kubbadalen har ikke jeg hørt om før vi begynte, men det er noe godt kjent på Ronnei da. Det er andre svingen eller noe slekt oppi, eller andre banken. Så du går opp den stølsvegen.
2: Så det er en bratt, men god vei.
3: Ja, og det, og det er jo godt med svinger, slik at det er ikke rett opp. Mm. Det er ikke så gale som vi tror. Det er bare til å begynne å gå, så går det fint. Blir bare litt svette på ryggen.
2: Ja. En steg fyrer hin.
3: Ja. Mm. Ja. Ellers så... skolelunch den 13. mai skal vi ha, og da er noe fokus på sunne mat, som vi bruker å kjøpe lærumseltetøy med mindre sukker i hvert fall, eller ikke slags, ikke et tilsett sukker da. Det var en stund vi ikke hadde seltetøy, men så da ungarn de saknet seltetøy, så fant vi ut at vi kan jo støtte lærum, og vi kjøper ikke antall lærumseltetøy. Ja, og da er det Gaupne barneskole da som er på, og da er med alt så er det 175 stykker som skal ha mat den dagen, så da må vi begynne 8:30 og ordne til slik at vi skal være ferdige til klokka er 11. Sånn er det. Ja.
2: Dette hadde jeg gjort i mange år. Den der,
3: ja.
2: Ja.
3: Det er vært ifra i hvert fall 90-tallet. Tidlig på 90-tallet begynte, så det er nå en annen generasjon enn oss som begynte med det. Anna Brennstuen og Susanne Øvrebø og Bertha og Lærdal og ja, masse. Og Ellen Susanna Kristensen, hun tok seg til og med fri fra jobb og kokte egg, og så tok hun 8 timene sine om kvelden. Så ivrige var de.
2: Ja, men det er ikke tvil om det at helselagene rundt omkring Gaupne er et av dem, og det er så mange som driver mye litt godt lokalt arbeid.
3: Det stemmer. Jeg er jo med på sentralt hold og snakket med mange folk fra hele landet, og de driver slik som oss, og det er masse eldsjele, og de tykker det er moro, for du driver jo ikke med noe hvis ikke du tykker det er moro, for du gleder jo folk, og slik som for eksempel på skolen, ungarden er helt fenomenale, de er så høfle, og de kommer og takker for maten, og de søler ikke, kan du si, med et pålegg, eller, det er voldsomt takknemlig for at vi kommer. Men så, selvsagt så har jo læreren gjort en god jobb da, og prate med dem, at ikke de skal ta til seg for mye, men for de kan jo gå så mange ganger de vil. Ja, så det er, alle gjør en god jobb der.
2: Det er mye læring i slike fine mat også. Det er ikke tvil om det.
3: Ja.
2: Jeg vil bare ønske dere lykke til, både ditt lag og alle andre helselag som nå driver på med frivilligt folkehelsejobbing, for at dere skal holde oss friske så lenge som mulig, for det er vel det dere egentlig gjør.
3: Det stemmer, og vi og da håper på at været blir varmere, men ellers så får han kle seg og gå ut likevel.

0: Ja, da vi for så vidt klar med Jons første konkurranse. Så det noe til alle dere da som står i kø for å ringe oss. Og der det litt spesielt på sentralbordet her. Hvis du ringer da og står som nummer tre i køen, så får du høre at nummeret ikke i bruk. Det selvfølgelig feil. Vi har bare to linjer inn, så da den tredje han får beskjed om å finne noe annet å gjøre. Men det den tredje gjør, han ringer selvfølgelig på han igjen på nytt. Og så kan du henne, hvis han finner det for godt, så ringer han opp igjen nå. Han truende til det. Ok? Vær så god, Jon.
1: Ja, håper ikke tre ringer samtidig nå. Nå begynner jeg. Hva heter dama i Fortveien 2? Hva heter dama i Fortveien 2? 576-81-410.

Jeg trykker på tredje gangen nå, og håper folk ringer inn. Hvem er rektor på Haflo barne- og ungdomsskole? Hvem er rektor på Haflo barne- og ungdomsskole? 576-184-10.

Hva heter babyen til elgen? Hva heter babyen til elgen? 576 81 410.

0: over bak meg i tiende, for eksempel. Men ja, så var denne jobben her ledig, så søkte jeg på den og fikk den. Så dette ble jeg her.
1: Og slik var det.
0: Ja.
1: Tusen takk for praten.
0: Takk.

Det var Rumba med Gunn. Jeg prøvde å få med meg til så karene her, det sitter så mange her, få med meg på rumba, men de sier det helt klart og tydelig at det kan de ikke. Så det greit, da slapp oss å danse. Men nå, kanskje dere liker å gå på tur? Dere som liker å gå på tur, ta en tur opp i Engedalsvegen.

0: Och då och så är det dag då, Maj.
1: Alltså, ja, hva vil du si om dette skiltet, skikke utgangspunktet da, for du gjør jo ordet din kanan?
0: Ja, nei, jeg synes skiltet ble virkelig flott. Og på skiltet så står jo navnet, så står meter over havet, så står det en tekst om hvorfor svingen heter det han heter. Så har du til venstre har du en QR-kode som gjør at du kan skanne den, så får du med deg hele historien på veien, og det som han, Erling Bjørntun har laget, som ligger på NRK. Og så har du da logoen til Grønne Bygdelag. Og dette er vel en av de fineste prosjektene vi har hatt, tror jeg.
1: Og da, Svein Nybø, da står du her. Hvordan kjennes det I dag å se det du har vært med og lagt grunnlaget til?
2: Ja, jeg synes det litt I meste laget å si at jeg har lagt grunnlaget, men jeg handler litt av historien bak svingene. Og det fint å se at den kommer med nå på nye, flotte silt. Her har bygdelag virkelig gjort en flott jobb, som ville stå I lang, lang tid. Flott historie.
1: Og så vil jeg gå til banken. Hvorfor støtter dere syke prosjekt som dette?
3: Men dette et flott prosjekt for oss I banken, og vi må støtte. Det som kommer frem her, en stor dugnadsinnsats som ligger bak det arbeidet som gjort her. Og dette jo et prosjekt som det mye brukt utfartsveg, turveg lokalt dette her som prosjektet jo med på hva skal jeg si, sprite opp eller gjøre en turen og turområdet enda og mer attraktivt, I tillegg til som flere var inne på her også, å kombinere da med en historiefortelling på vegen, så tenker jeg at dette midt I blinken I forhold til å være med og gjøre det enda litt bedre å bo og leve I Gøtene.
1: Og så har også disse praktikerne som står her da, som gjør alt dette der. og de har veldig lyst til å prate begge to, så her slags de for. Men du, hva ditt arbeid vår her?
4: Vi har vært med og sett opp skiltet da, praktisk. Og det har gått over all forventning.
1: Men dere forlåget? Dere forlåget? Ferdige?
4: Vi ferdige, ja. Det meste det ble egentlig gjort på en dag. Så det var over.
1: Hva skal dere finne på nå da?
4: Ja, det alltid nye prosjekt.

0: dai. E ce n'è.
1: Ørsta rådhus.
2: Ja, ja, han kom fram, han kom fram til slutt.
1: Oh, jesse navn. Men oss går rett over på neste innslag oss. Mm. Da det prat om arbeid i arbeid. Det ikke ofte at jeg logger til et intervju til noen som hjelper med meg et eller annet. Men i dag har jeg altså vært så Evi Vigdal, og hun vet det, har begynt med noe nytt i salongen sin. Bare vent litt, så skal du få vite hva det for noe. Men først, Evi, hvor lenge det du har drivet i denne her private frisørsalongen din?
3: I januar så kommer jeg, så blir det 10 år. Mm.
1: Hellan dusten som 10 år. Ja. Jeg intervjuet jo like etter at du hadde startet opp her.
3: Ja, det gjorde det. Stemmer det? Det 2 unger siden da.
1: Ja. Ja, du har mann, du har 2 unger, du har bygd ut og bygd opp, og det har skjedd mange ting i livet ditt.
3: Ja, det har det. Det vel disse 10 årene her har skjedd mest, tror jeg.
1: Hvordan har du det nå?
3: Jeg har det veldig bra. Jobber med lidenskapen min, så da koser meg hver dag på jobb. Og ja, så jeg har det veldig bra.
1: Har du noe å gjøre som frisør?
3: Ja, alt for masse. Det luksusproblem, som jeg sier.
1: Og da kommer vi faktisk til det stedet, for du har begynt med noe nytt. Fortell hva det for noe.
3: Det mentaltrening og coaching. Et studie jeg tok i fjor, vinter, så jeg var ferdig for et år siden. Ikke reklamert så masse ferdig, fordi at jeg har hatt noe gjort, og kunderne har kommet til meg og spurt etter det. Mm. Så mentaltrening, det ikke psykolog, men det også etter positiv psykologi. Så hvis han har lyst til å endre vana, eller han har lyst til å gjøre det godt i et ultraløp, eller i et, ja, så kan han hjelpe med verktøy for å nå det målet, og ja.
1: Mm. Så du, tar du det i forbindelse med frisering, eller det noe du tar ut om?
3: Jeg tar det med frisering, for jeg liker å jobbe med hendene mens jeg prater. Jeg ikke så glad i å sitte rett overfor hverandre. Jeg gjør det også, altså. Men jeg synes det lettere både for kunden og for meg at jeg jobber. Da slipper kunden. Det blir nett som terapi i en bil, eller terapi mens en går på tur, eller det lettere å åpne seg hvis den kanskje slipper å se hverandre i øynene hele tiden. Så derfor så har jeg valgt at kundene mine kan boke i lag med en kløpp, eller bryn, eller hårkur, eller striping, eller ja.
1: Du har en ganske sterk personlig profil i måten du hanterer kundene dine på.
3: Ja, da må du forklare meg.
1: Det du vet hva du vil, ikke bare med håret, men hvordan du skal logge en stemning som gjør at kunden slapper av, og det er noe du jobber